0: senzația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi, la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca.

0: 14,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ne întoarcem la hituri. Aici ascult cele mai tari hituri.
5: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: dimineața, 7:06 minute, dragilor, avem o fată pe care trebuie să o preamărim în această dimineață și nu numai. E vorba de Alexia de la Cluj, fetița care a dat în judecată Ministerul Educației și a schimbat regulile bacului. O să povestim despre această inspirație a noastră.
1: Bravo, Alexia!
0: Alexia de la Cluj.
1: Nu puteam să avem și noi pe vremea noastră o Alexia?
0: Da, da, noi nu dădeam la școală la Viena, pentru că ea de asta a dat în judecată ministerul, că avea examen la Viena și a mers la minister, a bătut la ușă. Bună ziua, domnul minister! Haideți, dați-mi și mie voie să dau examenul la matematică mai devreme, că plec la o școală de top din Viena. Nu se poate. Ok, vă pup!
1: Știi...
0: S-a întors cu avocatul, și? Dat în judecată și
1: I-a genunchiat,
0: da.
1: Vezi ce proști eram?
2: Aveam drepturi și nu știam?
1: Eram tineri și... Nu, nu aveam niciun drept. Dar noi nu ne gândeam să dăm în judecată. Singurul nostru gând era să mungem școala cu slănină, sperând că o să mănânce câinii.
2: Vai, da. Bună dimineața! Vă rog să-mi explicați și mie această vorbă pe care eu nu am înțeles-o niciodată în vitișoara mea.
1: N-aveam mai mari șanse dacă ungeam o judecată.
0: Auzi, ministerul, rolul Ministerului Educației nu este să sprijine excelența și viitorul... unui copil? Adică nu la asta. Ministerul Educației, nu anti-educației.
1: Da.
0: Îți dai seama câți copii geniali au renunțat să meargă la universități de top din lumea asta pentru că nu le-a dat voie ministerul.
1: Da, lasă-mă.
0: Ministerul mamilor.
1: Să rămână în țară. Bună dimineața, 7:08 minute, începe matinalul, s-ar putea să fie ultimul matinal din studio, vedem, înainte de Radio Aventura, s-ar putea să nu, lucrurile sunt într-o dinamică și urmează să vi le prezentăm până una alta, să ne bucurăm de moment, de prezent, să fim ancorați în...
0: Și să avem putere în gând dacă o adolescentă de 18 ani poate să schimbe regulile sistemului. Păi noi ăștia mai bătrâni, hai frate să ne uni... Nu ne putem urni, că ne doare spatele.
1: Nu ne putem uni, că de urni...
0: Nu, nici urni, nici de urni, nu.
1: Te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, s-au dublat amenzile pentru deranjarea liniștii publice. Începe campionatul mondial de seară, avem 18 grade acum în București. Cod portocaliu de furtună în această dimineață în Arad și Timiș. Până la ora 8, meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină și vântul suflă cu putere. Rafalele vor atinge viteze de până la 80 de km pe oră. Mai multe despre vreme astăzi la final de jurnal. Și se dublează amenzile pentru deranjarea liniștii publice. Asta înseamnă inclusiv petreceri sau muzică ascultată la volum ridicat. Amenzile pot ajunge la 2000 de lei la prima abatere și 6000 de lei se fac pentru abateri repetate. Legea a fost promulgată. România cere Comisiei Europene să scoată urșii de pe lista speciilor protejate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că va începe demersurile în acest sens. În acest demers, România va fi sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii Europene. În țară avem o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Legea e acum la Curtea Constituțională și se așteaptă decizia curții. Noi violențe la Belfast, poliția a folosit aseară tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. Se întâmplă la o zi după revoltele anti-imigranți care au zguduit capitala nord-irlandeză. Acestea au început luni seară când un refugiat sudanez a atacat un bărbat cu un cuțit. Omul și-a pierdut un ochi și a fost internat în spital. În urma violențelor de stradă care au urmat, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate la Belfast. Ministerul Român de Externe anunță că oamenii vor să revină rapid în țară. Autoritățile române monitorizează în permanență situația cetățenilor români afectați și păstrează dialogul și cu autoritățile locale și cu reprezentanții comunității de cetățeni români. La sport, diseară începe campionatul mondial de fotbal. Toate meciurile competiției se văd în direct la Antena 1, Antena 3 și pe platforma Antena Play. Suporterii care vor să vadă partidele în aer liber pot merge la Ateneu în piața George Enescu din București. A fost instalat un ecran uriaș. Intrarea este liberă și sunt asigurate toate condițiile, mese, scaune și locuri în picioare, baruri de unde îți poți cumpăra ceva de băut sau poate o gustare. Meciul de debut începe diseară la ora 10. Se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. Și acum informațiile despre vreme.
1: Tot cu... Ia uzi, Daniel, avem sponsor la emisiune.
4: Boda proste.
1: Păi seama. visam noi asta vreodată.
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Avem vreme instabilă și astăzi, în special în vestul, centrul și nordul țării, tot aici temperaturile scad. În țară maximele se vor încadra astăzi între 21 și 34 de grade. În București cer variabil cu norări spre seară, când din nou avem ploaie. Maxima în capitală urcă până la 31 de grade. Acum aici se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mă gândesc că mai bine că nu ne-am calificat la cupa asta mondială de începe astăzi cu un meci de neratat, Mexic cu Africa de Sud. Știi că e o regulă. Imnurile de stat ale naționalelor,
0: da,
1: pe lângă faptul că intră toată echipa pe teren, cu tot cu rezerve.
0: Da.
1: Până acum era doar primul 11 care intona.
0: Acum intră
1: Adi Ilie, Adrian Mutu, Cristian Chivu, știi?
0: Da, da, poezia.
1: TikTok-ul, așa. Acum trebuie să intre toată echipa, cu tot cu rezervele, și imnurile n-au voie să depășească mai mult de 90 de secunde. Nu dai seama, decât să ne tai imnul la jumate, mai
0: da,
1: bine, acela jumate, că al nostru e... Voi știți cât are Deșteaptă-te române de la...
0: Un cap la altul?
1: Știe cineva care e durata la Deșteaptă-te român?
2: 4 minute.
1: Cât?
2: 4 minute.
1: 4 minute și piesă serioasă.
2: Păi da, păi cu cum poveste, taie? Cu... Mă tai la jumate, la miez, când încep lucrurile să devină vii.
1: Mă tai la Barbarii de Tirani.
2: Nu, la aia nu, nu.
0: La care să se închine. Stop.
2: Filează, filează.
4: Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Bună dimineața! Hai cu întrebarea care te califică astăzi în jocul Cine s-a trezit deștept. Este penultimul nostru joc, mâine e ultimul, până la toamnă. Pentru
0: până
1: că
0: la toamnă, că se face pauză, da.
1: Se face Radio Aventura, nu putem să ne concentrăm și pe...
0: Întrebarea la Cine s-a trezit deștept vine din partea lui Buzdu. Răspundeți, ce aș mânca eu în dimineața asta?
1: Ah, bine. Asta nu...
0: Ce aș mânca? Care ghicește?
1: Scrieți-i pe Instagram, vă rog frumos.
0: La Daniel Buzdugan pe Instagram.
1: Întrebarea este câte echipe participă la Cupa Mondială de Fotbal, la care numai cine n-a vrut n-a participat. 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică și are practic penultima șansă de a prinde un loc în galeria câștigătorilor de Cine s-a trezit deștept. Revenim imediat. Bună dimineața!
0: Să rămână!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
9: Sălbatică?
8: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
9: Ca tine de Revelion.
8: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
11: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
21: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
22: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
23: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
24: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
26: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
27: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
28: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
29: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
30: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
31: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
32: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Câștigă cu Fru!
5: Tu de ce ai luat 3 cafele?
6: Una pentru mine
5: și celelalte două?
6: Pentru energia de câștigătoare!
7: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciuca și bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în

0: mișto e muzica asta, mă, nenea,
1: BTS, tată.
0: BTS, da, e de plecat în vacanță, e de plimbat pe malul mării, de
1: K-pop, K-zoo,
0: de votat nou guvern, de astea, de...
1: Da, chiar. 7:26 de minute. Swim este dedicația specială pentru toate orașele din România unde plouă la ora asta, cum ar fi la Oradea. Uite. Așa plouă la Oradea.
0: La București nu plouă, ce să vezi. E, cred că e singura zi când nu plouă.
1: Hai să vedem, nu te grăbi.
0: Dragilor, avem idee genială a premierului de senat, premierul de senat, că încă nu este, hai să vedem dacă îl votează lumea, Eugen Tomac l-a invitat pe primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, să facă parte din guvernul său.
1: Bă, l-ai, iartă.
0: Domnul Ciucu a răspuns: vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică pe care nu doresc să mi-o schimb, și sunt încă la început de drum și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea. Mă, mie mi se pare genială ideea premierului de senat să invite primari să facă parte din guvern. Așa cred că azi îl sună pe Bolojan, nu? Că și Bolojan a fost primar la Oradea. Domnul Tomac, mai am o listă. Vă ajut la lista asta pe care puteți să o, să o faceți pentru viitorii miniștri. Avem așa, Sorin Oprescu, fost primar al Bucureștiului, să conducă guvernul din exil. Poate să vină și Radu Mazăre să fie la Ministerul Justiției și a administrația penitenciarelor. La finanțe avem un primar frumos de la Baia Mare, domnul Cătălin Cerecheș, care e în pușcărie, dar poate să iasă. La Ministerul Economiei și Comerțului, domnul Darius Vâlcov, ăla cu tablourile ascunse în...
1: Ăla deja a ieșit, e pregătit.
0: Da, e liber, da.
1: Un telefon așteaptă.
0: Ministerul Transportului la Departamentul Tunele și Evadări, domnul Cătălin Flutur, fost primar al Botoșanului, care a fost acuzat, dar s-a prescris fapta, ce să vezi. La Ministerul Dezvoltării și Sacilor de Bani îl propunem pe Marian Vanghele, fost primar al sectorului 5, primarul care este și care va fi. Măi, ce să zic, sunt nume în țara asta care stau de pomană și abia aștept un telefon de la premierul de senat, Eugen Tomac.
1: Deci Eugen Tomac l-a invitat pe primarul actual al capitalei să facă parte din guvern?
2: Alo, uite, ce faci? Bine, uite, pe la primărie. Nu vrei să facem un guvern frumos?
1: Dar nu-l poate invita, de exemplu, și pe Nicușor Dan să facă parte din...
2: Da, măi!
1: Guvern?
2: Genial!
1: Domnul Nicușor, și așa n-aveți treaba acolo la Cotroceni.
2: Ați fost primar.
1: Nu vreți să veniți să punem osul la treabă aici în guvern?
2: Ce să pun? Că el n-a pus osul la treabă
1: nici... Păi să suspendă, din funcție de... Vine un interimar, nu știu cine, președintele senatului. Să duce interimarul la Cotroceni și Nicușor Dan e ministru în guvernul Tomac.
0: Sau n-ar putea, de exemplu, primarul Iașului, mă, că Iașul e oraș universitar, da? Să fie la educație, să avem și noi. La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, Alen Coliban, fost primar al Brașovului. Ce să vezi?
1: 7:29 de minute, hai în treaba noastră, hai în munca noastră, care...

0: Se apropie de final munca din radio, ca să zic așa, pentru că sper că v-ați început să vă faceți bagajele. Măcar lista cu ce puneți în bagajele de Radio Aventura.
1: Bună dimineața, avem probleme la Galați, parcă e banda agățată în castofon. Da, pentru că nu l-am propus și pe domnul primar de la Galați să facă parte din guvern.
2: Elena, care treaba acolo?
0: Pe Elena Udrea n-am propus-o mulți.
2: Domnul Sorin Oprescu s-a zis?
1: Da, am zis.
0: Cu așa, început.
2: Bravo, bravo.
0: Viceprim-ministru.
1: Va conduce guvernul din exil.
0: Bună dimineața! Cine s-a trezit deștept? Penultima ediție din acest sezon. Luăm o pauză până la toamnă.
2: Nu pot să cred.
0: Și, ba da.
2: Deci îmi vine să plâng.
0: Practic, cine va câștiga mâine e omul care
2: închide
0: parada. Bună dimineața! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Câștigătorul de ieri și anume?
3: Ionuț, din Brașov, Ionuț. Care e la eforie.
0: Cum e la eforie, Ionuț?
3: Este senzație.
0: Da. Câți copii ai după tine?
3: Da. Doi.
0: Doi. Ați intrat în apă?
3: Au intrat de ieri.
1: Și cum e apa în eforie?
3: Spre surprinderea mea e caldă pentru perioada asta.
0: Prețuri?
2: Bun. Și spre surprinderea lor?
3: Și mai.
1: Dar e lume?
3: Okay. Este lume.
0: E bravo.
1: E full, da.
0: Păi acum ai de mers, când prețurile nu sunt cele mai mari
1: și încă apa nu-i galbenă, adică
0: dacă poți să-ți iei concediu, acum e minunat. Ionuț, sper să te concentrezi, mintea ta să nu fie în vacanță, să fie aici la întrebările de la cine s-a trezit deștept. Ionuț are 100 de euro, câștigați ieri. Bună dimineața! Cine se alătură?
2: Florin!
4: Bună dimineața!
0: Salut, Florin, de unde?
4: Salut, din tot din Brașov, ascult.
1: Ok. Ia auzi, tu ce faci acolo? Cu ce te ocupi?
4: Distribui țigări.
0: Bun, am înțeles.
4: Și evident, vă ascult în fiecare zi, că pe spotul meu preferat,
0: da,
4: și
0: da, Sobrania
4: de dimineața
0: ai?
4: Până după masa. La concurentă, din păcate n-am Sobranie.
0: Pare rău, atunci
1: stânge țigara și hai.
2: Să vezi ce întrebări îți dă acum.
0: Nu vreau nimic de la tine.
4: Da, un Marlboro eventual.
0: O să vă pun cu Sobranie albastru. Philip Morris. Știți pe ăla cu Sobranie albastru?
1: Ce, nu. E banc?
0: Nu e banc, e un ideal, Daniel. E ceva...
1: Băi, las, eu știu cu Sobranie negru. M-a sunat acum câteva luni, sau nu știu când am fost eu plecat în Atena și mă sună un prieten de acolo și zice adun și mie niște țigări Sobranie negru.
0: Așa.
1: M-am dus la aeroport la Otopeni. Băi, nene, i-am luat câteva cartușe, a costat, cred că 1200 de lei. Deci zic, Doamne ferește. Sunt foarte scumpe.
2: Da, mă, s-au scumpit, s-au
1: nu știu,
2: scumpit.
1: Două cartușe, trei, nu știu cât i-am luat, dar era enorm.
0: Ema, fii atent că asta e, cum să zic, sloganul tău de Radio Aventura.
2: Ia să vedem.
0: Nu mai avem mult până la Radio Aventura.
2: Ia să vedem cu ce vii la masă, ce propuneri faci.
0: Imediat. Deci când ești întrebată ce planuri de viitor ai, tu să răspunzi așa.
5: Face grătar. Voi bea ciucaș și voi fuma Sobranie albastru.
2: Bun. Mamă, ce mai nimerit.
1: Mai dă o dată. Nu, hai.
5: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma Sobranie albastru.
0: Ce faci tu în Radio Aventura, Ema?
2: În Radio Aventura facem grătar, vom bea ciucaș și vom fuma Sobranie albastru.
5: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma Sobranie albastru.
2: Ca să se știe.
0: Și dintr-o dată simți că te-ai trezit deștept.
2: Exact.
0: Deci Ionuț din Brașov versus
1: Florin.
0: Florin din Brașov.
1: Da.
0: Prima întrebare Florin. Este pentru Ionuț de la Eforie în momentul ăsta. Ionuț, în București este o stradă 11 iunie care amintește de proclamația de la Islaz, care avea să devină Constituția Țării Românești. În ce secol s-a întâmplat?
3: 19.
0: Bravo, Ionuț. 19. Ai gândit-o bine, ai. Ai mers pe strategie.
3: Da.
0: Secolul 19, 1848. Vorbim de Pașo?
2: Tist.
0: Pașoport. Florin este trebuie să 67. Florin trebuie să răspunzi musai la întrebarea ta. Okay. În ce oraș se află cel mai vechi muzeu din Europa, Galeria Uffizii?
1: Fiți
4: Viena.
0: Dacă ar fi așa ușor,
1: cu fiții.
0: Îți dai seama că toți am participat.
2: Cu fiții de asta la prima oră, iartă-mă.
1: Fiții, orașul cu fiții.
0: Ionut din Brașov, în vacanță la Eforie, nu e cu mintea în vacanță și câștigă 200 de euro.
2: Oh yeah!
0: 100 de ieri și 100 de azi fac 200 de euro și intră în ultimul concurs din acest sezon. Cine s-a trezit deștept? Mâine dimineață trebuie să te trezești din nou. Vrei, nu vrei?
3: Deci din cauza din nou înaintea copiilor.
0: Păi asta zic, nu din cauza noastră, că oricum te trezesc copiii. La ce hotel stai?
3: La Steaua de Mare, la Albatonic.
0: Frumos. Sistar.
2: Frumos, frumos.
0: Bine.
3: Chiar vă recomand.
0: Bravo, Ionuț. Hai, du-te că deja e târziu și nu mai găsești șezlonguri libere.
2: Sper că ai pus profocul de azi noapte.
3: O zi faină.
0: Aia, s-a deschis și la micul dejun. Băi, ce lux.
1: Ce viață. Ce lux. Ce viață. Câștigi bani și ești în vacanță.
0: Păi câștigi banii cu care ești în vacanță. Simplu.
2: Cât a durat, mă? 2 minute?
0: Auzi? Știu că ești, e vacanța copiilor, da? Poate găsești și tu timp de un grătar, un ciucaș, un sobrani albastru.
1: Da, în ce stațiune ești?
0: Eforie, mă.
1: Nu, nu, nu, nu, se cheamă Euforie de la banii câștigați.
0: Vedea. Bine, 7 și 35 de minute, ultima temă la Radio Copiilor, pentru că e ultima ediție de la Radio Copiilor, toate sunt ultimele.
2: Băi.
0: Primele încep de mâine încolo. Aduce o piesă pe care o ascultăm în primă audiție. O piesă care se lansează astăzi. O colaborare neașteptată din muzica românească. Alina Eremia cu?
2: Cu?
0: Spune.
1: Costel Biju.
0: Spuneți voi.
2: Babașa.
0: Ei, ar fi fost previzibil.
2: Cu Român?
0: Alina Eremia cu?
1: Costel.
0: Cu?
2: Leo de la Roșiori.
0: Cu?
2: Gigi Mafia.
0: Nu știu.
1: Nu Bu. Cu Bu?
0: Bu?
2: Bu?
1: Cu Buzdugan.
0: Bu.
2: Bu. Puia. Puia.
0: Bravo. A zis-o. Alina Eremia și Puia. Genul ăla se numește cântecul pe care îl ascultăm în prima și prima audiție la

0: genul ăla de băiat care conduce BYD.
1: Apropo de BYD,
2: a venit Buzdu și Morar.
3: Am văzut rulota, este jos aici.
1: Autorulota.
3: Autorulota, da, în spatele radioului. Este acolo frumos și vă mulțumesc. Sau mulțumesc celor care au făcut panotajul ăla, sau cum se cheamă, au pus
1: da, că nu te-au pus pe toaletă.
0: A, cu e rândul, că da. Vine rândul la un moment dat al fiecăruia să fim
3: și
0: pe toaletă.
3: Vreau să-i felicit, să le mulțumesc colegilor care au făcut desenul ăsta atât de frumos, că a pus Palatul Culturii din Iași, mă, se vede frumos acolo.
1: Păi, dacă trecem prin Iași, e imposibil să nu fi pus.
3: E a doua clădire cea mai frumoasă din România după Castelul Peleș. Era așa considerat.
1: Erau două variante, două opțiuni. Prima variantă, Palatul Culturii din Iași. A doua variantă, Mina de la Săsar, de lângă Baia Mare, că trecem și până lângă
3: și
1: Baia Mare.
3: Și era și a treia variantă.
1: Și am zis, bă, hai anul ăsta, puneți-l pe Daniel, că să nu... Dar era frumos, Mina Săsar, intrarea, gura de la Mina Săsar era super.
3: Da, răcoros așa pentru vară. Și mai era și a treia variantă, Combinatul Siderurgic de la Galați.
0: Dar nu
3: de la...
0: mai e al nostru, ce au băgat în espălata.
3: Da, nu, trebuia să fie scris în indiană și nu se înțelegea.
1: Ce voiam să vă zicem e că e ultimul matinal de aici din studio și mâine dimineață vom fi prezenți, o să vă anunțăm locația pe parcursul acestui matinal. O să avem...
3: Dar zi acum unde o să facem, care e?
1: Frate, nu știu cum se numește, trebuie să mă duc
0: și
1: mă
0: ordine.
3: În oraș, zici tu,
1: nu m-am pregătit pentru ora asta. Ne vedem la Aviatorilor, nu în oraș, în buricul orașului.
0: Mult, cum ar veni, da.
3: Unde mă, la Aviator?
1: La Aviatorilor, cum o iei spre Dorobanți, se numește, vrei tu să știi în momentul ăsta?
3: Da.
1: Grădina
3: da.
1: Olovina.
3: Ce alea?
1: Știi, ambasada, nu ambasada Germaniei, cred că centrul cultural Germaniei. Ambasada Germaniei.
3: Ah, lângă Părintele Francis, mă, la Biserica
1: Catolică.
3: Da, mă,
1: vis-a-vis de Sfântul Iosif.
3: Sacre-Cœur, sau nu știu.
1: Sfântul Iosif, Sacre-Cœur, da. Da. Vis-a-vis de Institutul Parhon.
3: Da. Acolo. Unde e și o biserică în curte.
1: Exact, bravo.
3: Eu o să fac matinalul de la biserică, voi vă duceți în intersecție.
1: Și acolo o să fii mâine dimineață, prezentăm pentru prima oară autorulota, prezentăm pentru prima oară mașina care va fi... învelită, va fi nedezvelită, nu știu cum să...
0: Îmbrăcată, practic, va fi.
1: Îmbrăcată, pentru că ea mâine se lansează în România cu toate influencerițele, cu toți, jurnaliștii auto, oamenii importanți. Însă noi facem matinalul de acolo și mâine va fi prima zi în care veți putea să veniți acolo, voi, cei din București sau din zona Bucureștiului, să vă înscrieți deja, să fiți primii care se înscriu pentru a câștiga noul Dolphin G, DMI, mașina de la BYD cu autonomie de 1000 de kilometri pe care o dăm unui ascultător, dar înainte de asta o plimbăm prin toată țara ca să dăm posibilitatea tuturor românilor să se înscrie. Deci mâine dimineață, matinal, ziua zero de Radio Aventura, vom fi acolo, vom arăta mașina și veți vedea cum vă puteți înscrie. E foarte simplu, trebuie să veniți acolo și acolo să vă spunem absolut toate amănuntele. Sunt curios câți o să vină mâine dimineață ca să se înscrie pentru a câștiga mașina asta BYD.
0: Deci dacă vrei să vezi mașina, mâine te așteptăm la grădina Olovina.
1: Bravo!
3: Olovina?
1: Olovina, da.
3: Așa, ce frumos sună.
1: Da, vă dăm mâine, mă, vă dăm share location dacă e cimare.
0: Da, fraților, dar ne sunați direct cu FaceTime și vă arătăm cum să ajungeți, nu e nicio problemă.
1: Copii, puteți să veniți de la ora 7, adică în drum spre școală, puteți să vă opriți acolo, să-i forțați un pic pe părinți să se înscrie pentru a câștiga mașina cu care vă pot duce din toamnă la școală, la grădiniță, nu?
0: Băi, acum mi-a picat fisa, că a fost un ascultător care ți-a atras ție atenția odată cu un mesaj. După ce am dat plușurile de siguranță, ce a zis? Acum că ați dat plușurile de siguranță, aștept să dați și mașina. Acum a picat visa, incredibil.
1: Vedeți? Și noi aveam deja în plan, pentru că noi suntem...
3: A zis copilul.
1: Noi, nu un copil, un om mare a zis. Acum că ați dat plușurile de siguranță, le-ați dat pe toate, aștept să-mi dați și mașina.
0: Bravo, creier.
1: Iată, de mâine puteți să vă înscrieți pentru mașina... Primul exemplar din România va fi dezvelit mâine după matinala, exact acolo, dar în timpul matinalului o puteți vedea, acoperită într-adevăr.
3: Cu pătură, avem o pătură?
1: Nu, Daniel, avem o ceva.
3: O mătase, naturală.
1: Așa. Și cu farurile aprinse, voi veniți, vă înscrieți și știți un lucru. Că...
3: Auzi, noi am făcut concursul ăla.
1: Ce?
3: De trebuia să stai cu mâna lipită de mașină?
1: Nu, alții.
3: Alții au făcut, nu?
1: Sau nu știu unde erai tu atunci când s-a făcut. S-ar putea să fi fost la alții.
3: Sau noi am făcut un concurs în care trebuia să stau oamenii în mașină?
1: Nu, alții.
3: Păi și de ce nu? Am făcut noi ceva cu mașina, mă. Am mai dat o mașină parte la emisiune.
1: Cu cheile.
3: Cu potriveala, cu...
1: Hai să dăm temă pentru Radio Copiilor, că e ultimul radio al copiilor din acest sezon. Până la toamnă nu ne mai... puteți să ne mai trimiteți mesaje, nu facem o rubrică în sine. Noi plecăm în Radio Aventura, voi intrați în vacanță și facem o rubrică din viitor în momentul ăsta. Gândiți-vă că este 7 septembrie, pe 7 septembrie începe din nou anul.
3: Școala.
1: Școlar. Sunteți pe 7 septembrie dimineața, dați mesaj la Radio Copiilor și ne spuneți cum a fost în vacanța de vară.
3: Amintiri din viitor.
1: Amintiri din viitor. Bună dimineața, Radio Copiilor.
3: Tocmai ne-am întors din Tasos, am nisip în slip.
1: Deci spuneți-ne amintiri din vacanța viitoare, din
3: cum
1: vacanța asta
3: voi
1: de vară. Ca și cum ar fi 7 septembrie și ne dați mesaje la Radio Zoo. Pentru că în viață, una dintre marile șmecherii din viața asta este să vizualizezi înainte, știi? Să-ți imaginezi, băi, cum
3: se
1: va fi.
3: Se cheamă înainte vedere.
1: Înainte vedere. Sebi din Buzău, bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și astăzi, probabil că este ultima zi de Radioul Copiilor.
1: Vezi că
4: dar eu nu sunt și știți de ce? Pentru că am călătorit aproape în fiecare dimineață cu Daniel. Și am combinat feluri de mâncare și am făcut reguli noi în familie, pe care le respectăm până și în ziua de astăzi.
3: Mulțumesc!
4: Hai, am învățat să privim adânc în sufletelul nostru și ne-am imaginat un întreg univers acolo. Am învățat să ne gestionăm emoțiile și ce emoții ne definesc pe noi. Am învățat să nu luăm totul personal și ne-am imaginat toate emoțiile la moară. Cu Emma am învățat să visăm măreți și am fost director de școală și am făcut reguli noi la acea școală. Ne-am învățat să privim lumea cu ochi frumoși și ne-ați arătat că vă pasă de siguranța noastră. Acum că avem pe prietenii noștri cu noi, montați la centura de siguranță, puteți să plecați spre vară. Și mulțumesc pentru că ne dați atenție, pentru că știți cât de puțini oameni fac asta în ziua de astăzi. Vă iubesc pe toți și pe fiecare în parte. Papa Radio Zoo, spăla cafeluță.
3: Ceau, voi sunteți universul nostru, dragilor.
0: De ce plâng eu la ora asta, să zic și mie
1: da,
0: cineva?
1: Mi-a dat-o direct la fundație. Wow! Îți dai seama că mă gândeam, în toamnă o să fie cu 3 luni mai mare, o să aibă și vocea modificată, Sebi.
5: Alo, salut! Sunt Sebi din Buzău, sunt la facultate în Marea Britanie, vă ascult, băieți.
1: Ștefan, 8 ani din Cluj-Napoca.
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Pe mine mă cheamă Ștefan, am 8 ani și ce vreau să vă zic că va fi pe 7 septembrie.
3: Jale!
6: Va fi că... am avut nisip foarte mult în slipii din Turcia. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Papa, dar ai mâncat înghețată? Este că ai mâncat înghețată, că ai vocișoara în schimbare.
1: Da, un pic, da. E 7 septembrie, ce mesaj dai la Radio Copiilor după vacanță?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia, am 9 ani și anul acesta o să merg în vacanță în Turcia, la un aquapark. La revedere, Radio Zoo.
1: Am fost deja, deci suntem pe 7 septembrie, trebuie să vorbiți ca și cum ar fi trecut deja vacanța și ne spuneți ce ați trăit mai de preț în vacanța asta. Tudor.
8: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan, din Baia Mare, am 7 ani. Și cum a fost în Grecia, a fost bine, doar că erau prea mulți pești și mie cam un pic frică de ei. Dar în rest, mi-a intrat mult nisip în slip și cam atât. Și mâncarea a fost bună. Papa Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupi.
1: Pa, Tudore, și vacanță frumoasă să aveți, să se întâmple exact așa cum spui tu.
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Bianca din Iași, am 9 ani și vacanța mea a decurs în felul următor. Mai întâi am mers în tot felul de locuri distractive, aici se includ și prietenele mele. În al doilea rând am fost la bunici și am stat acolo vreo 2-3 zile. Am fost apoi pe la o școală de vară. Prin august am fost și la Nesebar.
10: la mare și la gura humorului la munte.
5: Bravo!
10: Apoi am fost la festival Inimo.
3: La Iași.
10: A fost fain. A fost faină toată vacanța. Papa radiozu, spola cafeluță.
3: Ciao, ce frumos vorbește, dicțiune ai.
1: Incredibil cât de organizată poate să fie. Deci știe vacanța pe de rost.
3: Dar nu zice niciun copil că a înghițit apă sărată, că...
11: Bună dimineața, radiozu, eu sunt Eva și am 7 ani. Și când am fost la mare, a fost anul acesta, fix acum, pe 28 aprilie, am fost în Egipt și m-am întors pe 5 mai. Și vreau să spun că ne-am dus cu încă 3 familii. Oh. Și ne-am distrat foarte tare. Fratele meu s-a dat pe un tobogan din ăla înalt singur. Fine. Și eu nu vreau, pentru că mi-era prea frică. Și la revedere, la deasupra, spora, cafeluță, pupici, clipici.
3: Copii, în vacanța asta de vară, eu vă recomand să vă faceți o colecție impresionantă de scoici, direct în șosete. Deci vă luați șosețelele și le umpleți cu scoici.
1: Natalia și Victoria din Bacău, neața.
12: Eu sunt Natalia din Bacău, am 10 ani și ea este sora mea, Victoria. Ce n-ai, Vicky? 5. Și acum, dacă ar fi 7 septembrie, aș începe clasa 4-a și aș fi super stresată pentru că pentru evaluarea națională de clasa 4.
5: Incredibil.
0: Hai, mă.
13: Bună dimineața, radio-su. Eu sunt Victoria din Bacău. Am 5 ani. Și eu vreau să vă spun azi că am sărbarea de final de grădiniță și urmează să merg la școală. La revedere, Radio Zospără.
1: Deci, practic, în 7 septembrie, când ne vei da din nou mesaj la Radio Copilor, vei fi deja școlăriță.
3: La revedere, grădiniță dragă!
1: Kevin din Sibiu, neața, 7 septembrie, mesaj din viitor.
14: Kevin din Sibiu și am 8 ani și ce cred eu că se va întâmpla cu mine pe 1 septembrie va fi că o să fiu tare obosit după vacanță.
1: Aia zic,
3: da, după,
14: revedere,
3: bravo. Slalom printre cearșafurile și colacii de la Euforie.
14: Aștept să veniți marți la Sibiu.
1: Ne vedem în Piața Mare, Kevin. Băi, băiat deștept care a înțeles viața asta, că din vacanță te întorci
0: obosit. Mai obosit decât atunci când ai plecat.
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria, sunt din Dezmir, am 7 ani și eu în vacanță m-am dus în Croația și după aia m-am dus cu familia la mare și m-am dus la bunica. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Frumos, exercițiu de vizualizare. Hai să ne vizualizăm vacanța de vară și e 7 septembrie, dă mesaj la Radio Zoo.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Daria din Măgurele, am 9 ani.
3: Mulțumesc.
16: Și în vacanța aceasta eu am mers în Italia, m-am bălăgit în piscina mea din curte.
1: Frumos.
16: Am vizitat Veneția și am fost la mare. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ba, Cleo din Constanța.
17: Bine, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Cleo. Am 8 ani, sunt din Constanța. Și vacanța trecută am fost la plajă cu prietenele mele și m-am îmbrăzat atât de tare.
1: Da, se vede, să știi.
17: Și iar în Spania am mâncat multă baelia și m-am distrat cu mătușa mea și am mai fost și la un waterpark. Pa,
18: pa. Alo, bună dimineața, Radio Zoo. Este 7 septembrie, școala bate la ușă și vreau să mă sfătuiți într-o idee. Mi-am pătat tricou alb cu pete de porumb fiert. Cu ce se duc acestea?
1: Cu sare. Nicolas, Piticolas.
19: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas. Am 7 ani și eu sunt tineră. Astăzi e 7 septembrie și eu mă întorc la casa în clasa 1 că am o
1: ceva
19: bine meritată vacanță în Italia.
1: Aha.
19: Sau Italy.
1: Ciao.
19: Papa Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Eu vezi Mihai Damian și Emma Don
20: Doamne, Doamne, să te ajute forever.
3: Mulțumim.
20: Să aveți o vacanță plăcută tot timpul.
3: Ce rugăciune frumoasă ne dă
1: fiecare dimineață.
3: Minunatul acest copil.
1: Deci să nu uit să mă duc în Italia sau în Italie.
0: Da, depends.
1: Doar Baba Vanga poate să spună cum a fost în vacanță, zice Mihai.
0: Păi da, mă, dar este un exercițiu de imaginație foarte bun, da. Pentru că atunci când vrei să țintești cu săgeata, trebuie să vezi mai întâi ținta ca să nimerești. Așa e și cu visele.
3: Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Imaginează și vei primi.
0: Exact.
1: Să fii ca Waze-ul, știi? Waze-ul calculează drumul acum. Da. Sigur că până la destinație te mai poți abate. Dar ideea e că prima oară să-ți faci traseul.
3: Corect, cum facem noi la Radio Aventura. La caravana...
0: Și dacă e cel mai bun exemplu.
3: Mobilitirul Radio Zoo.
1: Degeaba calculează traseul când zice Daniel, hai dreapta...
0: Stai mă, că am un prieten aici care știe...
3: Bă, uite ce mișto e pe deal acolo, e o
21: dimineața Radio casă. Eu sunt Agamis din Timișoara, am 8 ani și ce-am făcut eu în vacanța mea de vară,
3: ce?
21: Am mers în Tuzla. Hai, vedere,
3: ce frumos e acolo.
21: La cafeluță.
3: E frumos la Tuzla și au o plajă mișto și e o școală de aviație puternică la Tuzla.
1: Și sunt rechini?
3: Imobiliar, dar deocamdată nu.
1: Neața.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ines din Constanța și am 11 ani. Vacanța mea de vară a fost foarte frumoasă. M-am distrat cu părinții mei și cu colega mea și prietena mea cea mai bună, Maia. Și acum merg spre școală și am intrat clasa a 5-a.
3: Să fie...
22: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
3: Într-un ceas bun.
22: Clipici.
3: Pa, pa, vacanță plăcută, cum ți-ai imaginat.
1: Practic primul an fără învățătoare. Vă salută Miruna, Ioana, tot din Constanța.
23: Bună, Radio Zoo, eu sunt Miruna din Constanța, în 5 ani și ce aflau eu să fac
1: zi.
23: O să fie 7 septembrie, o să mă duc de vacanță și o să... Și o să...
1: Intri în clasa?
23: Fericită că m-am dus iar și la grădini.
3: Bravo!
0: Bravo, iubita noastră! Bravo!
3: Ei, ce curajoasă ești tu că ai dat mesaj în dimineața asta! Bravo ție! Și ai o voce superbă!
1: Trei copii, trei frați cu un mesaj original din viitor.
24: Radio Zoo, mă numesc Lecaria.
25: Teodora.
26: Din Matei.
24: Am 10 ani.
25: 6 ani.
26: 4 ani.
24: Și noi tocmai ne-am întors din vacanță. Eu am fost în Grecia cu mașina de la Radio Zoo și este super cruzavă. Abia aștept să mă mai plimb cu ea.
25: Da, și eu.
0: Bună.
1: Deci, practic, ei
3: sunt câștigătorii.
1: Se imaginează deja că au câștigat BYD-ul.
0: E foarte bine.
3: Câți copii sunt?
1: 3.
3: Hai mă să le dăm lor, nu mai facem nicio tragere.
1: Cum, Daniel, că e regulamentul făcut deja. Din Germania.
27: O să merg pe 1 august. O să merg la mare.
1: În România.
27: Și o să mă fac cu Nana.
3: Ce fain.
1: La mare în Frankfurt?
27: O să mă joc cu fratele meu pe plază.
1: Da. Gândiți-vă că la mai e cu o oră mai devreme.
27: Am terminat vacanța. Nu mai mă duc la grădiniță. Mă duc la școală.
1: Cineva se face mare.
3: Ce să vezi.
1: Și Petru, ultimul mesaj de astăzi.
28: Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Și eu am fost în Lefkada, la mătușa mea, la
1: verișoara
28: mea și la mare pe aici și etc.
1: Spor în nou an școlar, Petru. Vă mulțumim mult de tot, copii, pentru sezonul ăsta. Să știți că, de fapt, se termină Radio Copilor, dar noi abia așteptăm să ne vedem în traseul ăsta, Radio Aventura, cât pentru voi am anunțat fiecare oraș din care vom face matinal. Luni din Brașov, marțea viitoare din Sibiu, miercuri din Deva, joi din Cluj, vineri din Baia Mare. Este programul doar pentru prima săptămână. Pentru voi, ca să puteți veni.
3: Și pentru că
1: să ne întâlnim.
3: Noi suntem prietenii voștri, dragi copii, și ca semn al recunoștinței voastre, după ce vă întoarceți din vacanță, am dorit să vedem care copii ne iubesc cel mai mult și ne trimit de acolo din vacanță prosoape cu hotel, de la hotelul unde au stat, sau perdele de la duș. Deci să trimiteți pentru Buzdu, Moran și Ema.
1: Bravo! 7:58 de minute, primul concurs din această dimineață, după cine s-a trezit deștept. Pe scurt, știți despre ce e vorba, e Brain Event, evenimentul despre sănătatea creierului și longevitate, pe care Diana Palotaș îl face la Sala Palatului pe 20 iunie, chemând speaker de nivel mondial, de la David Sinclair, Daniel Amen și Matthew Ocker, expertul mondial în somn. Spuneți-ne voi, oameni mari, ce obiceiuri aveți acum pentru care credeți că o să vă mulțumiți personal peste 10 ani. Și veți câștiga un bilet la Brain Event în dimineața asta de 324 de euro, care include și o sesiune de brain mapping în valoare de 500 de euro. Succes! Pe WhatsApp la 0748111550 vorbiți-ne despre obiceiurile voastre bune și vă trimitem la cel mai bun eveniment cu cei mai buni experți în creier.
3: Deci, practic, noi în dimineața asta dăm un premiu de 800 de euro, în valoare de 800 de euro.
1: Mai mult.
3: Și poate marți, când o să fim la Sibiu, va veni și Diana Palotaș, că este sibiancă.
1: Bun, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo, vacanță, copii!
2: Carrefour prezintă Promohit!
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
12: Absolut niciodată.
11: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
12: E ca tine dimineața.
11: Adică bună și pufoasă?
12: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
29: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
30: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
31: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiești

0: auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
1: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
0: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
1: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
12: Unde, domnul Buzdugan?
11: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
12: Atunci recalculăm ruta.
13: Începe Radio Aventura.
14: Turul României cu autorul Lota Zu pornește duminică 14 iunie din București.
13: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
14: Cel mai mare roadshow radio.
13: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
14: Două săptămâni.
13: 3000 de kilometri.
14: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie. România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Mai sunt 3 zile.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ultima zi în Paradise, pentru că de mâine ne mutăm. Ba nu e ca și cum vom fi izgoniți în iad, din potrivă. Mergem în pănorișorul următor din Paradise-ul nostru, Paradise-ul.
1: Da, pentru că cerul este doar tavanul următorului etaj.
0: Băi, hai să facem un festival al nostru, Paradise-ul.
2: Zoo Paradise.
0: Nu, Paradise-ul.
1: Mergem în Paradise-ul.
0: Paradise-ul.
2: Sună balcanic, cu muzică balcanică.
0: Bravo, mă, Daniel.
2: Paradise-ul. Paradise-ul.
0: De ce mi-a venit Cleante acum prima oară în...
2: Pentru că e cel mai bun.
0: Wow, și cu Viorica. Până i-a dat de carne moale, bună de făcut sarmale.
2: A,
0: de-astea.
2: Viorica de la Băbăița, corect.
0: Da.
1: Bubărlica, cu alea, cu literă.
0: Vai
1: cu literă.
0: De capul meu ce facem noi.
2: Și știi unde îl facem? Îl facem frumos aici, în zona de bogați, în cartierul de bogați, Pipera.
0: Festivalul Băi, Paradise-ul.
2: S-a prins mistrețul din Pipera? Pentru care s-a dat roalert?
0: Nu. Ce roalert? Nu știu, că eu nu primesc, că dacă nu stau în Pipera, nu primesc roalerturile de acolo.
2: A fost cod roșu de mistreț în Pipera.
1: Dar tu ai primit, Daniel, roaler din Pipera?
2: Da, păi eram în zonă. Caut și eu să-mi iau un teren, am găsit un teren la 1800 de euro metru pătrat. Da, e frumos, măne.
0: L-ai luat bine.
2: Da, să asta și vreau să fac acolo un nou resort, un cartier. Să se cheme Boar Luxury Resort.
0: Boar?
2: Da.
0: De ce Boar?
1: De la Boare?
2: De la Mistreț, Boar, Boar.
0: Ah,
2: Boar Luxury Residence, Boar Luxury Residence în Pipera.
0: Neața, e 8:12, urmează să vă anunțăm exact ce face mâine. Mâine e ziua zero de Radio Aventura. Duminică plecăm de aici, din parcarea radioului, de pe București, Ploiești 89. Și e important să știți lucrul ăsta, pentru că sunt șansele voastre de a vă înscrie pentru a câștiga mașina pe care mâine noi o să vă arătăm pentru prima dată în matinalul de la Zoo. Mâine dimineață de la 7 vă veți putea înscrie deja pentru a câștiga mașina momentului, cea mai mare autonomie pe o mașină de oraș, 1000 de kilometri, singura mașină super hibrid din clasa ei, care se lansează mâine. Noi o avem mâine la matinal, puteți veni să vă înscrieți și apoi o plimbăm prin toată țara. Dar vă dăm toate detaliile imediat.
2: Eroi Iancu Nicolae este cea mai scumpă stradă din Pipera și una din cele mai scumpe din România, dar stăteam așa, nu știu cine a fost Eroi Iancu Nicolae, Dumnezeu să-l ierte. Probabil că la Revoluție sau undeva, dar mă întreb, oare familia lui a primit ceva, mă? De atâția bogătani acolo, atâtea case, atâtea școli private, o fi primit familia eroului Iancu Nicolae ceva, o mică atenție din partea locuitorilor din zonă?
0: Da, nu știu. Probabil nu o să pot dormi la noapte de gândul ăsta, dar până mâine îți răspund la întrebare. Nu știu, Daniel.
2: Era o întrebare retorică, aruncată în aer, așa, cu atenție la cei care ne ascultă din Eroi Iancu Nicolae.
0: Tea Teodorescu, bună dimineața, bine ai venit la Zoo.
3: Bună dimineața, ședință la PNL pe tema susținerii lui Eugen Tomac. În această dimineață avem 20 de grade acum în București. Conducerea PNL decide astăzi dacă va susține în Parlament guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Ședința PNL începe la ora 10. Eugen Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanții PNL, a fost primul partid cu care a discutat despre susținerea la votul de investitură. Iar medicii legiști suspendă astăzi activitatea pentru 2 ore, nu vor lucra între orele 10 și 12. Sunt nemulțumiți din cauza subfinanțării sistemului de medicină legală, din cauza personalului puțin, dar și din cauza legii salarizării. Protestul e un semnal de alarmă. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, iar procesele se amână. Percheziții într-un dosar cu mașini de lux aduse din Europa, polițiștii din Dâmbovița au ajuns la aproape 20 de adrese din Dâmbovița, dar și din București, Ilfov, Buzău și Prahova. Ancheta vizează o grupare suspectă. Aceasta ar fi introdus în România autoturisme obținute fraudulos din țări ca Spania, Germania, Italia și Franța. 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. El Niño pregătește fenomene meteo extreme la vară. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că există o probabilitate de 80% ca El Niño să se instaleze în această vară și de peste 90% să persiste până în noiembrie. El Niño vine cu secetă, dar și cu ploi abundente și valuri de căldură în întreaga lume. Potrivit experților, pentru perioada iunie-august sunt prognozate temperaturi peste mediile obișnuite. La sport, spectacol diseară când încep meciurile Cupei Mondiale. Startul se dă cu Mexic, Africa de Sud, care începe la ora 22, ora României. Cu 90 de minute înainte a partidei însă va avea loc ceremonia de deschidere a competiției, unde Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale, Dai Dai. Tot în grupa A, mâine dimineață de la ora 5, Coreea de Sud va întâlni Cehia pe Guadalajara Stadium. Iar naționala statului Haiti a fost nevoită să-și schimbe echipamentul fix înainte de începerea mondialului. FIFA a identificat pe echipamente anumite elemente care pot fi interpretate drept mesaje politice. Echipa din Haiti debutează pe 14 iunie împotriva Scoției. Meciul începe la 4 dimineața. Haiti se află la a doua participare la Cupa Mondială. A mai fost la ediția din 74. Meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Ploaie și astăzi, avem vreme instabilă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Tot aici temperaturile încep să scadă. În țară maximele se vor încadra între 21 și 34 de grade. Și în București avem un orar spre seară, când din nou așteptăm ploi. La amiaza maximă atinge 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine. Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
0: Vic, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Ce faci, mă, Vic, mă? Mai poți?
5: Conduc, am plecat de la Cluj, merg pe Alba.
0: N-ai nevoie de o... cum să zic, o pauză? De un drum
5: la București? Am nevoie de o pauză, imediat ajung la destinație.
0: Nu, de pauză mentală, așa, o pauză în care să te întâlnești cu oamenii ăștia mari, Matthew, David.
5: Ar merge o pauză.
0: Să vii până la București, că înțeleg că meriți. Tu ești un băiat care învață în fiecare zi câte ceva despre viață.
5: Da, mulțumesc, aveți dreptate.
0: Care e obiceiul pentru care o să-ți mulțumești pentru 10 ani, pe care l-ai acum?
5: Învăț lucruri noi cât se poate de des.
0: Așa.
5: Ca să nu mai fiu nevoit să plătesc în viitor oamenilor pentru anumite servicii.
0: Cum ar fi? Ce ai învățat în ultimii ani?
5: Am învățat instalații electrice, instalații sanitare. Acum mă duc, cum am zis, la un curs în Alba pentru automatizări de case.
0: Automatizări de case, adică să ai casa pe telefon, adică dai drumul la căldură, dai drumul la garaj.
5: Exact.
0: Și tu faci pentru tine, nu neapărat pentru a câștiga bani din asta.
2: Deocamdată.
5: Exact, pentru mine și poate în viitor să mai ajut și alte persoane.
0: Dar tu cu ce te ocupi on daily basis?
5: Eu sunt inginer.
0: Inginer
5: la o firmă de securitate.
2: Securitate de care? Cibernetică? Securitate...
5: Nu, securitate, adică antiefracție, detecție incendiu.
0: Ok. Eu degeaba m-aș duce la un curs de automatizări de case, că...
2: Eu aș vrea ca să apelez la tine, pentru că ce se întâmplă? Mi-am dat seama, aseară când am ajuns acasă, că în camera Mariei era lumină și ea nu era acolo. Deci, ce se întâmplă? Ea când a plecat dimineață la școală, a ieșit pe ușă și a lăsat lumina aprinsă și plângea inima mine. Și eu vreau ca să mă ajuți să am pe telefon posibilitatea de a stinge lumina la mine acasă din telefon, dacă cineva a uitat.
5: Se poate.
2: Știu că se poate, da, să faci un curs.
0: Vic, pentru tine în dimineața asta, pentru că ești un băiat care continuă să înveți în fiecare zi, nu neapărat cu ideea unui câștig, ci a faptului că vrei să fii un om independent, să nu depinzi de
2: om bun la toate.
0: Mecanic, instalator și așa mai departe. Îți oferim un bilet la Brain Event pe 20 iunie în București. 324 de euro costă invitația și ai și o sesiune de brain mapping la clinica Dianei Palotaș, fondatorul Neuros Europe, cea care de altfel organizează evenimentul.
5: Vă mulțumesc!
0: Spor la cursuri astăzi, Vic?
5: Da, astăzi am și examenul.
1: Ce examen?
0: De automatizări de casă.
1: Bravo!
5: Pentru automatizare
1: de casă. Vreau să mă asigur că știi unde te duci și de ce te duci.
0: Și ți-ai învățat?
5: Da, da.
0: Adică ce... Ce poate să spice mai greu?
5: Păi nu neapărat că e greu. Avem parte de teorie o oră jumate.
0: Așa.
5: Adică 90 de minute, 100 de întrebări. În sistem franțuzesc.
0: Așa.
5: Și după care probă practică.
0: Dar pune-ne o întrebare din testele astea. Hai să vedem dacă ne pricepem.
5: E un sistem KNX se numește și poate să... O să vă întreb dacă cu KNX-ul putem configura orice echipament de la mai mulți producători.
0: Da! Nu!
1: Deci sistem KNX-ul ai zis?
2: E câine.
5: KNX.
0: Eu zic că da, adică...
1: Și eu zic, la fel, mă, da, e KNX
5: totuși. Doar echipamentele speciale KNX se pot configura, dar sunt de la foarte mulți producători.
2: Dar ce trebuie să aibă orice meseriaș în trusa lui de scule? Ia să văd dacă...
5: Orice meseriaș în trusa lui de scule?
2: Ce trebuie să aibă?
5: Chei, surubelințe, aparat de măsură, fire.
2: Și mai e ceva foarte important.
0: Pistol de lipit.
2: Nu, tub de silicon. Băi, lipești faianță, oglinzi auto, da. Deci... Tubul de silicon este indispensabil.
0: Bine, Vic, te-am pupat.
1: Pupi.
0: Ești creier.
5: Vă mulțumesc.
0: Și baftă la examen astăzi.
4: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele vieții lungi și fericite. Detalii și bilete pe brainevent.ro.
2: Emma, să ai la tine întotdeauna în portbagaj un tub de silicon, nu o să știe niciodată.
1: Să știi că așa o să fac.
0: E 8 și 22 de minute, asta e piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. Este cea mai căutată piesă pe Shazam din toată lumea asta.
2: Și da, nu-i din lumea aialaltă.
0: Nu-i din lumea aialaltă. Ia, vreau să auzim, e foarte interesant ce se aude aici.
1: Ia.
0: Dacă mergeți în Turcia vara asta, cu siguranță o să o simțiți altfel. Da, vorbesc serios, în toată lumea asta, din Statele Unite până în Marea Britanie, asta este piesa cea mai căutată pe Shazam în acest moment.

se numește Ankara Echos. Bună dimineața, Arcadaș. Și vorba Ramonei Dinu.

0: femeie care stă ea la un moment dat așa spășită și zice: tu nu m-ai iubit niciodată. Da, exact acolo m-a dus piesa.
1: Și el îi zice: marci, mă.
0: Așa, mă, bă, așa faceți voi mereu, mă.
1: Seamănă, da, cu... nu vă uitați că mor la final amândoi. Nu, ea moare la final, pardon. El trăiește și în ziua de azi.
0: Moare după el.
1: Nu moare, moare, moare, moare.
0: I know.
1: Lovită în copac. Adică nu intră cu mașina în copac.
0: Măi,
1: nu se mai uite nimeni că începe campionatul mondial acum. Trebuie să povestim toate serialele.
0: Da, să dăm informația până la capăt. Bravo, ai dreptate.
1: Da, mă, mor.
2: E, nu e un serial, e un documentar, nu?
1: Este o carte a lui Orhan Pamuk.
0: Care se spune că e mai mult decât o carte, că ar fi o parte a vieții lui pe care a trăit-o departe de ochii lui.
1: Asta nu v-am mai zis.
0: Muzeul există.
2: El a luat premiul Nobel pentru cartea Lite. Eu sunt roșu.
1: Bună dimineața, o fi cea mai căutată melodie din lumea asta, dar nu mi-o dă niciun rezultat. Mulțumesc și salutări din Germania. Na, eu v-am dat-o acum, dacă vă place, vă place, dacă nu, nu.
0: Danonino, dă și tu un update la aplicație. Am vorbit ca o dispatcher.
1: 8 și 27, înapoi la radio.
2: Ce mesaj frumos. Bună dimineața, om drag, când ai timp, dacă ai vreo recomandare bună pentru mine, pentru Tasos, primesc cu mare drag. Vreau să merg cu mașina și poate merg să las banii unui om care, pe care îl știi și e mișto. Da, frate, e mișto să alegem. Te uiți la hotel, te uiți la cazare, dar să știi și cine e omul la care are locația respectivă. Că dacă e mișto, îi lași bani. Da, e frumos, sunt Tasos și încă e liber, probabil, până după 15 iunie, când se produce marea migrație a românilor către județul Tasos.
1: Da, știi că am auzit că e cam plin pe...
2: Deja?
1: Da, în Grecia. Nu știu Tasosul exact, dar am vorbit la agenție ieri. Și că e cam fully booked zona asta, cum se numește, Halkidiki, da?
2: Da, da, da, da, da.
1: Este
2: da. Da, pentru
1: ca niciodată, ca mai mult decât anul trecut, pentru că prețurile au crescut și atunci lumea, dacă a avut posibilitatea, s-a dus acum că e mai și jos tariful.
2: E și frica asta de avioane, că tot se zice că va fi în full sezon, nu vom mai zbura, nu vom mai...
1: Merge lumea pe continent, da.
2: Pe continent, că ești aproape de casă, adică, na, e o măsură de siguranță, na.
1: Dar nu vreți voi să câștigați, da, știi, o vacanță?
2: Găsești locuri, dar lumea se duce în hotspot-uri. Și când te duci în hotspot, normal că nu găsești. Dar sunt o grămadă de sătuce care abia vă așteaptă. Sunt plaje, pustii, sunt locații de astea de care nu vorbește nimeni. Pe alea să le căutați. Vă urcați mașină și... Sau nu, știi unde vă urcați? Vă urcați pe Google Maps, dați pe satelit și vedeți zona, vedeți sătucul, după aia începeți să dați telefoane.
1: Bună dimineața, ne scrie Marius, vă așteptăm la Botoșani.
2: Venim la Botoșani.
1: Să aveți o zi frumoasă. Botoșani vom începe a doua săptămână de Radio Aventura.
2: Păi luni, e după Suceava.
1: Deci lunea asta suntem în Brașov, lunea aia la altă suntem în
2: Botoșani. Eu am învățat
1: Botoșani.
2: Vreți să vin zi?
1: Da.
2: Deci, Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare,
1: asta
2: Suceava,
1: prima săptămână.
2: Da, Suceava.
1: Da. Weekendul acolo.
2: Botoșani, Iași.
1: Botoșani începe a doua săptămână,
2: da,
1: deja.
2: Iași, Bacău, Galați, Constanța, București, dăm BYD-ul.
1: Bravo, Daniel. Iuhu! Ca niciodată.
0: Yes, dar ce facem în weekendul ăla când stăm în Suceava? Am și o întrebare.
2: Eu am ce face.
1: Și nu trebuie să facem împreună, adică...
0: A, bravo, ba, da, mă gândeam.
1: E o întrebare reflexivă, adică ce fac în weekendul ăla când stau la Suceava?
0: Bine, băieți, deci eu ce fac în weekendul ăla când o să fiu la Suceava?
2: Mănăstiri.
1: Hai, răspundeți.
0: Deci răspundeți. Hai.
1: Nu, tu răstieți.
0: Nu, nu, că v-am întrebat pe voi, că dacă mă întreb pe mine, mă întreb
1: e
0: cu
1: individual,
0: voi.
1: E un weekend.
2: Știi ce faci? Care-i treaba la Suceava? Bei, mănânci și stai degeaba.
1: A, stai, Ema, că am eu o idee pentru tine.
0: Păi, dar ajută-mă puțin, da?
1: Deci ce faci tu?

0: în weekendul de la Suceava?
1: Da. Ia. Ce fac eu în weekendul
0: nu
1: de la Suceava?
0: Nu e răspunsul meu, e răspunsul conștiinței tale. Eu acum am intrat în legătură directă cu ea, cu conștiința Emei.
2: Tu vorbești cu duhurile.
0: Hai să vedem ce îi spune conștiința Emei.
3: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
2: Da, nu, o să schimbăm.
1: Toate astea noi dăm, la Suceava.
2: Noi dăm noi mart, deci o să bei noi mart, că e prietenul nostru.
0: Da.
3: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
2: Ai bani nebună de sobrani albastru?
1: Ia uzi. Deci, practic, m-ați abandonat încă de la plecare, așa că fac un apel către toți ascultătorii, care o să fie cu urechile pe noi. Faceți-mi și mie un program la Suceava.
2: Mănăstiri.
0: Bun. Iar pentru voi vrem să vă facem un program în Bulgaria în vara asta. Travel Planner pune la bătaie 150 de tone de carburant pentru vacanțele voastre din Bulgaria. Pe Travel Planner găsești super oferte all inclusive, condiții foarte bune pentru copii și în dimineața asta dăm un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată. Care e destinația ta preferată din Bulgaria? Dă-ne un pont, ajută-i și pe alți ascultători.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat. 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profii

0: și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King.

0: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cu vodă, frate.
1: Cu cine?
0: Bibesc cu vodă. N-am dat proclamația de la Islas. N-am fost acolo, tată. Eu sunt de la Iași. N-am. Ce să caut eu la Islas? Bine, nu, la, s-a, dat la, s-a citit la București.
1: A?
0: N-are, are legătură cu strada 11 iunie.
2: A, că eu mă pregăteam să spun chiar... la mulți ani străzi 11 iunie și a celor care locuiesc în proximitatea ei, cum ar fi eu.
1: La mulți ani e...
0: dat-o la Sanchila, da. A dat-o la Sanchila mișto, nu stă pe 11 iunie, stă în proximitatea lui.
1: Ești riverană, cum se zice. Riverană.
2: Așa, acolo, nu trebuie să știe nimeni niciodată vânglovit.
1: Salutăm toți riveranii, inclusiv pe frații noștri polonezi care au capturat o tonă de făină. Heroină în valoare de 60 de milioane de dolari.
2: Unde?
1: La Varșovia, da? Deci a fost una din cele mai mari capturi de droguri din ultimii ani înregistrate în această țară. Foarte, foarte proști traficanți. Puteau să vină pe la Constanța, tată, și zicea că e greu bio de la, de la Ucraina.
0: Aha.
1: La Constanța rezolvau fără absolut nicio problemă. Tu încerci să bagi heroină prin Polonia? Le vinzi făină polonezilor?
0: Pe unde? Pe coastă se bagă, nu?
1: Pe coastă, da, da, da. Pe la Sfântul Gheorghe, pe acolo, pe unde se răstoarnă...
0: Cum zice Biugi Mafia, nu e...
1: Păi nu mai țineți minte cazul Sfântul Gheorghe? Când totul era aranjat și s-au răsturnat într-o dimineață niște băieți de acolo, de pe la Tulcea, care erau băuți. Au preluat marfa cu niște bărci de alea, cum se cheau? Lotcă. Lotci. S-au răsturnat lotcili. Că dacă băieții nu beau, nu îi prindea nimeni.
0: Da, e ceva și mai nasol de atâta.
2: Ce?
0: Să cumpere o barcă de la dealerii de droguri.
1: A, e toată prăfuită, nu?
2: Știi, și să nu desfaci.
0: Știi povestea cu Giuseppe? Giuseppe e o cunoștință de-a noastră din Italia, care... Da. A muncit toată viața lui și a vrut să își ia, mă rog, e sindromul bărbatului care devine tată și vrea să-și ia o jucărie, având impresia că
1: mai poate
0: ia copilul toate jucăriile.
1: Da.
0: Și a găsit o super ofertă în port, nu o să zic unde, în Italia, a găsit o super ofertă, o bărcuță...
1: În toate porturile din Italia, stai
0: liniștit. O bărcuță, nu fix acolo, că pe acolo îți povestesc eu imediat, a găsit o bărcuță Maserati, superbă, absolut superbă, la un super preț. Și a zis, o asemenea ofertă nu poate să fie. Și a luat omul ce economia, a mai făcut un mic credit la bancă și a dat banii pe
1: bărcuță,
0: pe bărcuța Maserati, unde își chema prietenii în weekend, să dădeau ceva, 400 și ceva de cai, e mult pentru o bărcuță. Are un dormitor mic acolo sub punte, sau nu, așa se spune?
1: Punte, masă, scoalte masă.
0: Da, până când vedea că de fiecare dată când iese el pe mare, iese și garda de coastă după el.
2: Imediat.
0: Da. Și nu de puține ori l-a legitimat și așa mai departe. Și a zis, bă, frate, dar ce care aveți cu mine? Ce? Adică sunt sute de bărci.
1: Ah.
0: Dintre sute de catarge. De ce doar eu sunt... Ca să înțeleagă după aceea că de fapt el a cumpărat acea bărcuță la super preț, pentru că dealerii de droguri au vrut să scape de ea, că deja
1: îi băteau la ochi.
0: Da, deci era, de aia e și super puternică bărcuța,
1: se poate fugi.
0: Pentru că fuge, este de viteză. E pur și simplu ca și Noe, nu ca și Noe, ca și Moise, desparte marea în două. Uh-huh. În momentul în care îi dai șpan.
2: Și poate să despartă și viața în două, că de la libertate la niște gratii.
0: Da, mă, deci omul acum conduce bărcuța care a fost a
1: traficanților.
0: A traficanților.
1: Da, dar vezi
0: droguri.
1: Că toată lumea îl respectă. Deci când intră în port, are locul lui acolo.
0: Nu se ia nimeni de el.
1: Nu, bună ziua, bună ziua.
0: Nimeni nu se ia de el.
1: Foarte, da. Foarte greu să nimerești un loc.
0: Acum peste iarnă și ce a făcut Giuseppe? Și a vopsit bărcuța.
1: Ce fraier.
2: Cum? Stai, de la ce la ce? Cum a transformat-o?
0: Păi și-a vopsit-o în altă culoare, i-a făcut un tuning ca să nu mai bată la ochi, să nu confunde garda de coastă cu traficanții de droguri.
2: Dar nu s-a prins deloc, nu? Adică barca nu dădea niciun semn că s-au făcut niște chestii puternice cu ea, nu?
1: Putea să se prindă dacă vorbea cu niște câini.
0: Așa.
1: Cu niște câini de aia de droguri de urmă, de urmă de făină, da? Uh-huh. De făină bio de la ucraineni. Ăia, numai sigur, descopereau.
0: Au spălat-o bine cu benzină înainte să...
1: Cum să spăi cu benzină, mă?
0: Păi cu...
1: Păi ia foc.
0: Îmi moi cârpa în benzină și ștergi.
2: Păi da, că cu ce se duce mirosul? Da? Nu mă întrebați, că nu știu, dar am gândit.
1: Băi, frate, deci urma, da? Aveți grijă. Deci în weekendul, acum două weekenduri am fost în Tasos și am mers cu un velier. Am avut o nuntă acolo, a doua zi mirii au primit cadou o plimbare cu velierul și pe barcă se merge desculț sau un ciorăpei sau nu știu ce. Păi frate, era să dau un cap, era un pic ud pe velier acolo, m-am dus, am vrut să mă duc spre bord și am alunecat. Era să ajung la spital în Tasos.
0: Nasol?
1: Da. Păi tu știi cum alunești pe...
0: De-aia nu-mi place pe barcă.
2: Ai, îți
0: place
2: pe barcă? E visul meu să-mi iau un catamaran. Absolut, să mă duc pe apele internaționale. Să mă joc. Dar vezi tu că există o morală în povestea asta pe care ne-ai zis-o tu, Mihai. Că atunci când vezi un obiect din ăsta de lux, nu știu, o barcă foarte șmecheră,
1: la un preț avantajos,
2: o mașină foarte șmecheră, la preț de trotinetă, nu trebuie să întreb niciodată cât consumă sau specificații tehnice.
1: Care-i
2: direct, cine o caută? Cine o să fie coada la așa ceva?

0: tot.
1: Da.
0: Că, deci, na, au și timp, da, au...
1: Trebuie să mai și vorbească proprietarii de bărci.
0: Aia care vorbesc, n-ai văzut că n-au câte o ureche, n-au câte un deget? Păi, dar m-am dus eu când de Paște eram în Puglia, în Bari, și m-am dus acolo în port ca să mănânc fructe de mare de la pescari. Și era un băiat care dezghioca, nu așa se spune? Care, da, dezghioca niște scoici acolo, nu știu ce, și am mâncat de la el. Și la un moment dat am întrebat pe unul, zic, dar ăsta de ce n-are degetul aia?
1: Că a vorbit. Că a fost decorticat.
0: A vorbit.
2: A cântat de mic la pian, a avut niște studii din astea mai intense
0: și a căzut clapa de la pian peste deget. Da.
2: Exact, da.
3: Doamne, doamne. Povești cu mafioți.
2: Oh, oh.
1: Da, cu Alin m-am zis?
2: Cu Alin?
1: Nu v-am zis cu Alin, care nu a închiriat, și-a cumpărat autorul lor. Atenție! De ce nu facem Radio Aventura în Italia? Că foarte multă lume ne întreabă.
0: Și după aia vă zic și eu cu cel mai mare mafiot cu care m-am văzut.
1: Oșe, așa. Și Alin și-a cumpărat autorulotă pentru el și familia lui, special pentru o vacanță cu autorulota în Italia.
0: Da.
1: Omul și-a cumpărat autorulota, s-a plimbat, a ajuns undeva în sudul Italiei, nu să spun unde. Însă el a uitat că atunci când mergi cu autorulota trebuie să ai lifestyle-ul de autorulotist. El avea în continuare lifestyle-ul de conducător de Ferrari, cum e în România, Ducati și așa mai departe. Și avea grijă să se afișeze de fiecare dată când ieșea din autorulotă la restaurante, tratorii, osterii, cu rucsacul de la Louis Vuitton, cu... tot felul de lucruri. Și într-o seară a zis, hai să ne plimbăm puțin, ieșim din autorulotă și ne plimbăm puțin
0: pe rivieră.
1: Pe rivieră. Riviera Italiei.
0: Să moară ceas mai scump.
1: Și s-a plimbat Alin cu mașina și a zis, nu mai luăm rucsac, nu are rost să mai luăm rucsacul, că doar mergem jumătate de oră, ne întoarcem și ne culcăm cu toți. Când s-a întors, Alin n-a mai găsit autorulota, n-a mai găsit nici rucsacul, nici autorulota.
0: Opa.
1: Așa. Și a vorbit cu niște cunoștințe care l-au trimis acolo în Italia, certându-le pe cunoștințele respective
0: că nu i-au zis.
1: Că nu i-au zis că să fură autorulote. Și a zis, păi nu să fură autorulote. Păi da, mă, dar mi-a dispărut autorulota. Păi da, dar ce aveai în autorulote? Păi actele, banii, rucsacul. Păi și pe unde mai umblat cu rucsacul ăla? Păi peste tot. Păi, ăsta e motivul. Autorulota n-a mai găsit-o.
2: Ai, mă.
1: Da, că a fost dezmembrată foarte repede. În schimb a găsit rucsacul. Fără bani.
2: A, evident, da. Totuși.
0: Dar ți-a povestit Massimo cu cine m-am văzut eu în Italia?
1: Nu.
0: Cu Don Michele?
1: A, mi-a zis. La Bari.
0: La Bari. Eram la Bari la un restaurant, frumos restaurantul, drăguț, la o piață așa, și m-am pus la o masă. Și am început cum mă bag eu în seamă cu lumea, cu unul, cu altul, cu nu știu ce, bă, și m-am intersectat cu un domn, super elegant, un domn, eu îi dădeam 50 ceva de ani, dar am aflat după aia că avea 72 de ani.
1: Da.
0: Don Michele. Că unul dintre românii de acolo i-a zis, bă, vezi că ăsta e, băiatul ăsta lucrează la un post de radio în România, e cunoscut, e băiat fain, nu știu ce. Da, eu m-am vorbit cu omul, m-am așezat la masă, am povestit de una, de alta, de nu știu ce, pe unde am fost în Italia, ce mi-a plăcut, ce mănânc, ce nu știu ce. Am zis că vin prima dată și zice, da, cum de-ai nimerit tu aici în Bari și în locul ăsta? Zic, păi uite, am un prieten, Massimo, la care mă tund, e de aici din Bari și mi-a bătut la cap toată viața. Du-te în Bari, du-te în Puglia, și uite așa am ajuns aici. Știi? Și stăteam de vorbă cu el și zice, da, de unde este Massimo? Păi zic, din cum se cheamă localitatea de unde e el?
1: Altamura.
0: Păi eu sunt din Altamura, eu sunt Don. Pui mei, ce înseamnă Don?
1: Bine,
0: apar, n-am, nu știu ce. Și îl dau pe Massimo la telefon. După care Massimo zice, domnule, să mă dea la telefon. Zice, voi frate, cum ai nimerit cu ăsta la masă? Păi tu știi cine e asta? E capul din tutti capi de acolo, din zona respectivă. Și să vezi, deci, în fine, omul super de treabă. Și la un moment dat întreb, zic, domnule, vreau să-mi iau un sacou. Să-mi iau niște hăinuți așa, mai stil italian, așa frumos, să fiu și eu ca dumneavoastră, așa elegant.

0: Zice, fii atent, du-te la... Mi-a dat o adresă, mâine te duci la magazinul ăla. Și spui, atâta spui, Don Michele. M-a trimis aici, Don Michele.
1: Și?
0: L-a sunat pe ăla, a vorbit, zice, bă... Am ajuns la magazin, a doua zi dimineață, și era un magazin de la o zăhăială acolo, zici că era ceva dezastru. Primise marfă, marfă aruncată peste marfă. Băi, marfă bună, adică ca lumea, știi, dar venea să ies că zic, bă, nu-i de mine aici. Erau niște prețuri de alea, am probat un sacou, costa 400 și ceva de euro. Și la un moment dat ăla zice, dacă vreți ceva, vă ajut. Și eu zic, da, m-a trimis Domn Michele. Bă, când am zis Domn Michele, ăla era dintre cutii, s-a ridicat în poziție de drept. Zici că s-a pus steagul Italiei, că se interpreta, să cânta imnul. Așa. Deci când am zis Domn Michele, omul, poziție de drept. Deci nu vă uitați la prețuri. Prețurile astea nu sunt pentru dumneavoastră. Și mi-am cumpărat sacou, mi-am cumpărat un sacou dintr-un material tehnic, așa se cheamă, nu știu, un fel de două feluri. Ăla de 400 de euro l-am luat cu 110 euro.
2: Bă.
0: Da, a fost parola Don Michele.
1: Deci să știți, când mergeți în barii, Don Michele. Cine v-a zis?
0: Don
1: Daniel.
0: Don Michele din Altamura, care e stabilit acolo în
1: Ai bari. Zis asta pe radio, Daniel. Eu cred că
0: dar n-am zis
1: nu știu ce... dacă termin Radio Aventura cu 10 degete.
0: Acum,
1: da, mă rog, te descurc omul și cu 9, 8, 7,
0: Don Michele,
1: 5.
0: Da, Massimo era cică, frate, cum ai nimerit la masă cu ăsta? Cum? Bă, tu știi cine e ăsta?
1: Dar și în ziua în care o să aibă vorba lui Dorian, tatuatorul din Pitești, Don Michele, nevoie de ajutorul tău.
2: E, să vezi că asta
0: păi ce se oferi?
1: E, dacă nu-i oferi, îi dai.
2: Informații ce să-i oferi.
0: Dar știi cum am înțeles cu Don Michele?
1: Cu degete, că încă ai degete.
0: Nu. În italiană. Că eu mai ziceam bani engleză, bani... Zice, nu. Zi în italiană că înțeleg. Concentrează-te.
1: Bravo.
0: Concentrează-te, zi în italiană.
1: Bună dimineața, 8:59 de minute. Hai să, din poveștile din Italia,

0: Maria.
1: Ia, zi pe litere.
0: Griffid.
1: Griffid. Griffid, da. Noua.
0: Da.
1: Așa, ce e acolo?
0: Este un resort unde noi am fost și am fost super încântați și mulțumiți. Am fost cu copilașii.
2: Are blue flag?
0: Poftim?
1: Are plaja. Blue... Are, are blue... E plajă frumoasă?
3: Blue flag. Eu am red flag acum la Michele, da.
0: Da. Da. Are piscină proprie, ceea ce e un mare avantaj pentru familiile cu copii.
1: Ah, ok.
4: Da, am auzit.
0: Și are sistemul all inclusiv.
3: Da, da.
1: Bravo. Și asta ați fost când?
0: Anul trecut am fost.
3: Se ajunge cu mașina, nu? Adică e simplu.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Anul ăsta ce vă ține? Ce vă reține?
0: Anul acesta încă nu ne-am ales vacanța, dar tot cu partenerii voștri, cu Travel Planner mergem. Nu,
1: de partenerul și... Daniel e Don Michele, că ne înțelegem. El asta... se duce la orice resort din Bulgaria și zice la recepție atât. No, Don Michele. Iar nu,
3: doar în Puglia. Doar
1: recepționista în Puglia. Îi spune...
3: Să trăiți?
1: Domnul Daniel, nu vă uitați la prețuri, adică...
3: Prețurile astea nu sunt dumneavoastră.
1: Am înțeles.
3: Da. Și unde vrei să vă arăt acolo?
1: Unde, tot la Griffith vrei să mergi?
0: Ori la Griffith, ne mai uităm și la alte resorturi.
1: E bine.
0: Să încercăm, copiii sunt mai mari, vor topogane, mai multe distracție.
1: Da.
0: Și... vrem să ne mai orientăm spre alte resurse.
1: Bun, ai, mai e timp.
3: Eu mă duc în vara să mă dau un ciocan la domnul.
1: Campionii vacanțelor în Bulgaria, Travel Planner vă așteaptă pe site cu o, practic cea mai bogată ofertă de Bulgaria și cele mai mici prețuri, cel mai ieftin, fără complicații cu zborurile. Din partea noastră, un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată cu oamenii tăi preferați.
0: Mulțumesc!
1: Și noi te pupăm, pa!
5: Cele mai reușite vacanțe la mare încep pe travelplanner.ro, campionii vacanțelor în Bulgaria.
1: Mai sunt glume cu domnul Michele de la ascultători?
3: Nu, nu, nu.
4: Păi cine își permite să facă glume?
1: Ăsta e tare, deci de la Rudy. Dar din păcate nu vă uita. Știi cum o să salute Daniel la final de Radio Aventura?
4: Cum?
1: Uite așa. Uite-te la mine, Emma.
3: Dar ce am zis, mă? Nu, îl respect. Nu, no, respect.
1: Și semnul rockerilor.
3: Da, da, da, da, da.
4: Cinci, dă-și mie cinci beri.
3: Am zis de bine, m-am zis de frumos. Care e problema?
1: Daniel, am bilete de avion la Bari vara asta. Mulțumesc pentru pont.
3: Păi mă duc.
1: Don Michele e parola.
4: Don Michele.
3: Ce să vezi?
1: În unele locuri o să meargă, în altele locuri nu o să meargă, dar de bucuria rock-urilor în care o să meargă, până când o să meargă...
3: Bă, dar știi ce mi-am dat seama? Când un om de ăsta zice o vorbă, păi vorba aia are greutate în aur, bă, nene. Noi zice, du-te la Costică că am vorbit cu mine, cine mă? Adică e...
1: Da, da, și când un om de ăsta vine să-și ceră ceva...
4: Lași tot?
1: Nu prea-l poți refuza.
3: Băi, Mihai, tu știi ce greu să intră în mafie?
1: Când ai zis tu că vine fetița aia, cântăreața aia din Italia, să își prezinte piesa în premieră la Zoo?
3: A, obligația.
1: După Radio Aventura.
3: În toamnă,
1: nu?
3: În toamnă. A, vine, okay. Da, da.
4: Din toamnă învățăm și italiana cu toții.
3: În mafie nu se intră decât cu recomandare. Nu te duci, te înscrii, nu te bați la ușă să te duci. Ei te caută, ei dacă...
1: Problema nu e că e greu să intri, problema e că nu mai poți să ieși.
3: Păi de ce să ieși odată? Se poate ieși, dar cu picioarele înainte.
1: Păi aia zi.
3: Ca din servicii.
1: Bună dimineața!
3: Ceau, bueno, ceau atunci. Domn Buzdu vă salută.
1: Donii radioului.
3: Nu discut cu oricine. Nu iau masă cu oricine, pentru că am stat la masă cu domnul Michele. Acum vii tu să mă inviți că ai un hogeag, nu știu pe unde.
1: Bă, dar puți, adică... Bă, tu nu vezi că puți?
3: Din toamnă o să fiu îmbrăcat doar cu cămăși negre.
1: Iartă-mă, dar
3: la guler.
1: Daniel Buzduga miroase a Calvin Klein și...
3: Mihai, bagă camisa negra, te rog frumos.
1: Pea Teodorescu cu 2 minute de știri și apoi vă dăm toate amănuntele despre ziua 0 de Radio Aventura, o zi în plus care se întâmplă mâine dimineață la ora 7. Prima zi în care aveți șansa să vă înscrieți pentru marele premiu pe care îl dăm în Radio Aventura, o mașină nou-nouță care vine astăzi în România, mâine va fi dezvăluită în premieră, iar primul exemplar ajuns în România este cadoul nostru la final de Radio Aventura pentru un ascultător care se

0: întâlnește cu caravana noastră în România.
1: O mașină care vine azi în România, că mâine va fi prea târziu.
0: Te ascultăm, Tea.
2: Bună dimineața, se dublează amenziile pentru deranjarea liniștii publice. Avem 22 de grade acum în București. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază prelungită până la sfârșitul anului. Sunt 17 categorii de alimente, printre acestea se numără pâinea albă simplă, laptele de vacă și alte produse lactate, dar și făină, mălai, ouă și ulei de floarea soarelui. Măsura a fost decisă din cauza inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Se dublează amenziile pentru deranjarea liniștii publice, asta înseamnă inclusiv petreceri sau muzică ascultată la volum ridicat. Amenziile pot ajunge la 2000 de lei la prima abatere și chiar 6000 de lei pentru abateri repetate. Legea a fost deja promulgată. Iar România cere Comisiei Europene să scoată urșii de pe lista speciilor protejate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțuș Barna, spune că va începe demersurile în acest sens. În acest demers, România urmează să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii Europene. În țară avem o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Legea e la Curtea Constituțională și se așteaptă acum decizia curții. Ministerul Apărării transmite că deocamdată nu a primit explicații complete din partea Ucrainei cu privire la ce s-a întâmplat cu drona explodată în portul Constanța. Ministrul Radu Miruță spune că a transmis către omologul său ucrainean o solicitare oficială cu 10 întrebări. România cere informații concrete despre cum a pierdut Ucraina controlul dronei. La sport numărăm orele până la începerea campionatului mondial. Ceremonia de deschidere este diseară de la 20:30 ora României, iar competiția debutează pe stadionul Azteca din Mexic, unde naționala gazdă va deschide turneul împotriva Africii de Sud. Simona Jurca vine cu detalii.
0: Bă, eu n-am văzut un om să numere orele până începe campionatul mondial.
2: Nu?
0: Cine? Tu?
2: Eu, da, le număr, uite, nu mai pot. Adică eu chiar vreau să mă uit la primul meci, pot.
0: Și consider că am totuși un anturaj eu de pe... oameni care sunt interesați. Dar eu pe unul nu l-am văzut numărând orele.
1: Dar
0: ce?
1: Când joacă Franța cu Senegalul?
0: Stai că zic imediat.
3: Ediția din acest an a Cupei Mondiale promite recorduri după recorduri. E pentru prima dată în istorie când participă 48 de echipe. Se vor disputa în total 104 meciuri în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, iar cei de la FIFA estimează că vor fi peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial. Totodată va fi și ultimul campionat pentru doi dintre cei mai iubiți fotbaliști ai planetei, Ronaldo și Messi, care vor bifa a șasea lor prezență la un campionat mondial. Turneul final ține până pe 19 iulie. Toate meciurile se văd live și în exclusivitate pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play.
2: Simona Jurca și acum vin informațiile despre vreme.
4: Hai să vină! Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Din nou ploi și astăzi, în special în vestul, în centrul și în nordul țării. Tot aici meteorologii spun că și temperaturile vor scădea. În țară maximele pornesc de la 21 de grade, urcă până la 34 în sudul țării. În București o zi cu cer variabil, în orări spre seară din nou ploi, aici avem în capitală. Până atunci însă maxima urcă la 31 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Unii numără orele, alții numără berile. Câte beri sunt într-un box de bere, Emma?
5: Sunt șase beri.
0: Cum să fie șase bere? Într-un box de Neumart?
5: Pe restul le-am băut eu.
0: Nu există așa ceva. Box Neumart.
5: Ia vezi.
0: 24. Ia caută tu cât
1: 24.
0: Dau eu.
5: 6, mă.
0: 500 de lei, un bax de bere Neumar și o șapcă cu logică de bărbat câștigi în ultima zi a acestui concurs, în care vrem să mai adăugăm un fapt, un colț de viață la enciclopedia logicii de bărbat. Dacă ai un astfel de exemplu personal sau poate al bărbatului de lângă tine, trimite acum un mesaj pe WhatsApp la 0748 111 550. Și dacă ne convingi, câștigi. Deci câte beri sunt într-un box de Neumart?

0: A?
1: Dame un gâr.
0: Un bot de bere.
2: Hai, ne întoarcem. Știți că vine astăzi artistul să cânte, nu?
0: Ce
2: astăzi...
0: artist fain, dar ce soție are.
2: Astăzi vedeți că avem mare proiect. Mamă, aici la Radio Zoo. Este vorba despre un cântec pe care îl vom asculta în premieră, numai și numai la Morning Zoo. Ultimul live înainte să plecăm în Radio Aventura. Bogdan Medvedi cântă cu...
1: cu...
2: un proiect cu orchestră, cu... e tare de tot. O să vedeți, o să auziți alt sound în radio. Dar toate amănuntele despre emisiunea de mâine, când putem să
0: ne dezvăluim
2: deja
0: împreună
2: mașina, să ne distrăm, să vă înscrieți pentru BYD-ul pe care îl scoatem
0: la bătaie. Mai zi unde să vină lumea mâine.
2: Mâine după pauză, zic.
0: Tot. Ah, bun.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: beneficii de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
5: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
6: Absolut niciodată.
5: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
6: E ca tine dimineața.
5: Adică bună și pufoasă?
7: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
11: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
8: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apă ofensivă în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
12: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
15: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
16: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: 440 de metri. Recordul precedent a fost de 273 de metri. Lucrul ăsta s-a întâmplat la Chelsea Town Hall. Au fost mulți bucătari. Toți erau de unde? Din ce țară credeți că erau bucătari?
1: Italien, bănuiesc.
0: Bravo,
1: mă. Dacă au făcut tiramisu, că dacă făceau plăcinte dobrogene, chemau din Dobrogea.
0: Da, exact. Ce?
2: Deci fii atât că tu ai zis că o să începem cu promovarea pe Italia când ne întoarcem în nou sezon. Vezi că Daniel deja a început.
0: Deja,
2: că
0: da.
2: Că niște telefoane de la Don Miguele sau cum.
0: Păi, da, cum? S-a dat telefon. 19.000 de ouă, 2 tone de mascarpone și aproximativ 9

0: doamna Laura, cred că o chema.
1: Băi, vă imaginați un ecler lung de 1000 de metri, umplut cu fistic și poleit cu aur ca să se potrivească cu chiriile de pe Calea Victoriei?
2: Dar nu mă interesează.
1: Care este în topul celor mai scumpe bulevarde din lume.
2: Care nu-i bulevard.
1: Cum nu-i bulevard?
0: E cale.
2: Calea Victoriei e bulevard?
1: E calea. Dan la cale. Dar e un bulevard. Adică
2: ce
1: noi
2: bulevard
1: spunem,
2: frate, Calea Victoriei, când nu cape un tico și o bicicletă.
0: Paralel, nu?
1: Și acum s-a pus și aia cu 30 de kilometri la oră. Și dacă depășești...
2: Asta e bine.
1: Îți vine acasă amenda dacă te filmează.
2: Asta e un lucru bun. Da, explicați-mi dilema tiramisului.
1: Da.
2: Tiramisului. De ce, dacă... În tiramisul se folosește espresso?
1: Da.
2: Adică se folosește boabe de cafea?
1: Da.
2: Se folosește sau nu?
0: Espresso ăla, da, sigur, si.
2: Bun. De ce, dacă Roa la ora 7 seara mănâncă un tiramisu, doarme ca dusă și nevastă mea, dacă bea un espresso, nu doarme două nopți?
0: Perché, signore, este foarte probabil ca domnișorica Roa să fie mai mult în ADN-ul tatălui, care poate să bea 5 espresso și să n-aibă nicio problemă.
2: Zici că are faita de la mine, adică...
0: Păi se poate, pentru că...
2: Rezistența la cafea.
1: Nu, știi ce se întâmplă? Copilul nu știe că acolo este cafea.
2: A, bravo!
1: Și doamna Morar, la fel ca și domnul Buzdugan, la fel ca și orice alt adult, creierul tău e programat. Bă, cafeaua te ține treaz. Copilul nu știe lucrul ăsta.
2: Deci, Gabriela, dacă bea o cafea, nu bea espresso niciodată, îți dai seama. Dacă bea o cafea la ora, după ora 2, după amiaza,
0: așa,
2: ea nu mai doarme toată noaptea. Roa, dacă îi dai la ora 8 seara un tiramisu,
0: a doua zi are întrebările pentru cine s-a trezit.
2: Mai mult doarme mai bine.
1: Dar numele de tiramisu, știți ce înseamnă, nu? Tiramisu se traduce literal prin ridică-mă sau remontează-mă.
2: Ai văzut?
0: Fii, da, dacă mi-e dor de tine.
1: Datorită efectului energizant al cafelei și am pus-o și cu amestecată și cu cacao. Deci cine nu pune espresso în tiramisu înseamnă că face orice altceva, numai tiramisu nu.
2: Da, voi știți tehnica de manipulare cu dulce?
0: Care?
2: Nu știți?
1: Da, eu am caracterul ăla dulce.
2: Și Monica Munteanu. Deci fii atent, Monica Munteanu, șefa la Influencer pe România, are următoarea tehnică. Atunci când are o întâlnire cu cineva care mi se pare că e un pic mai căzut, mai n-are o zi bună, că a trecut prin niște greutăți...
0: Perioada mai grea, poate mai stresantă.
2: Nu, e într-un moment în care nu ar merge, are o întâlnire de business și nu ar merge negocierea pentru că ăla e țâfnos, nervos, drăcos și așa mai departe. Face cumva să aducă un dulce la masă.
1: Dulce di latte.
2: Sau să comande un dulce, sau să-i bage un dulce pe sub nesuferința aia pe care o afișează. Și absolut, încercați tehnica asta dacă aveți nevoie la o negociere sau la o întâlnire importantă. Încercați să duceți niște dulce sau să băgați niște dulce, să vedeți cum îi schimbă starea, dar să-l consume acolo.
1: Așa este, păi dai dovedi științific.
2: Deci negocierea merge cu totul și cu totul altfel.
1: Păi știi cum fac grecii, de exemplu, da? Mai cunosc oameni pe acolo... Și îmi povesteau despre cum să fac afacerile la ei, cum e diplomația la ei. De exemplu, la Mitsotakis. Mitsotakis este primul ministru al Greciei. Oamenii care vin din Europa, din America, marile personalități politice care vin, știu unde stau, nu? Unde sunt cazate?
2: La cofetărie, unde?
1: Nu, acasă la Mitsotakis. Deci ei nu stau la hotel, stau, bine, o mare domeniu, vine dintr-o familie de milionari din tată în fiu. Și seara fac o petrecere acolo, cu discuții, cu altfel a doua zi pui semnătura pe un...
2: Știu, ăsta e protocol, dar asta cu dulcele este,
1: da,
2: boost.
1: Păi da.
0: Păi dacă este o bucurie rapidă care ajunge la creier, se activează și sistemul ăla de bine, de recompensă. Și în primul rând, no, când îi dai pui omului dulce în față, el vede deja dulceața și aia și se transformă într-un
1: dulce. Și dacă îi dai și un pahar de vin bun, dacă ai făcut un pairing cu un vin și cu mâncare ca lumea, ai control emoțional asupra.
2: Hai să facem pairing cu un

0: nostru de logică de bărbat este astăzi noi mart. Ne-a provocat să găsim cât mai multe exemple, fapte, logica aia simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme. Bravo. Bună dimineața!
1: Ascult Radio Zoo!
0: Bravo! Ascultă liniștit în continuare în legătură cu...
1: Bună dimineața, Virgil, sunt din Atena, m-ați nimerit iarăși.
0: Salut, Virgil!
2: Iasu, Virgil!
0: Ia zi, care e logica ta?
1: Buzdu, Ermu era cel mai scump, cum se cheamă, cea mai scumpă stradă din Europa, ca și Chirii, nu Victoria.
2: Și este.
0: Bun, hai să vorbim în podcastul cu Buzdu despre asta. Hai să vorbim despre logica de bărbat.
2: N-avem voie acum.
0: Apropo de logica de bărbat, aveți un talent să duceți o temă. Deci, care e?
1: Așa suntem noi greci. Mihai, deci cea mai bună chestie, cea mai bună logică de a trăi liniștit cu soția, cu consoarta pe care ți-ai ales-o,
0: poate tu,
1: este este de a trăi și bine cu soacra, de a te pune bine cu ea, pentru că în multe negocieri cu soția, soacra intervine, atâta timp cât tu ai de partea ta,
3: în multe,
1: totul va fi ok. Mihai,
0: la mine
1: generalizez acest lucru, poftim?
0: Nu, glumesc, Virgil, așa.
1: Nu te-am înțeles de aia.
0: Nici eu uneori.
1: Am înțeles. Deci asta este logica mea, a trăi bine cu soția, avea o căsnicie fericită, din când în când sau permanent, dacă este posibil, aveți grijă de soacrele voastre.
0: De acord, eu chiar am grijă de bunișor.
1: Deci, eu practic, nu prea, pentru că suntem la distanță, soacra
0: eu întotdeauna am avut, eu întotdeauna am avut o relație impecabilă cu soacra, adică am respectat-o și m-a respectat, ceea ce e... Însă, în momentul în care nu am început să-i spun bunișor, deci lucrurile au explodat pur și simplu între noi.
3: Adică ce înseamnă a explodat pentru
2: mașini,
0: nu-i să punem problema de asta. Bunișorii spun fetele și atunci când tu, bunișor, ca și genere, îi spui bunișor,
3: ai topit-o.
0: S-a terminat.
2: La
0: fel cum soția mea îi spune mamei mele, adică soacrei ei, cu numele cu care îi se adresează și fetele. Deci, practic, avem niște relații extraordinare.
3: Deci, practic, sunteți o familie.
0: Da.
1: Practic, o moi cu aceste relații.
0: Nu, o respect. O non-moi. Că nu e tiramisu.
2: Dar cum îi spui tu soacrei, Mihai?
0: Bunișor.
2: Știi cum îi spune soacrei? Bunoaca.
0: Aul.
1: Bunoaca. Ce vorbești? Da. Noi îi spunem mamaie, mai puțin eu care îi spun doamna Nuții.
2: Doamna Nuții, spaima Constituției.
0: Da. Apropo, astăzi este ziua socrului meu, la mulți ani, Dudu.
3: La mulți ani, să fie sănătos.
0: În anii trecut spuneam Gheorghe Peleanu, la mulți ani. Acum spun Dudu, pentru că...
3: Și ok.
0: Altfel, tot
2: s-a ajuns la o...
1: Socrului meu îi spun domnul Gigi. Deci nu pot să-i spun tată, nici soacrii mele mamă, pentru că părinții mei au fost unici.
0: Nici eu nu le spun mamă și tată, dar...
2: Băinea.
0: Da, la mulți ani, Dudu.
3: La mulți ani.
0: Bine.
1: La mulți ani, socrului tău.
0: Virgil.
1: Da.
0: Hai să punem și o bere la mijloc. Să vedem unde duc discuții.
1: Mihai, o secundă, dacă nu vreau să vă stric emisiunea ta.
0: Apoi să o faci tu.
1: Eu sunt în Atena. Tot ceea ce am câștigat eu prin acest concurs sau prin această intervenție, dați-i cui vreți, donați acest cadou unuia din România.
3: Eu mulțumesc. Să rămână Ana Virgile, să-ți dea Dumnezeu sănătate și plajă
1: turcoază. Să se împartă cadoul între voi.
0: Ce berea se trebuie, Virgil? Poți să-i trimiți și un pachet de Sobrani albastru?
3: Te rog frumos. Ana Virgile, fă-ți pomană, Ana Virgile, cu mine și trimite și mie.
0: Virgile?
1: Ema, vezi că i-ai promis fiică-mea Irene că o să vă întâlniți când ajungem în țară.
3: Păi sigur că da, eu mă țin de promisiune. Când ajungem.
0: Bine, mai ai ceva să ne spui, Virgil?
2: Virgile, lui Ema să-i trimiți niște țigări de alea galbene, Carelia.
1: Nu, eu nu fumez, deci nu mă băgați în chestii cu țigările, nu beau alcool, nu fumez, sunt sportiv, am trimis și pozele din sală cu spatele ăla imens, deci nu m-ați prins și nici cu berea, vă mulțumesc din suflet.
0: Mamă, Virgile, acum
1: am poza.
0: Da, ai un spate, poate să pună berea pe el, Ema,
3: da,
0: în loc de masă.
3: Eu sunt convins că tu poți să desfaci doza de Neumark prin puterea gândului chiar și de la distanță.
2: Și auzi, Virgile, atenție! Da, da.

0: că da, ea mă avea da, mă fără filtru, că nu e mai... Ea pare finuță, dar e mai așa, mai...
1: Am vrut să vin în iulie, când vin în țară, am vrut să vin cu avionul, dar fac un sacrificiu pentru Emma și voi trece prin Bulgaria cu mașina și sigur o voi rezolva cu câteva baxuri de țigări.
2: De la Vamă.
3: Da. Asta e, mă, bărbată de fapt.
1: Bineînțeles, de la Vama Iuț.
2: Bine, Virgile.
1: Virgile, mulțumesc și încă o dată. Cadou cui vreți.
0: Da, bine, mulțumim.
2: 500 de lei un bax de bere noi mari și o șapcă cu eu acum am înțeles că 500 de lei nu include baxul de bere. 500 de lei și plus un bax de bere noi mari.
0: Banii iau eu.
2: Plus.
1: Știți cum? Nu. Bostu, nu. Banii dai IMEI, tu iei berea și Mihai șapca.
2: Bine, lasă că știm noi cum
3: Doamne, să facem. Doamne, îți mulțumesc, Doamne! Am tras bățul la lung!

0: dedicată celui mai mare turneu de radio din lumea asta. Cine mai încarcă tot studioul de radio într-o autorolotă, toată echipa de matinal și o trimite în călătorie la întâlnire cu toți oamenii care ne ascultă zi de zi în restul anului. Radio Aventura începe duminică la ora 16, plecarea e de aici din radio. Va fi ziua 1, dar... Mâna la piept, Daniel. Dar, ca niciodată, vom avea o zi 0. Iar ziua 0 este chiar mâine, începe la ora 7 dimineața, când vom fi cu autorulotele în grădina Olovina, din centrul Bucureștiului, un loc absolut minunat. Nu întâmplător am pus Ode Andy Freude în germană, pentru că e acolo lângă ambasada Germaniei, grădina Olovina, vis-a-vis de
1: Deutschland,
0: Institutul Parhon, vis-a-vis de biserica părintelui Francis Sacre Cœur. Grădina Olovina, la aviatorilor vă așteptăm de la ora 7, pentru că de mâine vă puteți înscrie pentru marele premiu pe care vi-l aduce Radio Aventura. Îl plimbă în toată România ca să găsească proprietar unei mașini care urmează să sosească astăzi în România. Iar primul exemplar îl facem cadou unui ascultător. Noul BID Dolphin G DMI. Ce înseamnă DMI? Hibrid. Nu hibrid, super hibrid.
1: Hybrid.
0: Adică această combinație motor electric, motor cu combustie, îți oferă o autonomie de 1000 de kilometri. Practic este singura mașină hibrid din clasa ei, clasa B. Mașină bună de oraș, mașină bună de o vacanță, mașină pe care un ascultător, pe 26 iunie, în ultima zi de Radio Aventura, o va câștiga. Dar pentru asta trebuie să o plimbăm prin toată țara. Și începem plimbarea de mâine dimineață. În ziua 0 vă puteți înscrie. Am făcut la 5 dimineața, m-am trezit astăzi, am avut ședință ca să stabilim ultimele detalii. Că altfel nu puteam să facem și mâine înscrierile. Crezi că o să vină cineva mâine, Emma?
2: Mai tind să cred că da. Deși, na, e o informație așa pe ultima oră, schimbăm puțin, ne ducem la grădina Olovina, deci nu o să fim aici în sediu. Dar având în vedere câți oameni au întrebat despre Dolphinul ăsta superb, super hibrid, eu cred că o să fie lumea.
1: Avem și contestații, cineva, primele contestații le puteți aduna aici, dragilor, la 0748199550 și mulțumim că aveți curajul să ne combateți. Numai în nordul capitalei umblați. În față la Liberty Mall, în Rahova, nu v-ați duce.
2: Bă, are dreptate.
0: Numai că aviatorilor nu e în nordul capitalei.
1: Ei, dar unde-i?
0: Aviatorilor? E centrul capitalei.
2: Și nici Rahova nu este limitrof absolut deloc, adică e la doi pași de centru, ăla.
0: Dacă vreți limite de oraș, vă dăm noi limite de oraș, adică...
1: 30 la oră.
0: Da, acolo ne-am priceput, acolo ne-am descurcat ca să fie lărgământ, să fie spațiu suficient să vină lumea. Mâine se și lansează mașina, adică se dezvelește în mod oficial cu influencer, cu jurnaliști auto, presă, televiziune și așa mai departe, dar voi nu, adică nu trebuie să mă îmbrăcați frumos, că nu...
2: Asta voiam să te întreb, nu vă formalizați. Ceva? Nu.
0: Nu, voi veniți ca și cum v-ați întâlnit cu niște prieteni la o cafea.
1: Ca și cum ați fi niște mecanici auto.
0: Și puteți fi primii care se înscriu pentru acest giveaway. N-am mai dat un premiu atât de mare de o grămadă de, de o gălăgie de ani. N-am mai dat un premiu atât de mare la radio. Îl dăm, dar înainte îl plimbăm prin toată țara.
1: Unde se fac înscrierile mâine? Că am lipsit câteva acolo minute de pe frecvență.
2: Te vezi? Stai că nu știu dacă plouă diseară. Să nu ne descumpănim. Adică se ține. Se ține.
0: Sigur că se ține. Sigur că se ține. Grădina Olovina, aproape de aviatorilor.
1: Cum se face înscrierea? Păi cum pachet de sobranie albastru să aveți la voi?
0: O să vă povestim mâine. Adică o să vedeți la fața locului. E foarte simplu să te înscrii. Singura condiție și pentru cei care vin mâine și pentru cei care se intersectează cu noi sau vin în caravana Radio Zoo din toată țara în cei 3000 de kilometri, este că trebuie să vii fizic acolo. Nu se fac înscrieri pe SMS, pe WhatsApp, pe mail, pe link-uri, pe nimic. Trebuie să vii fizic acolo, vrem să vă cunoaștem.
1: Mai dați un pic muzica, vă rog frumos.
0: Mai sus sau mai
1: da,
0: jos?
1: Da, mai sus, mai sus. Doamna Elena, bună dimineața. Zice doamna Elena, aoleu, scoateți fondul ăla muzical, că e disperare. Haideți, doamna Elena, că e mișto, e...
0: Dacă și
2: mulțumesc, Elena!

0: Dacă și eu la bucurie a ajuns disperare.
1: Dar unde e bucuria aici? Stați un pic. Ia.
0: Unde e bucuria aici?
1: Mai încolo, mai încolo.
0: Uite aici, frate. Aici. Simți cum intră bucuria în tine?
2: Da! Da, doamnelor și domnilor, intră bucuria în mine! Mâine ne vedem la Olovina să vedeți mașina!
0: În Emma intră bucuria, în mine intră frigunoase. Dacă vă prind în aglomerații la Comarnic, mă pot înscrie?
1: Da.
0: Nu, caravana trebuie să fie staționată ca să te înscrii. Ne-ar plăcea totuși să nu ne blocați, să nu răsturnați copaci de-a lungul drumului ca să blocați caravana și să vă înscrieți. O facem în mod civilizat, avem 10 emisiuni de matinal pe care le transmitem din piețele României. Brașov, Piața Spatului luni, Piața Mare din Sibiu marți, în Cluj vom fi tot într-o piață, așa că vă așteptăm acolo. Chiar și în benzinării, dacă ne prindeți, e foarte bine. Astea sunt singurele detalii. Mâine facem matinalul din grădina
2: Olovina!
0: Bravo! De la aviatorilor.
2: O să vezi mașina!
0: Pentru prima și prima oară, da. Pentru că mâine va fi și lansarea ei în România.
2: Dezvelirea ei, practic, s-ar spune, dezvelim dolfinul mâine, dacă veniți.
0: E oache și rău mașina asta.
2: Da, dar cred că
0: pe lângă faptul că are 1000 autonomie, este foarte, foarte frumoasă.
1: Dragilor, la Piatra Neamț ajungeți, vă îmbrățișăm de la Piatra Neamț, Valentin și puiul lui dinamovist. Dar nu se știe niciodată pe unde ne abatem.
0: Bine, pauză și ne întoarcem cu super cântare live din studioul de radio.

0: Sfânt Dolfinul cum vine?
1: Herbert von Karajan.
2: Elena, închis radio.
0: După ce că dolfinul era animalul meu preferat, acum o să devină și mașina mea preferată.
3: Doamna Revenim. Elena, deschideți radio. Gata,
2: imediat
3: oprim.
2: După pauză, Bogdan Medvedi și Orchestronic live la Zoom.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: pe site și în aplicația Modivo.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: 50 de miliarde?
10: Ce? Deficitul din nou?
9: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
10: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
9: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
10: Și al meselor neregulate.
9: Și pentru imunitate.
10: Lacium!
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
14: Da.
13: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
14: Ai trei de da până acum.
13: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
14: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
13: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link TAPO TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,2 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz

0: rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ei, și
1: pe ultima sută de metri, ce să vedeți, avem musafiri aici la radio. O întreagă orchestră condusă de dirijorul maestru Bogdan Medvedi.
0: Păi care... el e solistul.
1: Și, și
0: Edi este dirijorul.
1: Domnul Edi, a, sunteți acolo? Avem dirijor?
0: Păi, dar cum, mă, Daniel?
2: Păi, cum crezi?
0: Nu cred și așa ceva. Noi, noi suntem orchestră fără dirijor.
1: Mamă!
2: Ce sat facă?
1: Frumos! Eleganță!
2: Frumos!
1: Rafinament!
0: Da. Da. E un proiect pe care îl ascultăm pentru prima și prima oară aici, în studio la Zoo. Bogdan Medvedi alături de Orchestronic. Se numește Babilon, cântecul pe care o să... aveți plăcerea să-l ascultați în premieră. Practic este ultimul nostru act din sezonul ăsta de... Nu, că ne mai întoarcem și bântâi iulie din Radio Aven... Dacă ne întoarcem. Dacă ne întoarcem, ne întoarcem. Dacă nu...
1: Eu am o solicitare, este să ajung la Bari.
0: Da, zis, domn Michele.
2: Și oricum nu o să mai fim la fel după aceste două săptămâni de Radio Aventura, deci...
1: Se mai grași, adică...
0: Mâine dimineață facem deja emisiune din stradă și tot așa o să o ținem până în ultima emisiune din iunie. Așa că ne bucurăm să terminăm sus de tot, sus Bogdan de tot. Medvedi și Orchestronic pentru prima oară la Zoo. Se aude Babilon. Bună dimineața!
3: Hai, producă!

0: știu cum s-a terminat. Bună dimineața, Bogdan Medvedi, mulțumim Orchestronic și vă invităm aici la microfon. Deja vin prime... Lumea a rămas fără cuvinte, din sensul că eu cred că încă n-am înțeles ce s-a întâmplat pe radio.
1: E ceva british în cântecul ăsta, pentru că în muzica britanică e folosit la modul grandios, sunt folosite instrumentele cu coarde.
2: Da.
1: Și tu ai ales așa o zonă spre British.
2: Da, am ales-o. Este, piesa asta este
0: scrisă. Bună dimineața, Bogdan.
2: Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte fericit să revin la Zoo după foarte mulți ani. Piesa asta este scrisă de Alex Pelin. Și am fost foarte încântat în momentul în care am auzit demo. Chiar mi-am dorit să-i placă și lui cum dau. Și feedback-ul de la el a fost: You're the man.
0: Mama mia, piele de găină. Ramo din Timișoara scrie: ce voce. Mulțumesc. Superbă, Bogdan. Salutare. Am lăsat trafaletul jos, m-am așezat pe canapea și muzica la maxim, scrie Ferdinand din București. Putem cere un bis mic, scrie altcineva.
1: Da, absolut, da.
3: Asta nu e bis mic.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ai luat notele înalte.
2: Sus,
1: tu ai, mulțumesc. Da. Tu ai făcut canto?
2: Fac acum, să zicem. Da,
1: poți să mai iei un pic, să te duci în registrul ăla?
2: Da, normal.
1: Hai.
2: Can Babylon,
0: bună dimineața, am ieșit dimineața la Tokyo. Ce e Tokyo? A, e un vecin care
2: da, scrie. Este Michele, este vecinul meu, care are un cățel, un Akita, pe care îl cheamă Tokyo. Îl salut.
0: Am ieșit dimineața cu Tokyo și te-am auzit că îți încălzeai vocea. Este o mare bucurie să te ascult la Radio Zoo. Cum mă, să te asculte vecinul?
1: Vezi că s-au mărit amenziile pentru...
2: Știu, am auzit, am foarte mare grijă. Azi a fost o excepție pentru că a venit la radio.
0: Suntem mândri să te avem vecin. Ești o persoană cum rar găsești, cel mai bun vecin ever, Bogdan Medvedi.
2: Mulțumesc mult, Michele.
0: Pentru că despre Oana nu putea să spună că e bună.
1: Da. Tu ai să mă laud un pic că tu ai făcut liceul la Iași.
2: Am făcut liceul la Iași.
1: Ce așa liceu?
2: Liceul Cuza. Alexandru Ioan Cuza.
1: Tătăraș.
2: Da, exact.
0: Întreabă cineva, de ce nu vedem și pe ZUTV? Că s-a închis. Nu s-a închis ZUTV?
3: No.
0: Nu că ne-ar fi anunțat cineva înainte, dar înțeleg că s-a închis, așa mă aflat.
3: Chiar voiam să te întreb de ce nu.
0: Lucrurile importante se află din presă. Deci și oricum ZUTV nu ținea de noi. E ceva cu...
3: Mai mult.
0: Au băgat cu paprică, cu
3: sarmale
0: TV ceva, nu?
3: În schimb.
1: Mult mai
3: da,
1: bun, sincer,
3: da.
1: Mult mai bun.
0: Sincer?
3: Ne preiau?
0: Nu mă uitam nici la Zoo TV, deci nu pot să zic dacă era bun, nu era bun, dar știu că s-a închis. Povestește-ne despre combo-ul ăsta, că tot vorbeam despre mâncare, poate ne prea și noua televiziune, despre combo-ul ăsta între tine și Orchestronic.
2: Și Orchestronic, da. L-am aici pe dirijorul Edi Dabrowski, care ar putea să vă dea mai multe detalii, pentru că eu am doar două momente în acest show de care el se ocupă în întregime. Edi, te rog.
0: Bună dimineața, Edi.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, Orchestronic e un nou concept, vreau să-i spunem. E un show complet în care am adus muzică originală pe care am creat-o chiar de la zero, cum a fost și acest Babylon, și l-am adus pe Bogdan Medvedi. Mai avem o grămadă de alți soliști. Sunt undeva în jur de 7, din câte țin minte, în ultima perioadă.
1: Dar sună foarte mișto toată gașca asta pe care tu ai adunat-o.
4: Da, am încercat să aducem cumva orchestra în zilele noastre. Cumva acum
0: am văzut pe Calea Victoriei. Nu am cântat pe Calea Victoriei?
4: Noi am cântat pe Calea Victoriei, da.
0: Am auzit de unii Herăstrău, dai seama.
4: Da. Cumva toată lumea care face cu orchestră încearcă să intre în lumea orchestră.
1: Și e nevoie de orchestră, mai ales în zilele astea în care e mizeria asta de AI pe care o promovează, din păcate, oameni care, de la care ai pretenții. Să faci diferența între o muzică fără suflet și o muzică cu oameni, cu dirijor, cu orchestră, cu...
4: Corect, corect. Da, deci eu am încercat să aduc orchestra în modernism și de asta l-avem și pe Christian Thompson, DJ.
3: Yes!
0: Da, la voi ajuns?
4: Și Corul Regal.
1: Corul Regal?
4: Da, o să ni se alăture pe 19
1: iunie. Deci Filarmonica este în stradă.
4: Da, dacă spunem Filarmonica, lumea se gândește la Filarmonica George Enescu, deci e o titulatură oficială, nu o să spunem. O orchestră simfonică vine în lumea în lumea noastră, cumva. Adică, tare. Pare că e undeva da. Sus pe un piedestal. Dar noi o auzim mult mai des decât ne dăm seama.
0: Băi, dar nu mai faceți o dată momentul ăsta, că nu s-a prins lumea de moment. Adică,
2: serios, nu s-au prins?
0: Da, pentru că nu, lumea nu s-a așteptat.
4: Adică, mai facem dacă că... vreți.
3: Are foarte multă tensiune piesa asta și îmi place foarte mult și am și eu o întrebare. V-ați inspirat cumva din ce s-a întâmplat în Babilonia cu turnul Babel, cu oamenii care nu se mai înțelegeau între ei, că nu mai vorbeau aceeași limbă?
2: Păi, sincer, cam da. Eu așa, din ce am vorbit eu cu Alex Pelin, cam da.
3: Și mi se pare foarte, foarte tare și chiar le-am dat colegilor un mesaj că mi se pare cel mai potrivit să avem ca ultima noastră zi aici amintire piesa voastră, pentru că am înțeles și din pilda turnului Babel și acum cântată și de voi, că e foarte important și să vorbești aceeași limbă cu oamenii cu care vrei să construiești ceva, dar pentru ca construcția aia să reziste, e important să simțiți la fel. Și pentru asta eu vă mulțumesc pentru momentul
1: Și mi-ar plăcea, deci spuneam la început că are ceva british cântecul ăsta, mi-ar plăcea să faci o variantă în engleză cu accent de Manchester.
2: Yes, I would love to, sir. Da, da, mi-ar plăcea. Eu sunt foarte fericit și recunoscător pentru că fac parte din proiectul Orchestronic. Sunt fericit că se întâmplă lucruri pe partea muzicală din nou în viața mea. Sunt acum semnat la label-ul meu Muze Records și...
0: Cum se cheamă?
2: Muze Records. Și împreună cu Orchestronic cred că începem să facem lucruri frumoase și sunt foarte fericit pentru tot ce se întâmplă.
1: Și mai ales că te-am întrebat mai devreme unde pleci în vacanță, mi-ai zis că nu pleci, că toată vara ai cântări.
2: Da, și atunci când o să reușesc să plec, o să plec tot cu treaba, adică o să încerc să plec tot cu muzică, tot ca să merg în sesiuni. Adică
1: asta. Cine te îmbracă?
2: Eu.
1: Ai stil, bravo, ai stil.
2: Bravo, ai stil.
0: Pe mine nu m-a întrebat niciodată asta.
3: Cine te îmbracă? Zara? Oana Zara?
2: Da, și Oana Zara, bineînțeles.
0: Da, te îmbraci de la Zara.
2: Da, da.
0: Adriana scrie minunat cum se numea melodia ce a cântat-o. Babilon se numea. Și întrebarea nimerită acum este când apare melodia sau cum... Care-i povestea?
4: I-a apărut deja acum aici.
0: Nu, dar unde ascultă lumea din momentul
4: prima
0: ăsta?
4: Prima dată la concertul Orchestronic pe 19 iunie la Arenele Romane.
0: Așa.
4: Și după aceea va fi disponibilă și pe platforme și pe peste.
3: Super.
0: Am înțeles.
1: Deci o mai facem o dată?
0: Deci până atunci da. Nu îl găsim nicăieri decât live-ul ăsta de la da, radio sau un concert.
4: Da, de la va fi săptămâna viitoare practic.
0: Șmecherul
1: de tot.
3: Hai orchestra! Hai orchestratorii!
1: Hai orchestra! Hai orchestra!
3: Iertați-ne! Iertați-ne
1: pentru ce?
0: Pentru ce nu mai avem voie să mai...
3: Ziceam așa.
0: Se pregătește orchestra, se pregătește și Bogdan. Mulțumim mult de tot. Oana, poți să vii la microfon până când se instalează orchestra?
1: Soția lui Bogdan Medved, una din cele mai frumoase influencerițe din România.
0: Dar voi sunteți vreodată despărțiți? Adică câte ore stați pe zi împreună?
5: Stăm destul de mult timp împreună. Ne place să ne implicăm unul în proiectele celuilalt, știi? El mă ajută pe mine când eu am de repetat un text, eu îl ajut pe el cu tot ce ține de organizare.
1: Că tu ai făcut actorie la UNATC, la facultate de Casa Scării. Păi da, sunt tot felul de universități de Casa Scării unde toți fac actorie.
5: Măi, știi cum e, fiecare alege ce face în viață.
1: Felicitări.
5: Mulțumesc mult.
0: Îi dăm? Gata? Pregătit orchestra?
1: Trebuie să...
0: Oamenii au demontat, mă.
1: Se montează acum.
0: Cam cât durează?
5: Un minut.
3: Un minut. A, ce înseamnă un minut, mă, de live pe radio?
1: Un
3: ce aveți de vorbit?
1: Dar zi-mi, tu unde joci?
5: Măi, am un spectacol care s-a jucat la TNB. Momentan vrem să-l mutăm la un teatru independent, deci vom veni cu updates. Și cred că n-am voie să zic, încep o filmare acum, curând. N-am voie să zic pentru ce proiect, dar...
0: Nu spune că poate, dacă au închis TV, o să închidă și radiozul și mai bine.
5: Nu, dar poate mă închid pe mine.
0: Păi tu nu poți fi închisă, Oana. Uite-te ești... la tine. Cum să închizi o așa femeie?
1: Tu ești o stea. Apropo, să-ți dau o replică din Mihail Sebastian.
5: Da, steaua fără lume.
1: Tu ești o stea. Și stelele nu se opresc din drumul lor.
3: Nu mi-ai zis asta niciodată.
0: A zis cel care acum un minut cânta Hai producătorii.
3: Păi asta e farmecul.
0: Să înțelegem să poți care să... este.
1: Păi așa. Acum vrei să-ți dau exemple de tine, păi asta... cu contrapuncte.
0: Păi nu, ca să înțelegeți care este plaja, e cartamentul acestei emisiuni. Adică Păi, nimic nu ne este străin.
3: Absolut, deloc. Noi putem și din Țancă Uraganu, putem și din Mihail Sebastian, Orhan Pamuk, DJ Valeron, Bogdan Medvedi, pe toți avem.
1: Aici sau pretutindeni, noi avem derapaje.
3: Mă tem că te înșel pe tine cu tine, Cela Sârghi. Plasă de păianjeam.
0: Bine, mai sunt locuri la... Când e admiterea la un ATC, că vrea Ema?
3: Da.
5: Păi acum, în toamnă.
3: Mă duc, dar există loc special pentru suflori, că eu sunt timidă, eu nu vreau loc din ăsta în față, eu vreau din culise să dau replici, să, știi?
5: Facem rost.
3: Da? Da, mulțumesc.
0: Da. Stați un pic, nu începeți fără
1: dirijor,
0: că nu suntem pregătiți emoțional pentru asta.
1: Mai întâi să auzim cum se acordează instrumentele.
0: Imediat. Mâine o să iasă mai bine emisiunea Ema, mult mai organizat, o să fim în grădina Olovina și vă așteptăm de la ora 7 ca să prezentăm mașina pe care vă dăm cadou în Radio Aventura. Mâine, practic, este ziua 0 din Turul României cu autorul Lota Zu. Vă mulțumim mult de tot că ați trecut pe aici, o să trecem și noi pe la voi.
1: Și pe la caserie, să vă așteptăm să treceți.
5: Normal, cotizăm.
0: Bine. Pe cine? Cine să treacă pe la caserie?
1: Să treacă la caserie, ca să ia banii pentru prestații.
0: Absolut.
1: Noi plătim artiștii care vin la noi, să știi.
0: E ok? Suntem gata? Bogdan Medvedi, Orchestronic, un super proiect și cântecul ăsta, pe care prima oară când l-am ascultat, ne-a luat așa pe sus. Acum am coborât pe pământ și o să-l înțelegem, o să-l trecem altfel prin experiența noastră. Bună dimineața, ne auzim mâine!

0: Rupea Eurovision în piesa asta, a? Astea sunt aplauzele sincere. Am pornit microfoanele doar ca să auziți reacțiile echipei de la Zoo în fața artei. Mulțumim mult de tot.
1: Orchestrăm, bravo!
0: Bravo. Gata. Îmbrățișarea asta s-a văzut pe radio? Ești mândră de el?
2: Normal.
0: Bine. Pa, ne auzim mâine dimineață!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ver de câte vrei.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
8: România, începe Radio Aventura.
9: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare roadshow radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
9: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
9: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
10: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
9: Mai sunt 3 zile.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Hear that noise. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Share, e 10:27. Tea, să rămână, ce avem nou?
1: Bună dimineața, avem ședință la PNL la această oră. Meciul de debut de la campionatul mondial este diseară, 25 de grade sunt acum în București. Conducerea PNL decide astăzi dacă va susține în Parlament guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Ședința PNL a început la ora 10. Eugen Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanții PNL. PNL a fost primul partid cu care a discutat despre susținerea la votul de investitură. Iar medicii legiști își suspendă astăzi activitatea pentru 2 ore. Nu lucrează de la această oră și până la ora 12. Sunt nemulțumiți din cauza subfinanțării sistemului de medicină legală. Spun că personalul e puțin, dar sunt nemulțumiți și din cauza legii salarizării. Protestul e un semnal de alarmă. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, iar procesele se amână. Statele Unite au bombardat pentru a doua noapte consecutiv orașele iraniene din jurul strâmtorii Ormuz. Iranul susține că a lansat la rândul său atacuri aeriene asupra Iordaniei, Cuveitului și Bahreinului. Iranul anunță de asemenea și că închide strâmtoarea pentru toate navele. În timpul ăsta, președintele american Donald Trump susține că acordul de încetare a focului ar fi în continuare în vigoare. A doua noapte de violențe la Belfast, poliția s-a folosit de tunuri cu apă ca să împrăștie sute de protestatari. Au avut loc ciocniri violente între polițiști și protestatari. Revoltele anti-imigranți care au zguduit capitala nord-irlandeză au început încă de luni seară, când un refugiat sudanez a atacat cu un cuțit un bărbat. Omul și-a pierdut un ochi și a fost internat în spital. În urma violențelor de stradă care au urmat, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate la Belfast. Ministerul Român de Externe anunță că oamenii vor să revină rapid în țară. La sport, meciul de debut de la campionatul mondial se vede diseară pe ecranele uriașe instalate în piața George Enescu din București. În parcarea de lângă Ateneul Român a fost amenajat cel mai mare fan zone gratuit pentru Cupa Mondială. Spațiul include o tribună specială cu 500 de scaune și zone în picioare pentru alte 1500 de persoane. Transmisiunile live debutează de la ora 20:30 cu ceremonia de deschidere din Mexic, urmată de la ora 22 de partida de debut. Primul meci al turneului este Mexic Africa de Sud. Șoferii sunt avertizați că parcarea de la Ateneu este complet închisă, iar în weekend tronsonul central devine exclusiv pietonal. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Și astăzi avem parte de vreme instabilă, va ploua în special în vestul, centrul și nordul țării, tot aici temperaturile sunt în ușoară scădere, maximele în țară se vor încadra între 21 și 34 de grade. În București o zi cu soare la început, 31 de grade e maxima, în schimb spre seară încep să apară norări când din nou așteptăm ploi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 25 de grade. Știrile se opresc aici, adică Mihaela de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
0: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 0.
1: Șeful la hit-ul e aici.
0: A venit, a venit. Deci gândiți-vă că este o super zi. Astăzi am auzit că mâine dimineață matinalul nu va mai fi din radio. Colegii mei au plecat, mă, fără să-i îmbrățișez.
2: Așa, oameni.
0: Așa. Mă duc să-i caut prin birouri pe aici. Mă duc să văd pe unde sunt, să-i îmbrățișez și să le zic să aibă

0: Da, mâine dimineață veți fi în aer liber.
1: Vor fi.
0: Și de duminică, gata, pe motoare, pe motoare în toată țara că vă așteaptă lumea. Te pup tare, tare, Adi, să ai sport și... azi e joi. Vinerea mică. Hai să ne bucurăm să terminăm prea
1: vinerea mică.

zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea.

0: calitate și la prețuri mici.
1: Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Stresul nu ia pauză, dar tu poți! Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește, acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
3: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud, Cehia. Prima noapte fără somn, începe mondialul. Toată lumea la Antena.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Viene Bad Bunny.
1: Cuidado que le viene a escuchar.
0: Bad Bunny cu nueva YOL, o piesă care e lansată de vreo 7-8 luni, poate chiar mai bine, doar că între timp România acum a cuprins-o. Și a cuprins-o bine. Ascultam cu atenție imnul campionatului mondial de fotbal.

0: cumva să ne mutăm privirea de la unele lucruri. Doamnelor, domnilor, 0748111550, care e mișcarea la voi? Martin, ia zi!
1: Dați-vă, bună dimineața, Adi, și bine ai revenit!
0: Sărbuna.
1: Salutare tuturor și hai să avem o zi de joi minunată! Am o durere de gât groasnică, pentru asta am și vocea asta așa oribilă.
0: Ce te doare? Dar hai!

0: Mulțumesc frumos!
1: Cu mare plăcere! Ce faci de ziua ta astăzi? Ce învârți?
0: La muncă!
1: Pe cine cinstești astăzi?
0: De seară, când ajung acasă, o să chefuiesc.
1: Te uiți la meci de seară?
0: Nu prea, nu sunt microbist.
1: Am înțeles. Bine, măcar uite-te acum pe început că o să fie hype-ul ăla foarte mișto cu deschiderea, cu un alta. Poate fiind ziua ta, deschizi o bere și te relaxezi, ok?
0: Ok.
1: Bine, Beni, la mulți ani, să ne trăiești!
0: Mulțumesc!
1: Salut, cu drag! 11 și 13 minute.

0: Ocean prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei bucata. Mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

matinalul nu va mai fi din studio. Astăzi a fost ultimul matinal de din studio, pentru că mâine dimineață Buzdu Morar, Ema vor fi în grădina Olovina, acolo unde practic începe cumva, este ziua zero pentru Radio Aventura 2026. Hai și voi, veniți și voi dacă puteți la caravană să vă vedeți cu Buzdu, cu Morar, cu Ema, să vedeți mașina premiu pe care avem să o dăm și cum vă puteți înscrie, pentru că de mâine vă puteți înscrie să câștigați noul BYD Dolphin GDMI, super hibrid.

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
14: Ne întoarcem la hituri.

rețeaua Remax, un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci Mexic, Africa de Sud. Apoi prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud, Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
5: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
9: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la sale. Hit Music Station.
10: Flabom, yeah right.

0: 19:02 din Aferezans, România.
1: Bun găsit! Protest la Ministerul Sănătății. Mexic și Africa de Sud deschid diseară mondialul. 29 de grade acum în București. Avertizări de la meteorologi și de la ISU. De la această oră, aproape toată țara se află sub atenționări de vreme severă. ANM anunță ploi torențiale și vijelii. Județele din zona Arcului Carpatic sunt sub cod portocaliu, iar în rest este cod galben, inclusiv în capitală. IGSU recomandă oamenilor să fie precauți, să evite activitățile în aer liber, în special lucrările la înălțime sau în spații deschise, și să nu se adăpostească sub copaci, lângă stâlpi sau panouri publicitare. Atenționările de vreme instabilă rămân valabile până mâine dimineață. Protest astăzi la Ministerul Sănătății. Sute de angajați ai serviciilor publice de ambulanță s-au adunat aici, urmând să ajungă și la Ministerul Muncii. De asemenea, toate ambulanțele operative vor afișa în cursul zilei mesaje cu inscripția Protest Național, fără ca activitatea de intervenție să fie afectată. Sindicaliștii susțin că, în forma actuală, legea salarizării ar putea duce la scăderea veniturilor nete pentru personalul din serviciile de ambulanță. Atenționare de călătorie pentru Italia. MAE anunță că transportul feroviar italian este afectat astăzi de o grevă națională. Sunt posibile întârzieri și anulări de trenuri până la ora 17. De asemenea, transportul de marfă pe calea ferată este perturbat până la ora 2 la noapte. Încă o premieră la aeroportul Otopeni. A fost implementată prima etapă a unui sistem bazat pe inteligența artificială care estimează timpul de așteptare al bagajelor în zona sosiri. Sistemul analizează date precum numărul zborului, poziția aeronavei la sol, compania aeriană, operatorul de handling, istoricul timpilor de livrare și alocarea benzilor de bagaje, pentru a genera estimări cât mai precise pentru fiecare cursă care aterizează pe aeroportul Henri Coandă. Atenție la vacanțele din această vară, vremea v-ar putea face probleme. De vină e fenomenul El Niño, care pregătește fenomene meteo extreme. Tea Teodorescu are detalii.
2: Organizația Meteorologică Mondială avertizează că există o probabilitate de 80% ca El Niño să se instaleze în această vară și de peste 90% să persiste până în noiembrie. Fenomenul vine cu secetă, dar și cu ploi abundente și valuri de căldură în întreaga lume. Potrivit experților, pentru perioada iunie-august sunt prognozate temperaturi peste mediile obișnuite. În plus, există riscul apariției din nou a incendiilor de vegetație.
1: La sport, meciul de deschidere de la campionatul mondial Mexic-Africa de Sud este o reeditare a întâlnirii din 2010, când cele două reprezentative au încheiat la egalitate 1-1. Astăzi, țara gazdă pornește cu un ușor avantaj, mai ales în condițiile în care beneficiază și de aportul fanilor. Meciul începe la ora 22, după ceremonia de deschidere. Partida se vede în direct la Antena 1. Așteptăm ploi spre seară în București, acum avem 29 de grade conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine, Lazu!

0: mare la tine.
1: Și mâine plec la Neama. M-am săturat să bag apă un țes pe la Padova și m-am gândit să mai schimb așa orașul, să văd ce iese. Combinația alea.
0: Distrez și pe aia, da?

pregătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP.

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România.

0: cât de ciudat ar fi totuși, dar și măgulitor pentru noi, ca oamenii aia, în loc să se concentreze pe cea mai frumoasă zi din viața lor, să zică, băi, n-am trimis poze la aia. O să întrebăm mai încolo, o să ne trimitem și poate le punem și noi pe undeva. Ia, Mihaela, zi!
1: Eu sunt, vin să fac prezența și eu. Melodia pe care o cântă Shakira la campionat.
0: Dai, dai.
1: Are titlu în italiano, dai, dai.
0: Hai, hai.
1: Ceea ce este o îndemnare.
0: Hai!
1: Dai, hey. Hai! Hai că poți!
0: Hai, n-ai mici, dai la poartă!
1: Trage tare, ceva de genul. Nu are nicio legătură cu niciun italian, artist italian, dar titlul este în italian. Aha. Vă doresc o zi bună tuturor!

mesaj și că nu o să răspunzi. Altfel, ea voia să fac o surpriză. Alexandra din Călăraș, dacă aș putea să vă arăt cumva în ziua, într-o zi normală, câte mesaje vin la radio și ce rollercoaster de mesaje sunt aici, e complicat. Dar fii atentă, ca să o mulțumesc pe colega ta,

0: Bună, eu știu că sunteți foarte ocupați și aveți multe mesaje, știu că vă spun mereu.
1: Nu-i problemă, Alexandra, pe o scară de la 1 la 10, cât de supărăcioasă e colega ta?
0: Glumește, nu e supărăcioasă.
1: Las, că așa fac și eu când zic că glumesc, dar mă supăr.
0: Da, oricum ziua mea e cea mai așteptată de pe tot Papamondul de anul ăsta, că eu... Când începe campionatul mondial de fotbal.
1: Am înțeles. Băi, să știi că ai dreptate. Pentru tine a fost foarte ușor să aștept zilele astea, pentru că venea și ziua ta, venea, mă, a fost un super hype ură pentru ziua ta.
0: Da, da.
1: Alexandra,
0: da.
1: Ce voia colega ta să zică și n-am apucat să zic? Poți să mă dai la telefon?
0: Da, să mă duc după aia, cred că e pe afară.
1: Așa tupeu? Așa, păi da, așa da. Așteaptă mesajul la radio?
0: Păi da, cred că nu mai sunt și din cauza asta.
1: S-a dus să fumeze o țigară de nervi.
0: Da, da, să știți că fumează.
1: Foarte
0: cred,
1: rău. Să nu mai fac așa.
0: Doinița, uite, ascultă, râde.
1: Cum o cheamă? Doinița?
0: Doinița, ia că te cere Adi la telefon. 100% sunt.
1: Doinița, e supărată rău, mă?
0: Rău, că ți-am trimis multe mesaje.
1: La câta țigară ești?
0: Vai, cred că la 7-8, nu știu.
1: Doinița, uite-te în ochii Alexandrei și spune-i ce vrei tu. E momentul tău la radio să-i arăți prietenia.
0: Este foarte fericită, mega fericită.
1: Hai, spune, urează-o. Zi, dai.
0: La mulți ani, Alexandra!
2: Mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag, vă pup, ne-am calculat, suntem pe zero, da?
2: Da, suntem pe zero, da.
1: Vă pup pe amândouă și spuneți să se mai calculeze.
2: Și noi, mulțumim.
1: Ai auzit, Alexandra?
2: Da?
1: Să se mai calmeze un pic. E fată tânără.
2: Da, să calmez. Este mai tânără ca noi.
1: Atât mai mult! Hai, pup, ceau!
2: Pa, pa!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
17: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
18: Hesburger. 3, 2, 1.
19: Ne întoarcem la hituri.
18: Let's go!

Cluj, ultimul din București pentru următoarele săptămâni. Vor urma apoi 10 ediții de matinal Morning Zoo cu caravana prin țară. Dacă vrei să vezi caravana și să te înscrii să iei noul BYD Dolphin GDMI, trebuie să mergi mâine dimineață. Mâine dimineață să-i îmbrățișezi mai noi și să le spuni drum bun și să fii cu ei acolo, la ediția cu numărul 0, am putea spune, că nu putem spune că este prima ediție din Radio Aventura.

0: în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da!
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule!
7: Ia-n parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
10: Stai să-l întreb pe Gemini.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
15: Unde, domnul Buzdugan?
14: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
15: Atunci recalculăm ruta.
16: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
17: România, începe Radio Aventura.
18: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
17: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
18: Cel mai mare roadshow radio.
17: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
18: Două săptămâni.
17: 3000 de kilometri.
18: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
19: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
18: Mai sunt 3 zile.
20: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
18: Ne întoarcem la hituri.

toți avem nevoie câteodată de Ed Sheeran în viața noastră ca să mai liniștească spiritele. Au ascultat Perfect pe Zoo la 13 și 9 minute. Un păun și un măr intrau într-un studio de radio. Așa începe povestea de astăzi și, de fapt, în fiecare zi de la ora asta, la Radio Zoo, eu și prietenul meu nedespărțit mărul, v-am povestit că mănânc un măr în fiecare zi, am venit alături de voi și îmi doresc să stăm împreună până la 16 astăzi, pe 11 iunie, când începe campionatul mondial de fotbal. Probabil sunt persoane care au oftat în momentul ăsta, nu știu, niște doamne, mă gândesc, doamne, domnișoare, habar n-am, dar poate chiar și domni, dar eu zic să nu o luăm atât de întragic, că nu este. E doar un eveniment de care să încercăm să ne bucurăm fiecare în felul lui. Dar da, astăzi începe campionatul mondial. Și nu prea sunt interesat eu de toate ceremoniile de deschidere, de... E ok, e frumos, dar mai repede mă interesează meciurile în sine. V-am mai spus că mă voi uita atât cât o să-mi permită timpul, și în direct, și pe Antena Play, unde o să pot, cum o să pot, că nu o să mă trezesc noaptea să văd meciurile alea care chiar vor fi tari. Dar da, Mexic, Africa de Sud, prima partidă de la campionatul mondial, de la ora 22 pe Antena 1, pe Antena 3 CNN și pe Antena Play se vor vedea toate meciurile de la acest campionat mondial și, din câte țin eu bine minte, și mai sunt niște ediții, parcă. Și următoarea ediție, cel puțin, tot în Universul Antena va fi. Dar asta e prea departe să ne gândim noi acum. Neocamdată ne gândim la numărul de WhatsApp pe care vi-l spun ca în fiecare zi, 0748111550. Aici vă aștept mesajele și ne mai gândim și la piesele care urmează pe Zoo. Andia este... vine cu una dintre ele.

Ascultăm și Pado, Belu și Demota în Ține-mă minte. Iar Leziet cu Mario Fresh vin să ne cânte Îmi place când așa. Încă era Mario Fresh când au lansat ei piesa asta. Cam după ea s-a terminat cu Fresh, a rămas doar Mario. Așa, are ceva, e de anul trecut melodia, de aia avem această situație. Bună dimineața, Cristian Păun. De două zile mă doare coloana foarte tare că abia pot să dorm. Îmi pare foarte rău. Nu am cum să te ajut aici. Adică piesa asta nu e pentru tine, că cere un pic de mișcare. Tu stai liniștit acolo. Ina!

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: cineva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de creiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Gata așteptarea, începe Mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci Mexic-Africa de Sud. Apoi prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe Mondialul. Toată lumea la Antena.
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
6: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

minute și am tot văzut și auzit diferite atenționări meteorologice, de fapt aceleași atenționări meteorologice, dar în mai multe situații le-am auzit chiar și la noi la radio, am citit și pe internet și cred că nu cred că trebuie să o luăm fatalist acum și să habar n-am să facem ceva extrem, dar e important să știm. Mi se pare că e mai important decât orice să avem informația ca să putem acționa în consecință. Așadar, vă spun și eu foarte pe scurt că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică pentru cod portocaliu și cod galben. Codul galben este instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ de astăzi de la ora 10 până mâine la ora 10 în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului și cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului, iar codul portocaliu pe aceeași perioadă înseamnă averse torențiale importante cantitativ și instabilitate atmosferică accentuată în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, dar și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Adică să știți, dacă sunteți în zona respectivă, de exemplu, dacă sunteți în județul Prahova, am dat un exemplu că de acolo sunt eu, doar să fiți atenți, nu trebuie să facem ceva neapărat, dar e bine să amânăm dacă avem de habar n-am făcut lucrări de construcții, de exemplu, sau cred că înțelegeți, nu trebuie să vă explic eu mai mult de atât, să fim un pic atent și bineînțeles să rămânem informați. Salut, Cristi, îmi scrie cineva pe WhatsApp. Meciurile se pot vedea și în piața George Enescu din fața Ateneului Român. Ok, nu am această informație, e posibil, nu știu. Deci nu știu dacă este așa, dacă tu spui, poate știi tu mai bine. Iar Sergiu, care se află în Oxford, Marea Britanie, îmi spune că ascultă Radio Zoo în laborator, alături de Marcus și Cameron. Nu e țara, e un om, Cameron. Te salutăm și mulțumim dacă ne citești mesajul. Eu vă citesc mesajul, sunt doar curios. Ce laborator? Despre ce laborator este vorba, dacă poți să-mi spui. Salutare, vreau să-i salut pe prietenii mei, Șonț, Franz și pe tatăl meu, Daniel, de pe șantiere. Păi, iată, de la Rupea din Brașov. Dani, să le transmiți și ce am zis eu mai devreme, că și pe ei îi vizează o astfel de informație cu privire la instabilitatea atmosferică, mai ales dacă sunt pe șantiere. Mo Black, Salif Keita, imediat Iamore, am și Alexia,

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: rețeaua Remax, un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: La tine, la Selgros, ai șuncă praga feliată Matache Măcelaru, 150 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Gata așteptarea, începe Mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe Mondialul. Toată lumea la Antena.
8: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
9: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
10: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 50 de minute. Nu o să credeți ce mi-a scris ascultătorul Sergiu, care mai devreme spunea că ne ascultă dintr-un laborator din Marea Britanie cu niște băieți acolo, și am întrebat, eram curios că laborator pot fi tot felul de laboratoare. Ei bine, nu mă așteptam la asta. A zis: salut, mulțumesc, suntem într-un laborator unde asamblăm aparate pentru secventarea ADN și ARN în timp real.
1: Gata, deja, what?
0: Deci, băi, sunt într-un laborator din acela. ADN și ARN, știți voi, cu... Bine, el a scris ADN și RNA, doar că în română e ADN, ARN, în engleză e DNA, RNA. Acidul dezoxiribonucleic și ribonucleic. Da, foarte tare, foarte tare, nu așteptam la asta. Sunt aparate care ajută în medicină la foarte multe, ca de exemplu la a verifica compatibilitatea la un transplant de organe cu un procent de acuratețe de peste 90%, îmi scrie el. Mulțumesc încă o dată. Marcus este foarte fericit că și-a auzit numele la Zoo. Marcus, you're the man! Mă gândesc că nu știe limba română. Salutări și lui Stuart, care este în laborator cu noi. Stuart, you're the man! Not Marcus! No, just joking. Gata, i-am înveselit și pe habanam englezi. Nu știu dacă sunt englezi, dar sunt în Marea Britanie. Le traduci tu, Sergiu, să zici de bine. Am zis numai de bine, de ei chiar am zis. Să asculte și englezii Radio Zoo. E o performanță, e adevărat. Vă trimit ploaie din Germania, mă întreabă cineva. Că suntem sătui de ea de o săptămână. Plouă în continuu, dar de duminică se va face frumos și vor fi 27 de grade Celsius. Alex, mulțumim, n-avem nevoie de ploaie, că tocmai am zis mai devreme, auzit că e cu coduri pe toată țara, galbene.

0: Nu vrem din Germania ploaie. Dați-ne altceva, niște PIB, dacă se poate. Un pic de PIB ne puteți da din Germania, că avem nevoie. Salutare, și noi tot dintr-un laborator te ascultăm. Laboratorul de cofetărie artizanală Lani Dulce din Băicoi. Salutări, mulțumesc, știu că sunteți ascultători fideli și mulțumim că încă se întâmplă asta. V-am spus că sunt tot felul de laboratoare. Iată, laborator de ADN și ARN, laborator de cofetărie. Mie, dacă mi-ar spune cei de la ANM că astăzi este 11 iunie, eu nu i-aș crede. Nu nimerez nici măcar 10% din previziunile pe care le fac. Nu știu exact la ce te referi tu, dar e în regulă. Vin știrile de 14, imediat, să nu uiți cât te-am iubit până atunci, de la Irina Rimes.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie.

0: Călătoria Gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pițe, o creație Pizza Hut.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Este ora 14:01 și dacă tot am vorbit de laboratoare puțin mai devreme, din laboratorul de știri a venit Adina Ferezan cu știrile de 14.
1: Bun găsit! Românii din Irlanda de Nord cer ajutor. Mourinho începe al doilea mandat de antrenor la Real Madrid. 30 de grade acum în București. PNL a decis nu va susține guvernul Eugen Tomac. Conducerea Partidului Național Liberal a stabilit astăzi în unanimitate să nu voteze pentru învestirea noului executiv. Ilie Bolojan a explicat că decizia a fost fundamentată pe lipsa unei susțineri politice pentru viitorul cabinet.
2: Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
1: Toate partidele parlamentare urmează să aibă ședințe interne în perioada următoare pentru a stabili dacă vor vota sau nu cabinetul Tomac. Premierul desemnat are nevoie de o majoritate în Parlament pentru ca guvernul să fie învestit. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Machiavelli, este audiat astăzi într-un dosar de evaziune fiscală. Dosarul este instrumentat de parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar aducerea la audiere are loc în cadrul operațiunii Jupiter. Machiavelli, influencerul lui Călin Georgescu, este acuzat că nu și-a declarat veniturile obținute din activități de creator de conținut. Anchetatorii spun că este vorba despre mai bine de 3 milioane de lei. Românii din Irlanda de Nord cer ajutor. 3 familii de români au solicitat sprijin pentru a reveni acasă după ce casele lor au fost avariate în urma atacurilor de la Belfast. MAE anunță că până acum nu sunt informații privind victime în rândul comunității de români din capitala Irlandei de Nord. Violențele au izbucnit marți seară în cadrul unor manifestații anti-imigrație declanșate după un atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez. Actele de vandalism au continuat și noaptea trecută, când manifestanții au incendiat vehicule și mobilier stradal. De asemenea, protestatarii ar fi avut liste cu adrese ale imigranților și plănuiau să atace inclusiv hoteluri în care sunt cazați migranți. La sport, José Mourinho își va începe al doilea mandat de antrenor la Real Madrid pe 13 iulie. Tot atunci va fi și prima sesiune de pregătire cu noi săi elevi, scrie presa din Spania. Însă începerea antrenamentelor în ultima săptămână a Cupei Mondiale nu îi va permite lui Mourinho să aibă la dispoziție întregul lot de jucători, în frunte cu starurile Kylian Mbappé și Vinicius Junior. Campionatul mondial de fotbal începe astăzi și se încheie pe 19 iulie. Meciurile vor fi transmise live și în exclusivitate în Universul Antena. Iată și datele despre vreme.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Până mâine dimineață, aproape toată țara se află sub atenționări de vreme severă. ANM anunță ploi torențiale abundente și vijelii. În județele din zona Arcului Carpatic este cod portocaliu, iar în rest cod galben. Scapă de atenționări vestul țării și zona Dobrogei. Mâine însă un cod galben va afecta sud-estul. În termometre sunt acum între 14 și 31 de grade Celsius. În București avem 30 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Ricochery Pic de dragoste. S-a făcut 14 și 10 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care vi le-am pregătit. Nu știu dacă ați auzit, mă gândesc că foarte mulți dintre voi ați auzit deja, dar mâine deja este ziua 0 pentru Radio Aventura. Radio Aventura începe duminică, așa cum ați fost anunțați pe 14, însă mâine Morning Zoo deja e în deplasare, nu mai este în studio. Mâine cei trei colegi ai mei, Morar, Buzdugan și Emma, vor emite din grădina Olovina, din București. Este între Aviatorilor și Piața Victoriei, pe lângă arhitect Ion Mincu pe acolo, pe, mai exact pe Capitan Gheorghe Demetriade este grădina Olovina. Este locul unde veți putea vedea pe viu, fizic, mașina pe care ulterior o puteți și câștiga dacă veți fi atenți la campania Radio Aventura, și anume noul super hibrid BYD Dolphin GDMI. Asta este mașina pe care unul dintre voi o va câștiga la sfârșitul celor două săptămâni de Radio Aventura. Însă mâine puteți merge dimineață, v-am zis, după ora 7 începe Morning Zoo, puteți merge la grădina Olovina, unde veți putea vedea, se lansează practic oficial în România acest model de BYD Dolphin și o să vă puteți chiar și înscrie pentru concursul nostru ce are drept premiu mașina însăși. Asta se întâmplă mâine dimineață în Morning Zoo, așadar la grădina Olovina din București. Puteți merge dacă aveți cum, dacă vă doriți și dacă vreți să vă înscrieți pentru concursul cu premiul chiar această mașină care se lansează mâine, noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Sunt curios, sunt curios ce va fi și mâine, dar sunt și mai curios ce va fi de duminică încolo, pentru că începe Radio Aventura, o campanie veselă care mie îmi place, recunosc. Îmi place foarte mult. Hugel Solto, imediat Jamaican pe Zoo.

0: Ediția cu promoții care țin o lună întreagă. Cilio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
10: Vacanță!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Harry Sims cu Mr. Know It All. S-a făcut 14:33 și nu știu dacă știați, dar de data aceasta, la această ediție de Cupa Mondială, de Campionat Mondial de Fotbal, vor fi

Trei ceremonii de deschidere pentru câte una pentru fiecare țară gazdă. În seara asta în Mexic va mai fi o ceremonie de deschidere în Canada vineri, când va avea loc și meciul de acolo din Canada, și pentru sâmbătă la ora 2 și 30 de minute de sâmbătă, foarte devreme, este a treia ceremonie de deschidere, cea din Statele Unite ale Americii. Ea va putea fi urmărită live pe antena Play. Asta a treia. În seara asta, în schimb, ați auzit și la știri, de la 20:30 ceremonia de deschidere din Mexic, după care meciul, primul meci Mexic Africa de Sud, și a mai apărut o melodie. Acum ce ar fi imnul oficial, așa scrie. Deci scrie: imnul oficial FIFA World Cup 2026. Ați apucat să o ascultați? Pentru că vreau să o ascultăm împreună. Este o piesă cântată de Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion. Se numește DNA. Am ascultat-o și pot să spun că mi-a atras atenția. Dacă este pentru prima dată când o ascultați acum, fiți atenți la imnul oficial FIFA World Cup 2026. DNA de la Andrea Bocelli cu David Guetta, AJ și Megan The Stallion. Haide! De ce nu se aude? Stați că dau de pe YouTube și nu dorește din prima. Ia, acum cred.

0: ufițial al campionatului mondial de fotbal din 2026, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion. DNA are mai puțin de 20 de ore de când a fost lansat oficial. Îl găsiți și voi dacă vreți pe internet. Nu mi-a sunat rău, adică față de celelalte piese pe care le-am auzit până acum legate de campionatul mondial, cu Shakira, cu cine mai cântă, care sunt ok-iși, băi, ăsta chiar parcă e primul care sună a im de campionat mondial.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
5: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
10: Unde plecăm?
9: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
10: Directbooking.ro.
9: Destinația ta de vacanță
10: la un click distanță.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Cheat până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: You ready? Ne întoarcem.

0: Number one-ul din Most Wanted. Aș face pariu. Aș face pariu că rămâne piesa asta number one până la finalul campionatului mondial de fotbal. Fără legătură, dar așa ca idee. Adică până târziu încolo pe 19 iulie tot piesa asta o să fie number one. Vom vedea dacă e așa sau nu. Deocamdată a bifat prima săptămână de number one. Aflăm sâmbătă de la 13 dacă își menține poziția. Eu n-aș avea mari dubii, recunosc. Mă bucur că au venit mai multe mesaje pe WhatsApp în care îmi confirmați că și voi ați simțit la fel, că piesa asta pe care am difuzat-o, DNA, imnul oficial al campionatului mondial de fotbal 2026, postat de FIFA pe rețelele sociale, pe toate platformele, pare cea mai bună piesă de până acum, din câte ați auzit, cumva legate de competiție. Da, așa e, așa mi s-a părut și mie. Vom vedea și dacă are succesul scontat. Am văzut un mesaj aici cu abia aștept să veniți la Baia Mare. Vă ascult cu drag în drum spre muncă și vă îmbrățișez. Este un mesaj venit de la Mădălina. Da, Baia Mare, așteptați-ne că venim. Venim cu Radio Aventura la Baia Mare. Vor ajunge colegii mei, adică vor face Morning Zoo de acolo pe 19 iunie. Fix vinerea viitoare, de mâine într-o săptămână, la Baia Mare. Până atunci mai sunt 4 orașe în care ajunge Morning Zoo, ajunge Radio Aventura cu tot cu Morning Zoo. Luni la Brașov, marți la Sibiu, miercuri la Deva și joi la Cluj-Napoca. Astea sunt cele 5 orașe din prima săptămână de Radio Aventura, dar Radio Aventura are și până și în titlu cuvântul definitoriu, aventură. Adică va fi și o aventură ajunsul în aceste orașe. Nu va fi așa drum drept și bam bam, gata, ajungem. O să vedem ce se mai întâmplă pe parcurs între emisiuni, între emisiunile de dimineață Morning Zoo. Asta rămâne să vedem, dar pentru ascultătoare, da, vinerea viitoare va fi Morning Zoo la Baia Mare. Am primit între timp și un mesaj de la un ascultător care mi-arată că în sectorul 3 Titan, deci în zona Titan din sectorul 3 București, îi arată mașina 42 de grade, temperatura exterioară. 42 de grade, băi, nu știu, nu îmi dau seama, dar cred că ai ținut-o în soare. Altă explicație, că nu sunt 42 de grade, totuși sunt 30 de grade, e adevărat. Dacă ai stat cu mașina în soare, ar putea fi o explicație, dar să fie 30 în Băneasa și 42 în Titan, nu știu. Bună ziua, tu de ce nu mergi în caravană? Pentru că trebuie să mai facă cineva emisie, știți? Adică în timpul zilei de la 10 la 23, Radio Zoo trebuie să funcționeze. Și atunci eu o să fiu la programul meu obișnuit. De la 10, de la 13 la 16, ca în fiecare an de Radio Aventura. Nu se oprește Radio Zoo la ora 10 când se termină matinalul. De aia, ăsta este motivul principal pentru care sunt aici la București.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Viena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Începe Radio Aventura.
7: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
6: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare roadshow radio.
6: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Mai sunt 3 zile.
9: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
10: Ne întoarcem la hituri.

Ba da, din păcate că mi-ar fi plăcut să nu am informația asta pentru voi, chiar dacă este doar o informație. Fiți foarte, foarte, foarte atenți dacă ascultați din județul Suceava, pentru că s-a emis un cod roșu în localități din județul Suceava. Deci nu pe tot județul, dar în unele localități din județul Suceava este în acest moment cod roșu de la ANM. Fenomenele vizate sunt grindină de mari dimensiuni, peste 4 cm, deci mai mare de 4 cm grindina, vijelie puternică, rafale de vânt de peste 90 de km pe oră, averse torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat, toate astea în localități din județul Suceava, iar avertizarea cod roșu este valabilă până la ora 16, o oră de acum încolo. Aveți, nu ignorați, pe bune, nu ignorați toate informațiile dacă sunteți în zona respectivă și în alte zone vizate și de cod portocaliu, cod galben și așa mai, mai departe. Până la urmă, pagubele materiale ca pagubele materiale, dar cel mai important este siguranța noastră. Și eu am pățit o nebunie acum 2 ani de zile, tot în luna iunie, pe 17, parcă, nu mai țin bine minte, când a fost acea furtună uriașă în București și mi-am găsit mașina inundată, de am tras toată vara cu ea. Foarte, foarte aproape am fost să pierd mașina de tot, să fie daună totală. N-aș putea să vă spun nici în momentul ăsta cum am reușit să evit dauna totală. Am avut noroc, cred, și niște băieți care mega pasionați care m-au ajutat la ei la service. Uite,

Iar alta în zona universității arată 37,5 grade. Băi, pe Iuliu Maniu 42 de grade. Nu mai stați în soare, nu mai stați în soare. Dar da, e o zi veritabilă de vară în multe zone din țară. Ora de Dionis, Rock Mafia, Friends.

0: 22 de minute. Am primit un mesaj absolut minunat de la o ascultătoare care se numește Melissa. Și a scris așa: bună Radio Zoo, sunt Melissa din Bacău. Astăzi este o zi foarte specială pentru familia mea, deoarece fratele meu, Denis, împlinește 11 ani. Mi-ar face o mare bucurie dacă m-ați putea ajuta să-i transmiteți o urare frumoasă la radio. Denis este un băiat minunat și merită să aibă parte de o zi plină de zâmbete, surprize și multă fericire. La mulți ani, Denis, să fii fericit, sănătos și să ți se îndeplinească toate dorințele. Asta este mesajul pe care mi l-a trimis Melissa din Bacău. Aș avea o mare curiozitate câți ani are Melissa. Nu știu dacă o să îmi spună sau nu. Pare, cu siguranță este sora mai mare a lui Denis. După cum scrie, adică e posibil ca Melissa să fie profesoară de limba română, nu și de literatură, doar de limba română, pentru că este scris într-o română perfectă. Foarte rar se întâmplă asta. Adică, Melissa, cine ești tu? Spune-ne ce este. E ceva în spatele acestui mesaj, pentru că, din păcate, în 2026 ajungi să fii suspicios când primești un mesaj scris foarte corect. Sunt atât de rare aceste mesaje. Dar da, dacă ascultă Denis, la mulți ani, 11 ani, ești bărbat de acum, să fii sănătos, te îmbrățișăm și de la Radio Zoo și o povăm și pe sora ta, Melissa, profesoara de limba română. N-ai cum altfel, adică... Da, bine, vă pup și vă îmbrățișez. Dacă vrea Melissa să-mi răspundă, e ok, dacă nu, nu. Salutare, Cristi, am o poză pentru tine. Ghiși de unde? Sunt în concediu. Este ghiși de unde? N-aș fi ghicit niciodată, adică e o poză dintr-un parc. Atât, n-am niciun indiciu. Văd că e un monument acolo, dar nu văd ce scrie pe monumentul ăla. De unde ne ascultă Geta? Din Muntenegru. Foarte tare. Îmi doresc să ajung în Muntenegru. Da, chiar îmi doresc. Dar tare. Mă bucur că vă plimbați. Asta în primul rând. Și mă bucur în același timp că ți-ai găsit timp să trimiți și un mesaj la Radio Zugeta. Distracție plăcută, vacanță plăcută în continuare. Cam fric pe acolo, cam îmbrăcați, văd, pentru Muntenegru. Adică, geacă, nu doar pantalon lui și training, e bluză. Cu geacă, frumos, glugă, ai și gluga pe cap. E friguleț. Bine, am văzut mai devreme un mesaj venit din Northampton, Anglia, de la cineva. Îl salut pe Dan, care mi-a arătat că la el sunt 10 grade Celsius. 10!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Verdecă te vrei.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud, Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
10: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
9: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
11: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
1: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
0: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
1: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai ciuca și bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Ne întoarcem la hituri.

Alina Eremia cu Poartă-mă. De mult, de mult se întâmpla piesa asta foarte bună și în 2026. Alina Eremia lansează piesă cu Puia. Am văzut ieri, am primit un e-mail ieri cu melodia. Astăzi, dacă nu mă înșel, o lansează, așa că fiți pe fază. Se numește Genul ăla, da, uite. Deci, se lansează mâine Alina Eremia și Puia, Genul ăla. Asta este un e-mail pe care l-am primit ieri. Deci, pe parcursul acestei zile va apărea această piesă. Interesantă colaborarea, sunt, recunosc, curios. Am primit și o glumă de la un ascultător. Un domn e la farmacie și întreabă: aveți pastile contra lenei? Farmacistul zice: da, avem. Băgați-mi și mie una în gură. Și că atât de lene mi-a cum mie. Te cred, te cred. Nu e singurul, să știi. Dar da, e amuzantă gluma. Apropo de asta, am văzut și eu o glumă. Nu rețin bancurile. Nu sunt. Fac parte din categoria celor care nu rețin bancurile, deși poate pe moment mă amuz. Însă am văzut de curând unul care mi s-a părut, e așa, copilăresc, sincer, dar mi s-a părut drăguț. A, uite, că a fost dimineață piesa la Alina Eremia și Puia, a fost în matinal. Tare, tare. A fost, o să mai ascultăm noi. Deci, am auzit o glumă și vă spun și vouă, sunt convins că foarte mulți o să știți. Cum aplaudă dinozaurii? Asta. Știți cum aplaudă dinozaurii? Dacă știți, dați-mi repede pe WhatsApp la 0748111550. Vreau așa 2-3 răspunsuri. Sunt curios dacă a văzut toată lumea aceleași, dacă urmărim aceleași filmulețe de pe internet, că am văzut asta într-un filmuleț pe internet. Dragele noastre soții, vă anunțăm că începând cu 11 iunie 2026 începe campionatul mondial de fotbal, scrie un ascultător, care se vede în exclusivitate în Universul Antena, adaug eu, adică Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Nimic tragic, continuă Dani, doar că urmează o perioadă dificilă pentru relațiile noastre, mai exact pentru voi. Campionatul se încheie pe 19 iulie, așa că vă dorim multă răbdare, înțelegere și grijă ca frigiderul să nu ducă lipsă de nimic. Rece! Ne reauzim după finală. Până atunci, intrăm în modul de supraviețuire, unde fiecare meci este o provocare pentru ficat, somn și buget. Cu drag ai vuștri microbiști. Vă iubim! Este un mesaj primit de la un ascultător pentru toate soțiile. Și da, văd că... cum aplaudă dinozaurii? Cu picioarele din spate. Nu, asta e, dar am primit foarte multe mesaje cu răspunsul corect. Așa este, dinozaurii nu aplaudă, că au murit de mult.

0: 54 de minute, am primit mai multe mesaje de la fanii, de la microbiști, care își cer în avans iertare de la soții, de la iubite. O lună de zile, dragile mele, doamne și domnișoare, vă rog să fiți îngăduitoare. Campionatul mondial de fotbal este cel mai urmărit eveniment sportiv de pe planetă. Adică, e statistic vorbind, este așa, nu o zic eu pur și simplu. Așa că lăsați oamenii care vor să vadă meciurile astea să le vadă. Nu vă supărați sub nicio formă, da? Meciurile World Cup se văd începând de astăzi pe Antena 1 și Antena 3 și oriunde și oricând pe Antena Play, pe canalele World Cup 1 și World Cup 2. Astea două canale vor fi acolo pe Antena Play și, cum spuneam și puțin mai devreme, o informație de la un ascultător, puteți vedea și meciurile live în Piața Enescu, care se va numi, mă rog, pentru o lună, Piața World Cup București. Toate meciurile mondialului se vor vedea acolo, în centrul Bucureștiului, în fața Ateneului, lângă cea mai cunoscută stradă din România, Calea Victoriei. Acolo va, cred că este instalat deja un cub cu o suprafață de 256 de metri pătrați. Practic pe el se va vedea, se vor vedea meciurile, dar e un cub ca să se poată vedea din mai multe unghiuri, înțelegeți. Da, frumos. Începe o lună frumoasă din punct de vedere sportiv. Cristian Ponsânt, ne auzim mâine. Pa.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
7: Stai să-l întreb pe Gemini.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci Mexic-Africa de Sud. Apoi prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud, Cehia. Prima noapte fără somn, începe mondialul. Toată lumea la Antena.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: cu Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Transfăgărășanul va fi deschis mâine, dar cu puțină întârziere. Spania este favorita românilor la Cupa Mondială, 32 de grade acum în București. Deschiderea Transfăgărășanului se amână câteva ore din cauza avertizărilor de vreme severă. Circulația pe DN7C nu va fi permisă mâine de la ora 9, așa cum era programat inițial, ci abia după verificarea eventualelor efecte ale precipitațiilor anunțate și îndepărtarea de pe carosabil a posibilelor aluviuni, stânci sau copaci căzuți de pe versanți. Dacă autoritățile vor constata că drumul poate fi utilizat în condiții de siguranță, traficul pe Transfăgărășan va fi deschis mâine în jurul orei 12. Zona montană se află sub cod portocaliu de ploi torențiale. Până mâine dimineață la 10 sunt prognozate cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat. Ursul brun ar putea fi scos de pe lista speciilor protejate. România cere sprijin în acest sens de la Comisia Europeană, urmând să fie sprijinită de mai multe țări în acest demers. Vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că situația în care se află România nu mai poate fi tolerată și va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislației la nivelul Uniunii Europene. În țară avem o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare, legea e la curte constituțională și se așteaptă decizia CCR. Se dublează amenziile pentru deranjarea liniștii publice, asta înseamnă inclusiv petreceri sau muzica ascultată la volum ridicat. Conform noilor reglementări, sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 și 6.000 de lei. În caz de recidivă, amenda pentru o petrecere zgomotoasă, de exemplu, poate ajunge la 12.000 de lei. Legea a fost promulgată de președinte. La sport, în lipsa tricolorilor de la Mondial, românii și-au ales favorita. Este vorba despre Spania. Potrivit unui sondaj în scop realizat la cererea Fanatic, aproape 24% dintre respondenți au spus că țin cu reprezentativa Spaniei. Pe locul 2 în preferințele românilor este Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Alte naționale preferate de români sunt Anglia, Portugalia și Germania. Campionatul mondial începe astăzi la ora 22 cu întâlnirea Mexic-Africa de Sud. Partida se vede la Antena 1. Iată și datele despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Furtuni și ploi abundente în mare parte din țară până mâine dimineața, anunța ANM, apoi vremea rămâne instabilă în jumătatea de est. Temperaturile maxime vor fi în scădere, iar în termometre se adună mâine între 16 și 26 de grade. În București va ploua, iar maxima nu va trece de 22 de grade Celsius. Acum avem 32. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZUC.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: pentru tine, Tea. Bună ziua tuturor, în primul rând.
1: Bună ziua.
0: Mâine te duci la Morning Zone, nu?
2: Sigur că mă duc, da.
0: Mult mâine.
2: Da.
0: Vezi și tu cum combini, ce combini. Să faci să fie și numele meu și al lui Cuza în tragerea la Sorsa și o fi pentru premiu, pentru BYD.
2: Avem voie, adică, să participăm?
0: Avem voie, n-avem voie. Pe mine mă treci Sabin Popescu.
1: Și pe mine mă treci Iulian.
0: Iulian Popescu.
2: Iulian Popescu, da. Și pe mine, da. Eu o să mă trec Vintiloiu.
0: Da, Cristina Vintiloiu.
1: Da.
0: Și îl bagi acolo.
1: Deci cu numele tău, practic.
0: Că dacă apar eu, e prea pe față. Dar tu ești acolo cu în emisiune, palmezi la un moment dat când vezi că nu-i nimeni atent. Palmezi biletele, dacă e șansa noastră. Adică dacă se întâmplă prin mecanismul care va duce la câștigarea acestei mașini, să fiu eu câștigătorul, nu poate nimeni să zică, ce al meu e pus deoparte.
1: Da.
2: Și mortul chiar din groapă nu se mai dezgroapă. Și mai asta, multe vorbe de
1: asta. Și al tău e pus deoparte, că probabil se fabrică acum mașina.
0: Nu mă, cum, mâine e adusă.
1: Gata.
0: E mâine adusă, e primul model adus în România, din nou model lansat de la BYD, care va fi dat premiu unui ascultător Radio Zoo care va participa în Radio Aventura.
1: Cum merge? Nu ne dă și nouă, două, trei luni să vedem cum merge mașina?
0: E plimbată pe platformă prin toată țara.
2: A, pe platformă? Nu rulată.
0: Păi cum să-i dai?
1: Păi dai omului cu kilometri. Noi știm că tu ți-ai luat asta cu 400.000 de kilometri.
2: N-are 400.000, 66 avea.
0: Și mai e o treabă. Nici nu mai știm pe cineva care la BYD să dea kilometrajul înapoi, că o rezolvăm. Adică noi ne plimbam cu ea cât e Radio Aventura prin toate orașele.
1: Nu mai e cum e la mașina ta, de exemplu.
0: Da.
2: Că nu e așa.
0: A ta cred că are niște kilometri dați înapoi.
2: 66.000.
1: De ce ani? În ce ani?
2: Din 2015.
0: Și câți kilometri ai?
2: 66.000.
0: Ai mare 66.000 din 2015. Mașina te iei cum am eu 21 de ani.
1: Acum dus-o o bătrânică până la magazin și magazinul era la colțul blocului.
2: Da, tatăl băiatului care mi-a vândut-o.
0: Mi-e plăcut despre puțin kilometri. Ce a făcut tatăl băiatului?
2: Eu l-am crezut că părea om de cuvânt. A zis că era tatălui lui și i-a dat-o ca să se ducă cu ea la serviciu.
0: E fix. Și de fapt, la serviciu, el n-a mai mers mulți ani că a rămas șomer.
2: E și mai bătrân probabil tatăl tipului și așa a ajuns la mine.
1: Tu, de exemplu, câți kilometri ai făcut până acum?
2: 1500.
1: Tu, 1500.
2: Da, eu am mers de două ori pe zi la radio.
1: Și domnul mergea o dată pe zi la serviciu, da.
2: Sau niciodată, poate.
0: Deci mașina din 2015.
1: Da, mă, 11 ani.
0: Și are 60.000 de kilometri.
1: Da, 5400 de kilometri media.
2: Da, a luat-o din Germania și nu era rulată când a luat-o din Germania.
0: Da, că ați
1: da, era.
2: Știu că așa sună, dar nu e chiar adevărat.
1: Da, Germania sunt străzi care merg singure, de aia nu se împărtără. Deci tu imaginează-ți doar matematic. Dacă tu în 6 luni, da? În 6 luni ai mers 1500 de kilometri. Tu care oricum nu ești cea mai în mașină. Nu ești. Dacă mai poți, mai eviți. O mai ești pe jos, o mai... Deci nu ești doar înainte. Conform kilometrajului, mașina asta a fost rulată 5400 de kilometri.
0: Da.
1: Pe an.
2: Eu chiar cred că poate a rulat toată.
0: Ai verificat-o pe Car Vertical?
2: A verificat Tudor ceva la ea și a zis că așa e, că e de adevărat.
1: Știi ce înseamnă? Că asta înseamnă că pe zi cu mașina asta s-a mers doar 14-15 km.
2: Da, mă, cred că stătea aproape.
1: Așa, 11 ani. N-a făcut nimic altceva mașina aia. Ea a făcut naveta.
0: Doamnelor,
1: sunt și autobuze
0: domnilor,
1: care mai ies de pe rută.
0: Lasă, nu-i mai
1: explica.
0: Da, e bine. Nu, e ce trebuie.
2: Că minim 200.000 ce ceva. Hai mă, nu, că s-ar fi la 200.000 începe să cadă,
0: strigau,
2: să așa.
0: Da, 200.000 ziceau.
1: Ce să cadă la 200.000?
0: Avem 200.000.
1: Ia uite, bă, n-a picat spoilerul la 200.000.
0: Începem ziua cu Linkul lui Cuza, pentru că așa ne-am făcut obiceiul. Linkul lui Cuza este motivul ăla care vă dă vouă un imbold să ne dați un semn de viață. Ne scrieți pe WhatsApp la 0748111550. Eu citesc mesajele din țară, Cuze apele internațională, așa că linkul începe în 3, 2, 1 și...
1: Frate, am ales melodia mea preferată de la Mondial. Bine, nu-i de la ăsta de acum.
2: La care?
0: De acum 4 ani.
1: De acum 4 ani.
0: Din...
1: Ăla de anul trecut, cum s-ar zice.
0: Din Qatar.
2: Ok.
0: Băi, tată, începe azi campionatul mondial.
1: Da, mă.
2: Ce frumos.
0: La Antena 1, că se dă meciul de deschidere. Care, de fapt, meciul de deschidere sunt 3. Că și în Canada și în Statele Unite va fi tu meci de deschidere. 7, 4, 8, 1, 1, 1, 5, 5, 0. Începe săptămâna. De fapt nu începe, începe luna.

0: oameni frumoși alături de voi din Germania. Vă pupă la Vinia și din... Din?
1: Vă pupăm?
2: Din...
0: De unde? De unde?
2: Irlanda. Iași.
0: Germania, ce treabă am eu cu Iași?
3: 0748111550. Linkul lui Cuza se aude la Zoo.
0: Vă arunc
3: și,
0: tupeu.
3: Și voi vă faceți auziți. Dacă ne dați mesaj. Cine are?
0: Arunc da. Tupeu pe ea.
2: A citit
0: Bea,
2: și din
0: România. Atentă la emisiune.
3: E genul care le face orice ca să se scoată.

0: Să facem diligențele pentru a supune această piesă la vot spre a se asculta sau nu în întregime, de la cap la coadă, fără nicio întrerupere, fără ca noi să vorbim peste ea. Ce aveți de făcut? De cap,
1: ce aveți de făcut?
0: Păi
1: pe WhatsApp la 0748111550. În maxim 30 de secunde trebuie să strângem minim 100 de dauri. Dacă le strângem, piesa se aude fără ca noi să mai vorbim peste ea. Dacă nu,
2: mergem mai departe cu durere în suflet.
0: Hai cu daurile. Începe campionatul mondial astăzi la 8 jumate, cu ochii pe televizoare.
1: Mamă,
0: cine joacă
1: lume
0: astăzi în deschidere?
3: Mexico și Africa de Sud.
0: N-am prins. Vedeți că avem și astăzi de dat.
3: În Mexic, pe Azteca Stadium, în Ciudad de Mexico, actually.
0: Ai știu vreo știre de la Mondial, de asta să ne placă?
3: Cum să nu? Ișvan Kovac, cred că și a garsonieră, dacă iese Păterin să antreneze.
0: Dar nu te grăbi.
3: Așa e.
0: Urma să... Făceam și noi un teaser.
1: De ce? Bani mulți?
0: Păi da, 30.000 am înțeles,
3: și
0: sau cât e...
3: Îi dă 100.000, zice The Times, îi dă 100.000 numai dacă...
0: Dacă ce?
3: Numai dacă a ajuns acolo și vreo 10.000 la fiecare meci.
1: Mamă, dar ursa cal nostru?

0: Pe tine, Sabin Popescu, așa mă înscrie în concurs.
1: Sabin Popescu, Adrian Popescu, da. Ne care repetăm și cu dacă, Popescu, dacă
0: și
1: se poate.
0: Că, e dubios să știi. Mai ales că ești mâine acolo, ești omul nostru trimis special ca să rezolvăm cazul. Nu o să regreți, adică sigur o să am un cadou și pentru tine dacă o să câștig mașina.
1: Ce îmi dai?
0: Nu știu, două învelope. Îți dau învelope de iarnă pentru mașina ta.
1: A mea aia mică?
0: Da. Îți cumpăr eu.
1: Să-mi iei portocalii?
0: Ce vrei tu? Doar să câștig mașina.
2: Vă ce că nu e cea mai frumoasă mașină?
1: Bă, da, e cea mai frumoasă. Bă,
2: e frumoasă, chiar e frumoasă. Dar nu, poți să, dar nu există ca anvelope portocalii.
1: Cum le facem? Orice există dacă vrei. Dacă cu bani, orice promiți. Există. Orice.
0: Da,
2: da, cu bani, cu bani există inclusiv mașini care au mers 5.000 de kilometri.
0: Da, apropo de bani, după pauză facem ediția din această săptămână a salariilor.
2: A, da, trebuie.
0: Cât e scorul la general, te ia?
1: Conducea 9, cineva, 2. Nu știu. Da,
0: da, mulțumesc.
2: 9-2, așa mi-a
0: 9-3, cred.
2: 9-3, a,
1: are și eu am 3.
0: După ce mai... care 3 amărâte de victorii, mai iei tu una.
2: Bă, dar nu, cu zile iau, am uitat.
1: Sale da. Mele, nu le-a nimeni.
2: Punctul meu de vedere, poți să le iei pe toate.
0: După pauză,
2: câștigate.
0: Ne jucăm ghicitul salariilor voastre. 021 409 1900 pentru cine vrea să ne provoace.
2: După vreau publicitate. Ceva greu.

0: 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
6: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Rubrica de sănătate.
10: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: deci 9 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară.

superputerile. Noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: nostru.
1: Care?
0: Scrie Andrei Chiș. Vă salut, dragilor. Măi, năzdrăvanilor, voi face jocul cu salariile să adunați o bază de date. Pentru cine?
2: Nu, e, nu. Nu știu pentru cine, important e că o vindem. Asta e, adică cui ne dă bani mai mulți? E foarte simplu. Da, băi, da, Andrei... Momentan, în baza asta de date, avem maxim 30 de oameni. Adică... Hai, nu, exagerez.
0: 50.
2: Hai să fie 50.
0: 50, da.
2: 50,
1: avem
2: deci,
1: dacă... 21 de ediții jucate, oricâți oameni sunt
0: 21
1: ediții?
0: Doar sezonul ăsta.
1: Doar sezonul ăsta. A, a, și păi de alea nu s-au vândut.
2: Avem 100, avem
0: câteva 100. Sute bune.
1: Da,
2: avem... Mamă, deci o bază de date cu 200 de oameni, nu le știm numele la toți,
0: da,
2: că nu l-a trecut nimeni, dar aproximativ știm salariile.
0: Da, vindem.
2: E bine.
0: Andrei, gata, ne-ai prins. Rușine să ne fie. 021-409-1900. Ne suni, ne dai niște informații despre jobul tău, despre cum te duci la muncă, ce faci, care-i fișa postului. Și noi încercăm să estimăm salariul tău. Cel care e cel mai aproape de banii pe care tu îi încasezi lunar este cel care va lua punctul. Primul care ajunge la 3 puncte câștigă ediția.
2: Evident.
0: Momentan 9-8-3 este scorul, conduce subsemnatul.
2: Adică...
1: Deocamdată.
0: Da, păi deocamdată.
2: Tu nu mai ai matematic, tu nu mai ai șanse.
0: Tu nu mai ai nicio șansă să câștigi
2: acest
0: sezon.
2: Până se termină jocul, tu...
1: Eu
2: tot
1: pot, pot să câștig...
2: Tu poți să abandonezi.
0: Iar eu, de exemplu, maxim, dacă reușesc să câștig această ediție, am maxim la egalitate, pot să fiu cu Cuza.
2: Păi da.
0: Că nu mai avem

0: de două săptămâni până luăm vacanță.
1: It's very, very hard for you. Deci tu, pe loc, la locul ăsta, bă, la jocul ăsta te vei uita de jos, da, sus la noi.
2: Eu am noroc la bani adevărat, nu la jocuri cu bani.
1: Deci asta e vorba românească.
0: Bună ziua, bună seara, cu cine vorbim?
3: Hello. Vă salut, Stănic Marinaru.
1: Ionică, ai zis?
0: Ionic?
3: Stănică.
0: Stănică.
1: Ești marinar?
3: De la Tulcea, din...
2: Păi nu spune, nu spune că te cheamă Nicu. Te cheamă Nicu.
0: Stănică, Teia.
2: Știu, da, eu am avut un coleg, Nicu Stănică, care era și el pe vapoare.
0: Ah, da.
2: Și asta ne-am întrebat.
0: Ești Nicu Stănică?
3: Am mai discutat. Nu. Da. Am mai discutat chestia asta. Nu,
1: nu crede-mă. Teia se repetă mult. Crede-mă. Noi știm și în pauze treaba asta. Noi avem o zi a cârtiței. Auzi, zis, domnul Stănică, cu ce vă ocupați exact?
0: Exact, ce faci tu?
3: Da, sunt pe navă, da. Vegetate, dar sunt nave fluvio-maritime, adică gen împingătoare de mortiere care pe Dunăre și în porturile din România și din Europa, porturile interne.
1: Da.
3: Am plecat de jos, deci am 48 de ani.
0: Adică ai fost și pe submarin? De asta
1: de jos,
0: pe asta aplicat de ca de jos,
3: jos asta. Semnând marinar.
1: Prima dată a fost frânghie.
0: Și
1: după
0: și acum ce
3: de
0: ce poziție?
1: Am înțeles, da. Da.
0: Ce poziție ai acum în pe vas? Pe
3: cea mai înaltă.
1: Vasul
3: de navă, capitan.
1: Mamă, ce tare.
0: Te ia, ridică-te picioare.
2: Ca bunicu.
1: Auziți, domnul Stănică?
0: Da.
1: Am înțeles că asta e genul de embarcațiuni, dar tu nu pleci din țară, adică pe aici, pe la noi, prin ape, nu?
3: Toată Europa. Europa înseamnă 33.000 de kilometri liniari de ape interioare.
1: Păi și ce cauți pe la alții?
3: Maritime.
1: Ce faci? Ce faci pe la alții? Adică cu ce scop?
3: Nu, cu nava românească.
1: Înțeleg asta, da.
3: Românească,
1: da?
3: Prestăm servicii pe apă, transport marfă.
1: E ca tirul.
0: Da, doar
3: un tir mai mare.
1: Am înțeles,
3: un tir cu mai multe tiruri.
2: Pinge containere.
0: Și cum se desfășoară programul tău? Lucrezi?
3: În principiu, per total, sunt, hai să luăm din invers, de 6 luni pe an, din 12, ori o lună cu o lună, ori două săptămâni cu două săptămâni, ori o săptămână cu o săptămână.
1: Și asta,
3: de companie,
0: dar tu ești, tu ești plătit și atunci când ești pe mal, pe uscat, acasă.
3: Nu, se calculează 15 zile lucrătoare, cum munciți voi la 8 ore sau la nu știu cum. Se calculează orele de uscat și la doar cele embarcate, care sunt pe navă, adică 15 zile.
1: Lucrezi
3: din lună.
1: Da.
0: Dar tu ai făcut... Tu ai făcut o academie navală? Ai făcut academia civilă? Academia militară?
3: E puțin diferit marina fluvială civilă de marina
1: militară.
3: Maritimă. Nu militară. Comercială. Militară e academie, e altceva.
1: Am înțeles, da.
0: Bun, și dar noi o să încercăm să estimăm acum o medie lunară a salariului.
3: În lei. Eu am plecat, am făcut un fel de... Noi facem facultatea și toată școala la locul de muncă, deci trebuie...
1: La specializare la locul de muncă, cum ar veni.
3: Exact. Să ajungi în poziția care sunt eu, trebuie undeva de...
1: Trebuie ani.
3: 10 ani de...
0: Hai să estimăm salariul. Hai.
2: În euro sau în lei?
0: Lei. Tăia că doar e... În lei salariu, da?
1: În lei, în lei. Cât scriem noi? Auzi, domnul Stănică, zici și mie, care e cea mai frumoasă parte a Dunării? Unde e cel mai frumos văzut de pe apă?
3: De pe apă, peste tot e frumoasă. E diferit,
1: da, așa, e un loc, spectaculos.
3: La Cazane, pot să spun, la Cazane.
1: Deci la noi, bine.
3: Da, la, că, la noi.
0: Se vede mai frumos Dunărea de pe, malul sârbesc decât de pe malul românesc.
1: E mai frumos la noi.
0: E mai frumos la noi, exact.
1: Păi, da. Hai să ridicăm. Bine.
0: Care este salariul tău lunar, domnul Stănică?
3: Deci în lei,
0: da.
3: Cu tot cu alocări. Noi luăm un fel de avans și lichidare. Da, adică,
0: o medie lunară. Avans... O medie lunară, domnul Stănică.
3: E standard.
1: Da, așa zi.
3: Da, da. 11.000 de lei.
1: Sunt cel mai aproape.
0: Eu am zis 19.600, te a zis 23.000 și Cuza 8.000. Asta înseamnă că el a estimat cel mai bine venitul tău și a luat primul punct.
1: Mulțumesc,
3: era
1: am zis un covrig eu.
0: Ce?
1: Păi cum am zis un covrig, am dat cu 3000 de lei mai puțin, tu te-ai dus la 23 de mii, că te-ai auzit 11.000, ai început să dansezi. Exact. Te-a părăsit matematica, ai ieșit de pe grup.
2: Mă rog. Eu nu mai îmi place jocul ăsta, pe cuvânt, nu știu.
0: 021-409-1900. De ce nu-i corect aia?
2: Nu știu, așa.
1: Nu e un joc
2: că...
1: corect.
0: Păi cum e... E pe cifre, nu-i pe nimic subiectiv.
2: E adevărat că ultima aproape de 11, dar oricât.
1: Ne, eu m-am gândit că trebuie să stea undeva între 1500 și 2000 de euro. Eu acolo l-am poziționat eu.
2: Mai mult, dă-ți mai că...
1: Păi via zbarcă și de...
0: Alo, bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo?
4: Bună ziua.
1: Salut, cu cine vorbim?
4: A două secunde am oprit radio. Marian în Ploiești.
1: Marian, dar faci radio în Ploiești?
0: Nu, ce voce.
4: Nu, nu, nu, am oprit radio de la mașină.
1: Nu, dar ai voce de radio asta.
0: Zici că ești Blaș și Bobanu de la Radio Prahova. Bun.
4: Îmi pare bine să vă cunosc.
0: Salutare. Deci, Marian Ploiești, zici, da?
1: Cu ce te ocupi?
4: Da. De 4 ani nu mă ocup cu nimic, deci m-am ocupat doar de Glovo. Livrări. Aici te vă văd.
0: E foarte, foarte greu să estimăm un salariu care depinde foarte mult de...
1: Ești cam ca patronul tău.
0: Da.
1: Adică ține foarte mult de tine, ține foarte mult de tine cât muncești.
0: Poți să ne zici așa pentru noi, pentru cultura generală, tu în medie cam cât câștigi la...
4: Depinde exact de orele de muncă, depinde exact. Asta,
1: da, așa, nu o să te băgăm în joc, pentru că real ține foarte mult de ce vrei tu și cât vrei tu să faci. Nu ai un salariu clar, dar de curiozitate și de dragul jocului, cam pe unde se situează un livrator de Glovo în România?
4: Dacă muncește mult, un pic mai mult decât decât
1: domnul capitan.
4: Da.
1: Adică sar de 11.000 de lei.
4: Da.
1: Și când vorbim despre muncă multă, la câte ore pe zi te referi?
4: Dacă muncești 12 ore pe zi, adică mult.
1: Sacrificiu.
0: Dar tu livrezi cu bicicleta sau cu mașina?
4: Mașina.
0: Cu mașina, e mai confortabil. Eu am o admirație pentru oamenii care livrează cu bicicleta pe ploaie, pe ninsoare, pe soarele ăla.
1: Dar e mai confortabil, ai și cost. O să trebuiască să stai cu carburantul.
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
5: Bună!
1: Să română!
0: Cu cine vorbim?
5: Roxana, sunt din București.
1: Roxana, cu ce te ocupi?
5: Lucrez ca barman.
1: Unde? Nu cărciuma, în ce zonă?
0: Și cărciuma ce?
5: Centru vechi.
0: Da, Roxana, la tine, la fel, noi o să încercăm
5: nu
0: să...
5: Nu e adevărat, că lucrezi pe salariu fix, nu lucrezi pe spagă.
0: Păi și, deci noi vom vorbi doar de salariu, nu vorbim și de... De bacșiș.
5: Păi nu am bacșiș, asta zic.
0: Păi bacșișul doar la cine spătari. Rămâne?
1: La ospătari?
5: Poftim?
0: Bacșișul la cine rămâne?
5: Nu încasăm.
0: Haide, bă, eu nu cred că nu vine clientul care s-a și chelchelit puțin și nu vrea să lase și el ceva celei mai sexy barmanițe, Roxana.
5: Mai lasă, dar na.
0: Ah, ok. Mai dar noi vorbim doar despre salariu.
2: Salariu fix.
0: Da. Da. Bun, Roxana, cât de mare este barul tău din centru vechi?
5: Suntem doi barmani pe stație.
0: Pe stație.
1: De exemplu, eu am venit vreodată acolo?
5: Da.
2: Și n-ai lăsat.
5: Ai avut o perioadă bună. Eu nu lucram pe vremea aici, dar ai avut o perioadă bună în care frecventai.
1: Roxana, mă cunoștea tot orașul în perioada aia.
5: Nu, zic eu că veneai.
1: Știu, păi tocmai aia. Aia zic. Bun. Și eu. Și de câtă vreme?
0: Exact, de cât timp faci meseria asta de barman?
5: De 5 ani.
0: Și înainte ai mai lucrat ceva sau de când ai...
5: Am mai lucrat tot în domeniul ăsta, dar nu ca și barman, ca și ospătar.
0: Nu mă înțeles.
1: Și tu lucrezi ca barman de 5 ani, o spătărie de mai multă vreme, dar aici, unde ești acum, de câte vreme lucrezi?
5: De 2 ani și jumătate.
1: Ok. Și înainte tot în centru vechi lucrai, nu?
5: Da.
0: Auzi, da, programul tău bănuiesc că este ăla de bar, de la
5: de
0: seara până...
5: De noapte.
0: Și lucrezi noapte de noapte sau cum e ritmul?
5: 3-4 zile pe săptămână. În funcție de ture.
1: Adică două cu două, nu?
0: Care e cea mai bună zi de vânzare pentru un bar în București? Din săptămână.
5: Aici cred că variază destul de mult, adică nu știu.
0: Adică nu e vinerea sau sâmbăta sau...
5: Vinerea, sâmbăta în general, dar variază și la astea două zile destul de mult.
1: Care e țara care nu lasă deloc tips? Centru vechi e recunoscut pentru oamenii care
0: foarte
1: sunt
0: străini.
1: Foarte mulți străini. Adică proporția e mai mare de străini decât de români.
5: Păi, clar, vinerea, sâmbăta și joia este zi, sunt zile destul de bune.
1: Da.
5: Duminica, dar depinde.
0: Și dintre străini, care sunt cei mai zgârciți?
1: Care sunt cei mai zgârciți dintre străini?
5: Italieni,
1: așa am auzit. Serios? Și treaba. Ei nu lasă tips, da.
0: Cei mai,
1: cei mai cu coperto.
0: Cei mai cu dare de mână?
2: Noi, când ne îmbătăm.
0: Nu, mă, străini am zis de ea.
5: Englezii, olandezii.
1: Și americanii am auzit.
0: Americanii, da.
5: Da,
0: da. Oricum, da, ei în țară sunt obligați să dea 23%, că dacă nu dai 23% tip, se uită urât pe tine. Bun, Roxana, hai să încercăm să estimăm salariul tău. E o zonă pe care eu nu o cunosc, zic și eu așa dintr-un... Uite, trec suma asta, prima care mi-a venit în pix. În lei trecem. Suma ta, salariul tău lunar, Roxana, este...
1: Stai să se înțeleagă. Stai să... Gata.
0: Este...
5: 6.000 de lei.
2: Hai, frate, lasă-mă.
0: Eu am trecut 6.800, Cuza a trecut 6.000, adică s-a închis la pâine. Tu cât ai trecut ea?
2: Eu am trecut 3500, că m-am gândit
0: 3500,
2: că m-am gândit că restul ia din bacșiș.
0: Mi-a zis că nu prea e bacșiș. Vai de capul.
1: Sana, ce tare ești.
0: Tea. Are și jocuri în picioare. Îți dai seama că el avea discuții cu toate barmanițele și le afla și salariul.
2: Cred că o și cunoștea. Evident. Sau și vorbit. La...
1: Nu.
0: Sigur o și cunoștea. A fost aranjament.
2: Roxana, clar.
1: Acum poate zicem furați, mă, bucuria. Da.
2: Hai, bucură-te!
1: Uite-te, mă, Paulică, la ei, mă, ce fac. Roxana, îți mulțumesc.
0: Te pupăm, Roxana, mulțumim.
2: Bravo.
0: Din suflet.
2: Ce
1: mamă, ce victorie categoric.
0: Nouă, ai văzut tu una, tot timpul am luat categoric și tu...
1: Băi, uite-te și tu. Deci jocul ăsta s-a numit doar Cuza. Atât. Adică, da, cum a fost chifteaua? Aia cu 8.000?
2: Covrig.
1: Mamă, ce covrig am dat covrig, eu și așa.
2: Da. Uite. Da.
0: Asta e.
1: Paulică, mergem să bem noi de o cafea, îi lăsăm pe ei, frate.
0: 9-9-3, da. Scor la general.
2: 9-9-3, da.
0: Vai, dar ce... Mai avem două ediții, mamă, care vor fi decisive.
1: 9-9-3, zici că e număr de la vechi, de demult. De...
2: Dacă vreți, punctele mele pot să le dau cuiva în schimb unui...
0: Publicitate.
2: Unui salariu.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
15: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: pe 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci, Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: vei fi soacră mare.
1: Vai de capul.
0: Deci, deci o și văd pe Tea la nuntă soacră mare, îți faci coc de la de soacră elegantă?
1: Nu. No.
0: Da, de ce Tea?
1: Că nu, eu nu sunt în tiparele alea, dar o să fiu.
0: E, nu ești. Să o vezi pe Tea la prezidiu, la anul că nu se mai pun părinții la prezidiu.
1: Nu se mai pun?
0: Nu mai, nu.
1: Dar eu plătesc, eu ca soacră mare plătesc.
0: Deci, plătești de rupi, că trebuie să dai, trebuie să dai cel mai mare dar.
2: Deci avem vreo intervenție în care Tea să nu întrebe dacă trebuie să plătească ceva sau dacă o iubește cineva niște bani sau...
0: Costă, te costă.
2: Că mi se pare că așa sunt toate intervențiile noastre.
1: Și... E ceva care plătește deasupra mea.
2: Care plătește deasupra.
0: Și gândește că vei avea de gestionat relație cu o noră. O noră care va fi foarte atașată de mama ei.
1: Da. De unde știi?
0: E,
2: de cele mai multe ori așa.
1: Poate o relație proastă și se apropie de mine.
0: Și da, sunt și șanse. Se întâmplă asta, dar foarte mici. Și poate va veni o zi în care nora, una din nororile tale, îți va spune: măi Tea, sau măi mămică, sau tanti.
1: Nu, sau... exclus.
0: Păi cum să-ți zică?
1: Pe nume să-mi zică.
2: Hei,
0: hei tanti.
2: Scuze.
1: Hei?
2: Bre.
1: Nu,
2: bre.
1: Tea.
2: Cum îi zici tu soacrei tale? Auziți?
1: Auziți, da.
2: Ah, păi așa, deci, o să zică.
0: Așa o să zică și ea. Auziți? Să știți că dumneavoastră faceți curat mult mai bine decât face mama mea. Sunteți mai gospodină decât mama.
1: Da, nu martere.
0: Ți-ar crește cotele.
1: Da, dar
0: de cum
1: nu
0: cotele
1: vreau
0: apelor Dunării.
1: Să fac alte complimente.
0: Ce complimente ar plăcea să-ți facă nora ta, de exemplu?
1: Sunteți mult mai interesantă și mai haioasă și mai de treabă și mai cool decât mama mea.
2: Cum să fac așa copilul unei
1: femei? M-a întrebat.
2: Dar de ce ți-ai dorit să fac așa?
1: Așa, ca să am și eu, că eu mi-am dorit o fată foarte mult și... Atunci dacă... M-aș împăca și cu nora, ar fi cum ar veni, că mi s-a îndeplinit dorința.
2: Dar recunoaște că dacă ți-ai dorit atât de mult o fată și te-ai împăca atât de bine cu nora, dar recunoști că trece ea pe primul loc?
1: Da, da, da, da.
0: Serios?
1: Eu cred că de asta, da. Doamne, Doamne, nu mi-a dat o fată, pentru că nu mai existam decât eu și ea.
2: Vor fi ele două copertă de film, ele două spate în spate împotriva lumii, efectiv, exact. Așa.
1: Da, da, da, așa.
2: Serios?
0: Știți?
1: Știu.
0: Vreți să, facem un moment la radio în care să întrebăm pe cei care au iubite sau iubiți, soț sau soții, dar clar au o mamă soacră sau un... Da, o mamă soacră, aia ne interesează, să ne spună care-i lucrul, care-i domeniul în care mama soacră e mai bună decât mama lor.
1: Na.
0: Care-i chestia la care mama soacră e mai... se descurcă mai bine decât propria lor mamă.
1: Delicat.
0: La ce excelează în raport cu mama lor?
1: Delicat.
0: Că vorbim de o calitate, că vorbim de un talent, că vorbim de o îndeletnicire, că vorbim de un fel de mâncare pe care îl gătesc mai bine. Da, de exemplu, soacra ta la ce e
1: soacra
0: mai bună decât mama ta?
1: Soacra mea e mai bună, e mai, pe fază, ea e mai cochetă, ea e mai, știe să-și asorteze cerceii cu floarea de la pantof, rujul cu centura, deci are niște combinații de-astea și reușește să facă din nimic, mă, să duce la un second hand, care eu nu găsesc nimic niciodată acolo, găsește un ciuruc pe care îl înădește cu o mărgică, i-a pus un lănțișor, hop! Și are un outfit ăsta mișto pentru 76 de ani, 7.
2: Da, outfit de cucoană, adică.
0: Exact.
1: Da, outfit de cucoană, dar nu depășit, nu nasol. Adică cucoană, foarte adică, interesant.
0: Gândește și... că soacra ta a plimbat toată viața ei catalogul.
1: Da,
0: adică...
1: da, da, da.
2: Dar n-a fiind profesoară de franceză la liceu sau?
1: Da, generală și liceu.
2: Mamă, cel mai greu.
1: Da,
0: da. 0748111550 și?
1: Și că fapt

0: asta, cred că da. Da, aici da, aici s-a potrivit soacră mea.
1: Eu pot să-ți dau 100 de lei pe lună să-ți faci abonament la GGBT și poți să vorbești cu el despre orice carte. Bă, dar le știe pe toate.
0: Cu un om e altceva.
1: Da, mă, da, evident. La tine, Răzvane, care e?
0: Ia chiar așa.
2: Nu știu.
1: Sau există, că s-ar putea să nu existe.
2: Da, nu, există. Da. Mă gândesc eu așa. O să vă zic că
3: bună, trebuie să mă gândesc la unul dintre ele. Mai bună decât mama mea, l-a băgat Zane între noi doi. Se pricepe de minune. Diplomă, super mega diplomă îi trebuie.
2: Cum sunt femeile astea? Dintr-un moment care putea să scoată în evidență o calitate, a băgat puțină o zâzanie de asta, o râcă.
0: Ziceți ceva drăguț.
1: Doamne, adică la ce mesaj ne-ați dat, cred că doamna are dreptate.
2: Soacră mea face niște plăcinte dobrogene cu brânză sau mere. Noi în Oltenia nu avem aceleași rețete. Da, vezi, nu concurează de la egal la egal. Da. Mama mea nu știa să facă colivă, pe când soacra face o colivă foarte bună. Și iată, vine și Teodora, care zice: la nimic nu excelează.
0: Hai, mă.
2: Chiar la nimic?
1: Da, mă, nu știu, mie mi se pare că nu vreți să vedeți binele din nou.
2: Să știi
1: nu
2: că
1: se
2: da.
1: Poate, mă, să nu aibă. Trebuie să aibă calitate.
2: Să aibă ceva în care e cumva mai bună decât chiar mama voastră.
1: Da, mă, băi, mai sociabil.
0: Dar nu înseamnă că e rău.
1: E știe mai multe bancuri. Da. Nu știu, are mai mulți prieteni și se strâng la mese mai lungi, eu știu.
2: Da.
1: Ceva trebuie să fie.
0: Clar.
4: Soacra mea e mult mai bună decât mama mea la a provoca mai mulți nervi, mai mulți dragi.
2: Ei, uite,
1: Răzvan, cred că tema asta nu va merge.
0: Hai, mă, cum, dar nu, eu refuz să cred că soacrele nu pot să fie bune la ceva mai bun decât mama ta.
1: Eu zic să selectăm doar mesajele de la bărbați.
2: Îți dai seama că o femeie să găsească ceva bun despre soacră sa? Niciodată.
0: Mie mi-a venit natural, am și zis. Și noi am avut clenciuri, adică
1: noi am mai vorbit asta odată. Știi că, da, zicea și Răzvan că e mult mai ușor și frumos să ai copil fată, pentru că fetele tot timpul vor fi cu familia.
2: Da.
1: Noi băieții avem tendința să plecăm. Și de asta e mai ușor pentru un bărbat să vadă ceva la soacră decât o femeie care oricum ea a rămas unită cu familia ei de cele mai multe ori.
0: Da.
2: Uite, în fața mamei mele nu am fumat niciodată, dar de față cu soacră mea, da, ne zice Carmen din urmă. Păi are boală pe tine, vrea să te bolnăvească. Îți dai seama că asta ar zice pe partea la soacră.
1: Da.
2: Păi da, normal că are boală pe tine, te lasă să te îmbolnăvești de la tutun.
1: Uite,
5: soacra mea e mult mai începută în a-și face rolul de bunică față de mama mea. E mult, mult mai implicată cu nepoții. Și se pricepe mult mai bine.
0: Bravo, coroniță.
2: E, bravo, uite, un mesaj care vine de la o femeie care apreciază un ajutor, băi, care nu-i de aici, de acolo. Când ai un copil mic, să ai o bunică.
0: E aur.
2: E Dumnezeu.
6: Bă, da, a făcut soacră mea o fată, mă. Băi, s-a priceput mai bine ca maica mea, mă, vă spun eu.
2: Care a făcut
1: băiat? Băi,
0: poate are două soră.
7: Dragilor, soacra mea excelează la ciorba de burtă. Din păcate, sau fericire, am fost nevoit să-i spun și mamei mele asta. Asta e.
2: Băi, că Dana Patroana face niște rântașe, vai de capul, niște tocănițe de-astea cu usturoi, cu ce te lingi pe degete. Mai bune decât ale mamei. De ce să...
0: Ma, poftim.
8: Vă salut, băieți, bunătăia. Eu o să vă zic de socrul meu, de soacră mea, face un vin. Băi, deci efectiv m-aș încuia în pivniță și aș ieși după o săptămână, după ce l-am terminat. Extraordinar vin alb. Nu vrea să zic cum îl face, nu ne zice ce struguri folosește. Da, extraordinar.
2: Păi normal,
1: poate-l cumpără. V-ați gândit la asta?
9: Salut, guys! La începutul relației mele cu nevastă mea, așa, vorbim de mama la copii, nu de pofta inimii.
2: Opa!
9: Soacră mea tot încerca ea așa să o denigreze puțin pe nevastă mea, în fața mea, și eu deja știam care este treaba, care e adevărul și că ce zice ea nu este tocmai ok. Și mereu îi dădeam peste nas, adică am avut așa niște mici clenciuri, cum a zis și pe ea, dar până la urmă a învățat mersul, s-a dat pe brazdă și acum suntem best friends.
2: Se mai reglează. Așa e la început, până faci o calibrare, până când vă cunoașteți unul cu celălalt, până se stabilesc ierarhiile. Uite, am mai primit un mesaj de la Ștefan care zice: mama și soacră mea sunt identice, niciuna nu stă cu nepoata. Acum nici nu e obligație, exact.
0: Bă,
2: e opțional. Adică evident, am auzit bunici care au zis așa: băi, știi ce? Eu mi-am făcut datoria, am crescut, gata.
1: Da, bă, și nu sunt de acuzat, lasă-i să-și trăiască și ei ce-a mai rămas din viață, mai liniștit, că au muncit, au crescut alți copii. E evident că mă uit la prietenii din jur care au copii. Bă, când a venit unul dintre părinți, au tras o gură mare de aia.
0: Ieși
1: ei în oraș, beau și ei un pahar de vin, stau până mai târziu. Lucruri care sunt normale la vârsta asta, cumva, 20, 30, 40.
2: Da, dar nu trebuie să fie la impuse.
1: Da, evident, asta e. Nu trebuie să îi bați obrazul părintelui că nu vine să stea cu nepotul.
2: Face cel mai bun cozonac și de la ea am învățat să fac și eu. Am o soacră minunată. Îți dai seama despre tăia ce ar zice. Mamă, face, are o voce de radio extraordinară.
0: Și fac și cozonac.
2: Dacă aș auzi eu doar la radio...
1: Dar ce ar fi tăia bună, mai bună decât orice mamă ca soacră, mă gândesc?
0: Cum? La multe.
10: Salut, băieți, bună tăia.
1: La multe, dar nu știu la ce.
2: Salutare.
10: Soacra mea a lucrat, de fapt, 35 de ani în bucătărie. Deci, credeți-mă pe cuvânt.
2: N-au plătit-o
10: orice
2: degeaba.
10: Orice mâncare face, orice, din doi cartofi cu ceapă, îți face o mâncare de...
0: Genial.
10: Nu-ți vine să crezi că mănânci așa ceva. Deci, orice mâncare face este extraordinară. Categoric, i-am spus asta și mamei și mama s-a bucurat foarte mult că... are cine să mă hrănească.
2: Corect, a scăpat de tine. Nu mai îmi cer mie să-ți gătesc, te duci la soacră ta.
11: Soacra mea a fost mai bună decât mama mea, pentru că ea niciodată nu s-a băgat în discuțiile noastre, în deciziile noastre, nimic ce a ținut de noi. Nu mai este printre noi, de-aia zic, a fost.
2: Da, drăguț. Păcat că a fost. Cu soacra stau la o cafea și o țigară, cu mama stau doar la cafea, zice Marilena. Ați observat că încă da, mai sunt generații care au respectul ăsta față de părinți și deși sunt oameni în toată firea, oameni care poate au funcții importante, care câștigă bani, nu au curajul să fumeze de față cu părinți.
0: Îmi place asta, mi se pare foarte drăguț.
2: Da, e o formă de respect.
1: Este, da.
2: Nu știu dacă e neapărat o chestie care în care stă respectul.
0: Nu, dar e frumos gestul.
1: Dar mi se pare o chestiune de respect și din partea cealaltă, ca părintele să spună: bă, nu mai ieși iarna la minus 4 grade să te faci că dai cu piciorul în piatră, stai și fumează aici. Nu?
2: Da.
12: Eu dacă aș putea, eu aș schimba-o pe mama cu soacră mea. Că mama nu beată, să fie clar. Eu vreau să stau la spirit cu soacră mea.
2: Oh, bun.
0: Păi te lasă,
1: mă.
2: Deci te-a băgat de multe ori sub masă.
1: Mamă.
2: Să înțelegi că să înțelegem din mesajul de la tine. Bine, orice ar fi, să fie pace și înțelegere în familie, nu? Să fie pace, vorba fericirii dansatoarea.
1: Mare vorba, zis doamna.
2: Mare, atât de simplă, dar atât de mare.
1: Și să pună muzică la semafoare.
0: Asta mi-a plăcut, cu muzica la semafoare, mi se pare super idee.
2: Da, am zis, radio-zul la semafoare.
13: Salutare, salutare. Mama nu mai trăiește, din păcate, din 2012. Dar soacră mea scuipă mult mai bine ca aia.
2: Ce face?
1: Scuipă.
2: N-am înțeles. Metaforă.
0: De ochi, de ochi.
1: Poate nu fi metaforă. Poate o fi vreo zonă în care ierarhia
0: există femei care să scuipe?
1: Da, noi când eram mici făceam concurs care scuipă mai mult, mai departe.
0: Când n-aveam dinți care... în față, cred.
1: Când n-aveam, știam de alea cu știi, cu limba, pac.
2: Da, era scuipat viteză, era
1: ce
2: foarte...
1: Vezi, dacă tu nu ai fost niciodată băiat...
0: Eu scuip, dar eu scuip pe vantai, așa.
1: Da, da, tu faci sifon.
0: Da.
1: Dar noi, tu n-ai fost niciodată băiat. Noi făceam concurs de la etajul 4 care reușește să n-atingă balustrada. Adică lucruri de astea. Da,
2: erau tot felul de clanuri. De exerciții de astea, de îndemânare, de precizie, de perspicacitate.
0: Mamă, dar ce perspicacitate?
2: Pe unii au ajutat în viață la semafor ulterior. Publicitate și ne întoarcem cu știri nebune, nu pe bune!
14: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? cu Glucopil.
17: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
19: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
20: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
21: Stai să-l întreb pe Gemini.
22: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
23: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
24: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
23: Deci Belbital tratează căderea părului.
25: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Gata așteptarea, începe Mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci Mexic-Africa de Sud. Apoi prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe Mondialul. Toată lumea la Antena.
27: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
28: Unde, domnul Buzdugan?
27: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
28: Atunci recalculăm ruta.
29: Începe Radio Aventura.
30: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
29: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
30: Cel mai mare roadshow radio.
29: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
30: Două săptămâni.
29: 3000 de kilometri.
30: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
31: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: te-a impresionat astăzi?
1: Astăzi m-a impresionat o chestie foarte tare, că cei de la Naționala Haiti, uite, da, mă întreb, mi-am adus aminte, au fost nevoiți să-și schimbe echipamentul de joc oficial, și asta cu doar câteva zile înainte de începerea competiției, pentru că cei de la FIFA au considerat că sunt niște chestii, niște elemente acolo care pot fi interpretat politic. Nu știu ce imagini legate de felul în care și-au obținut ei independența, mă rog, ceva, o chestie asta. Și atunci s-au adunat și și-au, efectiv, au regândit echipamentul, scos...
0: Și au avut timp să-l aducă de acasă.
1: Au avut, au avut timp, da, da. Pare, da, ce emoție. Și Haiti se află la a doua participare, prima a fost în 70 ceva.
0: Serios?
1: Da.
0: Ușor, ușor ne depășești pe noi. Apropo, nu uitați că avem de dat premiul legat de Cupa Mondială, o minge ediție specială, avem de dat un tricou ediție specială, un abonament pe o lună la Antena Play, dar asta puțin mai încolo, pentru că acum
2: ne jucăm. Băi, am pierdut o știre, dar o găsesc până la final.
0: Găsești-o.
2: Deci era o știre foarte faină. Una peste alta e că ce recomandă specialiștii atunci când sunt de pe lângă o apă care face valuri.
0: Da.
2: Ok, și șprițul e bun, dar ci că e foarte important să ne punem într-un loc, să stăm calmi, să respirăm și să-l ascultăm conștient. Ce înseamnă ascultare conștientă? Că sunt așa atât de clișei când ziua de azi. Efectiv să stai să asculți. Adică să știi că asculți. Nu doar să, da, cum, adică să fii conștient
0: și la ce te ajută.
2: Să faci că schimbă, îți restructurează niște chestii de astea pe care le pierzi odată cu
0: la intrarea în vârstă.

0: faci, că e foarte important, ceva cu genele noastre, care tot timpul ca așezări ne-am pus pe lângă ape,
1: da, da, da,
0: ceva din creierul reptilian, bă, nu știu, căutați, să știi, nebune, nu pe bune.
1: Apa,
0: da,
1: înseamnă viață. Și
2: păi eu de-asta stau în cadă cu apa curgând.
0: A, posibil, să, să știi.
2: Mă,
0: posibil
2: relaxez
0: treaba asta, da.
2: Dar iau și telefonul cu mine.
0: Da. Venele vizibile. Știți oamenii, da, cărora li se văd venele?
2: Și mie au început să mi se vadă de,
0: bravo,
2: când am slăbit.
0: Bravo, e bine. Acum, să știți, nebune, nu pe bune, oameni buni. Astea mai vin cu de-astea mai medicale, mai așa. Le căutați voi, că nu se știe dacă s-a adevărat.
2: Hai mă, că nu te ascultă nimeni,
0: da,
2: ca și cum ai
0: fi. Da, știu și eu ce-o veni, că după aia zice
2: cum
0: unul.
2: Cum îl cheamă, neurologul celebru?
1: Da, da.
0: Care, psihologul?
2: Și neurologul.
1: Psihopupul.
0: Ah, da, toți care au fost așa. Da. Bă, ci că dacă venele tale sunt vizibile, e semn de bine. Adică...
1: Că circulă sângelete?
0: Da, e un indicator că ai o eficiență, în primul rând, a sistemului de răcire a corpului. Deci corpul tău se răcește corect. Cardiovascular, ești bine. Nivelul de grăsime din corp e la niște cote nu alarmante. Adică e un semn bun. Deci,
2: și eu, până să slăbesc, aveam problema asta...
0: Că nu se vedeau venele.
2: Da, erau foarte, mi era foarte greu asistentei care îmi lua sânge pentru analize să-mi găsească venele. Și aveam, am găsit o singură persoană sau două în an, mulți de zile, care au reușeau atât de bine, știau meserie, încât îmi luau norb, îmi găseau vena norb. Una dintre ele este Angelica, pe care o pup. Angelica, pe care am cunoscut-o la Pondera, da, acum cei de numai acolo, dar tot ea mi-a face recoltare de fiecare dată când îmi fac analizele. Angelica e din Galați.
0: Iar, da, alți cercetători vin și ne spun că noi reacționăm la fața celui mai bun prieten ca și creier, ca și schimbări în creier în momentul ăla, ca atunci când reacționăm la fel ca atunci când vedem mâncarea noastră preferată într-un moment de foame.
1: Ah.
0: Adică imaginați-vă că e bine, adică e ca, da, un soi de, se activează și recompensa, se activează bucuria, satisfacția, da, și multe, multe alte lucruri. Atât de important, asta subliniază ei, atât de important e să ai prieteni.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că, din nou, am mai zis-o pe la știri nebune, pe bune, vezi că astea la un moment dat ele se leagă. Acum că nu ies toate adevărate, dar mare parte dintre ele se dovedesc în timp că sunt. Ei atrag și un mare semnal de alarmă că noi, să știi că nu generațiile noi, ci noi, cei care avem tehnologia treptat, avem tendința să ne izolăm mai mult decât ăștia copiii.
1: Serios?
0: Da. Copiii care s-au născut cu tehnologia o folosesc în mare parte cam doar la ce vor ei, își iau doar în doze moderate și după aia revin la o activitate socială reală.
2: Eu cred că dacă noi tu ești sociopat de fel și cu tehnologie și fără tehnologie, tot te izolezi. N-aveți și voi în jurul vostru oameni care sunt pur și simplu antisociali?
0: Ba da!
1: Și au fost așa dintotdeauna.
2: Inclusiv vecini, oameni din bloc cu care împarți același etaj, același, cum îi zice, aceea scară de bloc de ani de zile, poate de zeci de ani de zile, și cu care n-ai schimbat mai mult de două vorbe în toți anii. Nu că tu n-ai fi vrut, ci că ei sunt niște bizari. Sau bizari. Bă,
0: pentru tine sunt bizari. Ce exact să fie bizar pentru tine? O femeie a devenit extrem de

0: toasă din
1: pe
0: lume.
1: Pe lângă asta, e variată, e cu o grămadă.
0: Pește, legume, brânză.
1: Pe aia căuta cârnații.
2: Eu nu știu, nu mă pohătără unde e mai proastă mâncarea în toată lumea pe unde am fost.
0: Marea
2: în Anglia sau în Germania.
0: A, fraților.
2: Deci Germania și Anglia sunt niște țări care au o mâncare de o plictiseală și de o searbădă, da, cum rar s-a întâlnit.
0: Wurst și cartofi, altceva nu au.
2: Și măcar în Germania arată bine ciolanele alea pline de grăsime dacă ești genul care consumă așa ceva. Da. Bă, dar în Marea Britanie, corect, fish and chips. Atât. Păi dacă nu îi veneau indienii la loc,

0: dintre motive pentru care s-a viralizat postarea ei. Că băi, nu poți să vii din Anglia. Adică nu, mie, nu mi se pare că e atât de rea nici mâncarea lor. Că English Breakfast-ul ăla l-am băgat. Vezi că el e bun după
1: fasole.
0: La mahmureală, vezi că e
2: bun. Fasole la mic dejun.
0: Da,
1: fasole
0: e bine.
1: La mic dejun e bun.
0: După noapte grea, credeți-mă, English Breakfast e Dumnezeu.
1: E de la Târgu Jiu. Ei mănâncă sarmale de fie acum fasole la mic dejun. Ce, Doamne iartă-mă.
0: Eu înțeleg asta, dar nu poți, nu poți. Adică, băi, ăia de pe lângă ape. Italieni, spanioli,
1: greci.
0: Greci, nu, nu, francezi.
1: Hai, nu mai zic.
0: Au, au, bucătărie, sunt recunoscuți în lume.
1: Bă, sârbi,
0: da, da,
1: bulgari. Ce, Doamne,
0: cum sunt recunoscuți în lume și cei din generația Z și mileniali, adică noi și ăștia de după noi,
2: da.
0: Care 70% dintre noi nu ne putem relaxa. Ghiciți de ce?
1: De ce?
0: Pentru că am fost setați, am fost programați cu ghilimelele de rigoare că relaxarea este o pierdere de timp și că noi ar trebui să facem ceva.
2: Tot timpul.
0: Exact. Da. Și asta e o problemă a celor două generații. Generația Z și mileniali.
1: Prea mult degeaba. Și nu mă refer la asta degeaba.

0: să fac, dar eu nu o să-l găsesc pe Tomiță cum a găsit domnul ăsta.
1: Dar nu
0: ăsta
1: e pus de la de urmărire?
0: Bă, nu i-l-am pus, pentru că de obicei am cumpărat, m-am mai dat și 700 și ceva. Știți că v-am povestit, da, am dat da. 700 și ceva de lei pe ăla, parcă atât am dat. Și n-am apucat să-l pun. Și a plecat prin complex. Nu mai stă pe gard, îl strig, când mă apropii de el, fuge. În fine, asta că probabil au făcut și pisicile astea, doar că, repet, eu nu o să-l găsesc pe Tomiță cum au fost găsite pisicile astea, pentru că ele au fost găsite trăind foarte bine, pe marginea unei ape, făcându-și o prietenie foarte bună cu două capibara, care capibara le trece râul dintr-o parte.
2: Ce frumoasă!
0: Păi, efectiv, trăiesc într-o uniune cu natura. De n-ai văzut așa ceva, stăpânul i-a și filmat și le-a lăsat și a zis, bă, știi ce, cred că vă e mai bine aici. Adică, oricât de mult cred eu că vă ofer eu extraordinar de o viață extraordinară, voi mai fericite sunteți aici.
1: Foarte drăguț. Vezi ce înseamnă?
2: Minunat.
1: E ca și un părinte, ca o mamă de băieți pe ea.
2: Care își lasă
1: puiul să se simtă bine în brațele unei capibara.
2: Capibara.
1: Pe post de soție, desigur.
0: Nu știu dacă e cea mai mare chiftea pe care am auzit-o sau una dintre cele mai mari vorbe, se zice vis-a-vis de asta, se zice că dacă iubești pe cineva, te bucuri și când e iubit de altcineva.
2: Asta
0: nu știu, de nu știu. Deci nu știu, de nu știu dacă
1: deci cum? Mai zi o dată.
0: Se zice că dacă iubești cu adevărat pe cineva, te vei bucura și dacă este iubit de altcineva, adică nu tu și el.
2: Ia. Eu nu înghit asta.
0: Adică
2: nici,
0: nu știu, de asta zic că nici eu nu știu. Eu sunt la mijloc, nu știu ce tabără
1: să mă situez. De ce fel de iubire?
0: Nu mă iubire,
1: la fel ca a mea.
2: Da.
1: Adică m-aș bucura dacă ar avea un amant, adică.
2: Nu, adică nu merge adică între voi și tu te bucuri că ea și-a găsit pe cineva
0: da,
2: și că
0: da.
2: De ce se fe?
0: Da,
2: nu există
0: da.
2: Asta.
0: Nici eu nu știu dacă e adevărat. Băi, nu,
1: stai,
0: adevărat.
1: Dacă nu merge între deci, noi da, și ea și-a găsit pe altcineva, e ok că
0: deci, vezi, uite omul care, știi, omul care întărește vorba.
2: E o

0: pare genul de om care ar spune ne despărțim. Ba nu, ne despărțim că vreau eu, ca să zică ea, știi?
1: Nu mă, eu încercam să spun doar atât, că dacă tu inițiezi despărțirea, sigur că n-ai nicio problemă dacă ea e iubită de altcineva, dar când ea pleacă, păi, da, tu ea încă pleacă, o mai iubești.
2: Da, da, ea pleacă pentru că tu n-ai făcut să-i fie bine.
1: Da, e adevărat, dar dacă tu încă o iubești, nu poți să zici: "Ei, a plecat, nu mă mai iubește, dar ce bine că o iubește altcineva." Păi, nu, da, este fen, nu, na.
0: Uite,
1: da,
0: vezi, deci mamă, deci eu sunt fix între voi, de asta am zis că...
2: Adică e, băi, de ce să rămânem prizonieri într-o relație care poate să devină toxică? Din cauza asta apar toate tensiunile, toate jefurile, toate jignirile.
1: Știu, ăsta e răspunsul ca la carte, dar dacă noi doi suntem împreună, tu te desparți de mine, eu te mai iubesc și tu îți găsești pe altă fată, da, dacă eu iubirea nu e,
2: dacă iubirea nu e împărtășită...
0: Păi da, mă, dacă îl iubești cu adevărat...
2: E deja obsesie,
1: dar din
2: partea ta.
1: Dar vorbesc din punctul meu, că da, eu sunt rănită și îndurerată și te vreau înapoi și tu ai pe altcineva.
0: Da, dar iubirea pură se spune că e asta.
1: Uite,
0: care tu te poți uita, te detașezi de ce simți tu pentru persoana respectivă,
1: da,
0: ca și chestiuni negative, și te bucuri pentru că persoana aia e fericită.
2: Rău e altceva. Dacă tu mă minți că mă iubești, că e tot ok în relația noastră și de fapt tu cauți iubirea în altă parte, neasumându-ți că, băi, nu mai funcționează treaba între noi și tu doar mă minți. Sau neasumându-ți că, de fapt, nu mai e ok nimic între noi doi. Atunci e o problemă. Da, e un subiect complicat.
1: Da, da, cea mai complicat.
2: Bine, ci că nebunie, iubire, sunt pe acolo.
1: Da, să știi, da.
0: Apropo de asta, s-a dovedit, nu e ca și cum a făcut cineva niște studii, sau probabil niște psihologi au arătat că mediul toxic poate distruge și cei mai disciplinați oameni. Adică, știi că se spune tot timpul chestia asta: domne, totul e în tine, nu te poate face de când ești mic. Ce bă, te-a făcut pe tine și te fănuți să săriți gardul, să... Nu, devenim produsul mediului în care trăim.
1: Da, da, te strică.
0: Oricât de disciplinat și oricât de matur, bătrân,
2: 100% de acord. Închipuiți-vă că mergeți într-un loc de muncă în care toți colegii calcă în picioare regulile. Regulile alea de ordine interioră pe care orice organizație le are. Pentru că există o conducere care permite treaba asta.
1: Exact.
2: Tu ești genul corect care e chitit să le respecte. Și dacă în regulă scrie că, domne, trebuie să strângi după tine, trebuie să nu lași mizerie la locul de muncă, o faci în prima fază, pentru că așa îți dictează conștiința, o faci și a doua oară, dar când vezi că în jurul tău nu se întâmplă la fel, ci din contră, cineva îți calcă în picioare tot

0: efortul maxim, exact, o lună, da, și ieși tu ca ei.
1: Exact.
2: A, nu știi, nu, cine zicea? O să zic acum Churchill, așa îmi vine, dar nu, nu știu dacă el a zis vorba asta. Spunea vis-a-vis de numărul de oameni care fac o acțiune care inițial e considerată greșită. Dacă te duci și fumezi în dreptul unui semn cu fumatul interzis, vei lua amendă. Dacă vor fi doi oameni, cel mai probabil veți lua amendă. Dacă sunteți 30 de oameni, cel mai probabil veți fi ignorați. Dar dacă sunt 2000 de oameni, se mută semn.
1: Da.
2: Știi? Cam, cam asta e. Da.
0: Ai cu masele, cu mulțimile.
1: Da, da, da, da. Mișcarea maselor. E bun. Îmi place.
0: Dictatura majorității. Mai avem sau...
2: Bă, nu mai.
0: Gata?
1: Nu?
0: Nu, mai,
2: nu mai, mai aveam vreo două, dar le țin pentru mâine.
0: Și mâine eu zic te-am mai fi așa.
2: Ne-am,
0: mâine,
2: cu, ne-am întins cu povestea cu chifteaua sau nu chifteaua despre asta.
0: Da,
2: da, da, eu pot să înțeleg rațional, eu pot să înțeleg ce spune Răzvan.
1: Și eu, e din cărți și e foarte corect.
0: Și nici din cărți.
1: Nu, adică e corect.
0: Adică așa... nu vorbesc de cărți.
2: Nici nu știu dacă am trăit vreodată o
0: nu
2: situație...
0: am dreptul să țin pe nimeni cu forța în viața mea, chiar asta dacă eu îl iubesc.
1: Știu, dar
2: asta clar, dar poți să fii fericit văzând că... Asta e de fapt.
1: Nu poți să-ți impui să fii fericit, că evident că nu poți să... ai o inimă strânsă.
0: Adică nu, nu, poți, nu poți să zic că o să țopăi de fericire. Dar nu țin pe nimeni cu forța
2: în viața
0: mea.
2: Dar nici n-ai urât să vezi persoana nu, iubită nu, de tine că e fericită.
0: Nu,
1: de urât? Nu, dar de fericit, fericire e un sentiment foarte înălțător.
0: M-aș întreba poate ce am greșit eu. Mi-ar părea rău că nu am putut, am, da, nu mai trăim împreună stările astea.
1: Exact, sunt
0: dar
1: alte sentimente.
0: Dar aș încerca să fiu și eu fericit, să-i arăt și eu că și eu sunt în stare.
1: Ia când găsesc și eu pe cineva,
0: păi da,
1: că nu...
0: Și așa s-au inventat relațiile pansament.
2: A, uite, Cornele! Cornele!
0: Și așa s-au inventat buchetele alea de flori de câte 177 de fire.
1: Niciodată n-am
0: pe care le postez pe Instagram.
1: Exact.
0: Și vacanțele alea în care totul e un zâmbet ca să vadă... Să
1: genunchi
0: vadă
1: pozați la malul mării de-astea, știi?
2: Da, da, da. Manier. Chestii de-alea când pleci într-o vacanță cu fetele și apare un băiat, o iubitul uneia și își bagă și tu mâna în poză să
1: da,
2: poate, știi?
1: Ține-mă de mână.
2: Da, un pic de colț așa să...
0: Bine.
2: Da. Bă, da, e tare. Probabil sunt oameni care pot să facă asta, sunt oameni care nu pot să facă asta.
0: Și asta
2: e,
0: este.
2: E o chestiune, oricum e o chestiune de tărie la nivel de sentiment, să tu să nici măcar să fii bucuros, dar să fii pasiv.
0: Dar țineți minte asta, mesajul ca o pildă pe care tocmai l-am primit de la o ascultătoare, că pare că așa e din poza de profil. Nu pot să-l las să fie fericit fără mine. Mai bine nefericit cu mine.
2: Bravo.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 12 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iunie ai hârtie

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Dar e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
7: Catena. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Vigil.
1: Care sunteți pe Vigil Radio, pe radiosup.ro, puteți să o vedeți. Deci FIFA World Cup in Romania, antena, este mingea care arată că toate meciurile de la campionatul mondial care începe în seara asta pot fi văzute în universul Antena. Fie că sunteți pe Antena 1, pe Antena 3 sau pe Antena Play. Așadar, și astăzi avem de dat premiul ăsta, tricoul ediție limitată. Tea, te rog să-l prezinți.
2: A, tricou, da.
0: Da, tricou. Bună ziua, doamnelor și domnilor. El este tricou, tricou, da. Ei sunt toată lumea.
1: Așa, Tea, frumos. Așa. Și pe la Visual Radio treci. Foarte drăguț să arată. E bumbac.
0: Băi, dar ce fain. E bumbac, da, nu.
2: Pare un bumbac, un pamucale de la turcesc.
0: Da. Pamucale, vezi că e o zonă faină. Auzi, astăzi toată lumea, toți oamenii care au avut diverse emisiuni la antenă, am purtat tricourile. Astea le avem și noi acum acasă, de la Observator până la Neața și Observator și așa mai departe. Toate emisiunile de la televizor astăzi au avut tricoul ăsta. Deci, practic, o să porți același tricou, domnule Răzvan, cum am purtat eu, de exemplu.
1: Da?
0: Și știu că îți dorești de foarte multă vreme să porți hainele.
1: Ceva purtat de tine, da.
0: Dar cum puteți să câștigați?
1: Apropo, uite, vă fac o destăinuire,
2: da.
1: Fiindcă am fost mereu cu chile mai multe față de copiii de vârsta mea, băieții de vârsta mea. Eu toată viața mea mi-am dorit, mai ales când eram copil și adolescent, să am și o relație aia de prietenie, să poți să schimbi tricouri cu prietenii, să ai un tricou bun, să ți-l dea, să ieși cu o fată și așa mai departe.
0: Să-ți dau mai eu meu, ți-e frig?
1: Eu și de ce nu puteam? Nu. Că nu mă încăpea. Că eu eram XXL și prietenii mei erau M.
0: Acum și după aia trecem, ne întoarcem la ce avem noi de făcut. Băi, tu mai ai cămășile de mult?
1: Le-am dat.
0: Cui le-ai dat?
1: Cu bărbulea.
2: De ce?
0: Pe mine nu mai întreba, mă, că mie îmi plăceau cămășile tale.
1: Nu m-am gândit.
0: Erau cămășile alea large, oversize, așa.
1: E posibil să mai am niște chestii prin casă și te chem să te uiți.
0: Dă-mi-le, da. Dă-mi și mie și tei, da, le împărțim.
1: Nu, dar te ia să apuce și ea ceva, n-ai văzut.
2: Dar mie îmi plac... Să mi-i pun pe casă. Nu, dar ideea e că mie îmi plac cămășile astea oversize.
1: Da, mai degrabă le-aș da băieților, că na.
2: Da, eu mă bucur la fel de mult ca un băiat.
1: Da, eu mă bucur să le văd pe niște băieți, că sunt haine de băieți.
2: Și pe fete, dacă le vezi, crede, mă, e bine.
0: Da, cam filmele americane.
1: Le văd pe Angela că îi place să mai poarte tricourile mele.
2: Nice.
0: Doamnelor și domnilor, dacă vreți să intrați în joaca noastră, de data asta folosim numărul scurt 1815. Ăsta e numărul la care trebuie să trimiteți mesaj cu textul.
1: Băi, fiți atenți, am textul pregătit, dar o să vi-l zic cât mai aproape de momentul în care dau trompeta.
0: Așa.
1: Deci urmează să ascultați cu mare atenție, pentru
0: ce
1: că textul pe care vi-l trimit, vă rog să-l folosiți. Îl știți foarte bine, s-a folosit de multe ori la Radio Zoo, dar bagă regula. Mesajul 10 și 20,
0: da mesajul
1: direct.
0: Cu numărul 10 și 20, avem 5 întrebări prin care trecem. Primul care are prin planul la întrebări, prin planul la minge, este ascultătorul care va corespunde cu mesajul numărul 10. El poate termina jocul fără ca celălalt ascultător să intre în joc, cel puțin dacă el dă răspunsuri corecte până la final. Numărul 20 practic nu va avea nicio șansă la joc, dar în cazul în care se încurcă, evident va fi înlocuit la masa de joc de ascultătorul cu numărul 20 și vedem dacă el termină seria de întrebări cu răspunsuri corecte. Singura regulă pe care o spun tot timpul este că trebuie să primim răspunsul corect la ultima întrebare. Până atunci e important ce se întâmplă, dar doar așa de spectacolul jocului.
1: Atenție! 1815 cu textul... Ascult Radio Zoo.
2: Ai, ce drăguț. Ca pe vremuri.
0: Mi s-a ridicat părul pe mine.
1: Ca pe vremuri. Ca acum o lună, două, că...
2: Pe vremuri.
0: Bravo, mă,
1: Tea. 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Mesajul cu numărul 10 și 20 intră în direct cu noi. Nu pe WhatsApp, pe SMS, da? Hai să vedem, mai povestiți voi până iau eu...
0: Ce voiam să zic, că mie mi-a plăcut foarte mult începutul ăsta.
2: Care?
0: Începutul de emisiune. Că...
2: Da, și mie mi-a plăcut.
0: Serios. Adică te-ai încurcat un pic la început,
2: nu,
0: dar în rest a fost
2: groaznic. M-am încurcat?
0: Adică...
2: Eu cu ce m-am încurcat? Nu m-am încurcat cu nimic. Că n-am știut de unde sunt 2-3 ascultători, dar asta
0: place, e... Dar n-are nicio treabă, că nu e nimic din realitate. Mie îmi place foarte mult să mă uit la postările de pe TikTok, în care oamenii se întrec în miștouri. Ați văzut că sunt, băi, sunt niște postări care generează niște comentarii și unul dintre comentariile mele preferate e ăsta, care el merge în orice.
2: Care?
0: Deci, te-ai încurcat puțin la început, dar rest a fost groaznic. Deci e fix. Ai toate cuvintele la noi și tot așa.
1: Așa e și emisiunea noastră. Eu un pic la început mișto și pe aia și mai nasoală.
0: Da.
2: De la cine?
0: Hai să vedem. Plăcere.
1: Cine e la mesajul cu numărul 10?
3: Salut.
0: Salutare. Salut, Alex, de unde ești?
3: Din Pitești.
0: Alex, ești microbist sau așa de ocazie?
3: Microbis, zic și eu, nu știu acum, să vedem.
1: Te mai, ai mai jucat la jocul ăsta?
3: Nu, dar vă ascult foarte des și cred că am înțeles regulile.
0: Ai un favorit la mondial?
3: România era favorita.
0: Evident,
3: da?
0: Asta a tuturor.
1: Asta ce să...
3: Spania, în mare parte.
0: Spania. Băi, da, asta văzusem chiar și la știri, că și la mine tot Spania e.
1: A fost un sondaj și că românii țin cu Spania.
0: Da, românii țin cu Spania și nu din prin perspectiva diasporei, ci noi majoritatea. Dar ce zici, mă, Alex, cum ar fi o finală, acum bine, exagerând, dar Portugalia-Argentina? Să vedem pe băieții ăia.
1: Hai, mă, n-are loc nimeni de Franța.
3: Să-i bagi pe băieții ăia.
0: Să-i vedem pe băieții ăia.
1: Auzi, să mai reziste până la finalul campionatului mondial, că au și eu vârstă. Hai să vedem cine e contracandidatul tău. A dat mesajul cu numărul 20. Salut, cum te cheamă?
4: Salut, Costi și tot din Pitești.
1: Băi, ești nebun! Băi, de acasă, de la Dobrin, Piteștiul se confirmă că e un oraș care respiră fotbal. Sunt câteva orașe în România în care fotbalul e religie. Pitești e unul dintre ele. Din Pitești, da.
0: Din Pitești și Mutu, nu?
1: Pitești e unul dintre ele. Craiova e un alt oraș care respiră fotbal.
0: Da,
1: și anul ăsta și-a luat și premiul bine meritat, Cupa și Campionatul. Bravo, Craiova.
0: 1, 2, 3, 4, Cupa și Campionatul, că am văzut că plimbă cupele prin toată Oltenia. Costi, tu ești numărul 20, adică tu aștepți ca Alex să greșească, da? În momentul în care Alex, dacă greșește, evident, dar dacă se întâmplă treaba asta, iei prin planul, ai șansa să răspunzi corect la următoarele întrebări. Important e, ați înțeles amândoi, important e să primim răspunsul corect la ultima întrebare. Cel care reușește să dea asta e și marele câștigător al tricoului de colecție și de ediție limitată Antena și World Cup Mingea și abonamentul pe o lună de zile la Antena Play. Sunteți pregătiți? Alex, tu începi.
3: Da.
0: Sunt pregătiți, da? Începem. Alex, ce țară este considerată inventatoarea fotbalului modern?
3: Anglia.
0: Răspunsul tău este corect!
2: Da?
1: Bine! Bravo, domnule! Tata, ai spart piața!
0: Alex, mergem la întrebarea 2. N-ai greșit, ai tu mingea, da?
3: Da.
0: Care e singura națională din istorie care a participat la toate edițiile de campionat mondial organizate până acum?
3: Brazilia.
0: Răspunsul tău, Alex, este...
2: Bravo,
0: Alex, ai ajuns la întrebarea 3. Costi, nu-ți pierde speranța, se poate întâmpla orice.
1: Și cum e Costi, ca un jucător la campionatul mondial care se încălzește pe marginea terenului și așteaptă să-l bage măcar și în ultimul minut.
0: Poate intra în ultimul minut să înscrie. Sau exact. nu se știe, depinde să vedem cum e meciul. Alex, a treia întrebare. La câte campionate mondiale a jucat Gheorghe Hagi pentru echipa națională a României?
3: La 5.
0: Alex, răspunsul tău este greșit. Costi, ai luat prin planul. La câte campionate mondiale a jucat Gheorghe Hagi pentru echipa națională a României?
3: 2.
0: Costi, răspunsul tău este greșit. Răspunsul corect.
1: Trei, mă, băieți, a fost în 90 Italia, 94 Statele Unite și 98 în Franța.
0: Da.
1: Trei campionate mondiale.
0: Dar, Alex, ne întoarcem la tine. Costi, ai ratat șansa să iei mingea. Ce fotbalist, suntem la întrebarea 4 și penultima întrebare. Ce fotbalist argentinian a marcat un gol cu mâna împotriva Angliei în 1986, fază rămasă în istorie ca mâna lui Dumnezeu? Cine?
3: Diego Maradona.
0: Răspunsul tău este

0: ce oră va fi difuzat astăzi în România primul meci al Cupei Mondiale?
1: La ora 22.
0: Alex.
2: Alex, ești sigur?
0: Răspunsul
2: de fapt,
0: tău.
2: Și sigur și nesigur tot ai zis.
0: Răspunsul tău este.
2: Cine dă, unde, întrebarea, unde se dă meciul?
0: Pe Antena 1.
3: Pe Antena 1, da.
1: Pe Antena 1, Mexico, Africa de Sud.
0: Alex.
2: Bine!
0: Bine, tata! Bravo, Alex! Tu ești câștigătorul! Bravo, Costi!
2: Bravo,
0: băi oameni buni, bravo piteșteni. Băi, sunteți din același oraș, puteți să le și împărțiți dacă vreți.
3: Bântâlniți să bateți mingea.
2: Alex, tu în ce cartier stai în Pitești?
1: În zona de nord.
2: Și tu, Costi?
1: Lângă facultate.
0: Ce? Sunt aproape. Băi, băieți, dacă nu vă vedeți la o, dacă nu vă vedeți la o bere, să vedeți un meci, parcă e păcat.
2: Da. Exact. Un meci de la două noaptea, să fiți noaptea ca hoții.
0: Bine, mă, numai bine când vin din club, că au și voce tânără.
2: Exact.
0: Domnilor, felicitări. Alex, felicitări. Costi, mulțumim. Felicitări.
3: Alex, mulțumesc, nu închide.
2: Alex, să nu închide ca să te pună în legătură tăia cu tot harnașamentul de împărțit premii de la Radio Zoo.
0: Și nu uitați de tot harnașamentul ăsta care durează o lună și ceva. Astăzi începe Cupa Mondială 2026 World Cup. La ora 22 pe Antena 1, Mexic și Africa de Sud e meciul de deschidere. Una dintre deschideri, pentru că sunt trei. Fiecare țară organizatoare are câte o mascotă, are câte un meci de deschidere. O să vedem probabil o Cupa Mondială diferită, odată prin regulile FIFA, că avem câteva reguli noi, și odată prin spectacolul pe care plănuiesc organizatorii să-l facă, bineînțeles, și o să auzim și oameni care se plâng pentru că sunt biletele scumpe. Chiar președintele FIFA a spus, domne, noi vrem să facem și profit, adică nu ne mai înjurați că obiectivul nostru e să strângem vreo câteva zeci de miliarde.
2: Că, ce să vezi, și fotbalul se joacă și el cu bani,
0: absolut,
2: nu pe burta goală.
0: Absolut.
2: Și performanța a ajuns la un nivel care înseamnă și costuri pe măsură. Dar oricum, o să fie, e o premieră pe multe linii, numai și dacă ne uităm la numărul de echipe participante, care este un record.
0: Absolut.
2: Singura supărarea noastră e că
0: nu suntem și noi
2: nici așa cu atâtea echipe, n-am găsit și noi un loc.
0: Da.
2: Vă rog, la anul faceți cu 68 de echipe. Poate ne-am găsit și noi un loc. Da, peste 4 ani. Adică. Bine, ne întoarcem în câteva minute. Rămâneți cu noi.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
14: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cine ascultă emisiunea. Hai sus. Hai, mă, am pus și eu la petreceri.
1: M-a inspirat foarte tare mesajul unui mușteriu de-al nostru, că e mușteriu, că e din genul celor cu care vorbim pe WhatsApp cel puțin de 2-3 ori pe emisiune. Dorian zice, strigați gol 42 de secunde. Știu unde bate, nu la recordul lui Ilie Dobre. Da. Văz peste tot la știri, am văzut, toată lumea a vorbit, eu mă bucur, pentru că eu pe Ilie Dobre nu l-am cunoscut foarte bine, dar am lucrat cu băiatul lui Ilie Dobre, cu Florica.
2: Super băiat. Când vorbim despre record, e un record mondial, național.
1: Da, în cartea recordurilor.
2: Da. E cel mai lung?
1: World Guinness.
0: Fără aer.
1: Da.
0: Fără aer și scuipat, 42
1: de secunde. Și vezi că e o chestie, Ilie Dobre a fost sfătuit de medici să o lase mai moale cu recordurile astea, că nu-i prea bine pentru inimă. Și nu are nici el 16. 25 de ani. Știi? Și cardiac. Dar cu toate astea, omul ține foarte tare la această etichetă, la acest record al lui, pe care și-l îmbunătățește de la an la an.
0: Da.
1: Știi ce? Dacă tot e campionatul mondial în câteva ore, avem festivitatea de deschidere la 23 de minute, vreți să facem golzul factor?
2: Da, cum? Da, zice, să strigăm gol pe lung? Da.
1: Fiți atenți, avem nevoie de 10 ascultători pe WhatsApp la 0748111550, care să strige gol cât pot ei de tare. Dintre cei 10 pe care îi alegem, primii 10 care dau mesaj audio, cel care are cel mai lung gol, îl sunăm și ce vorbești, bă, îl facem...
0: Tergi.
1: Nu, cum să-l faci, bă, tergi?
2: Bă, îl facem marele câștigător.
0: Da. Bă,
1: îl urcăm pe podium, îi dăm medalii. Rețeaua.
2: Ea se mai conectează la Starlink.
1: Da.
2: Și mai sare rețeaua câteodată, că mai ia și ăla și ăla, mai au și copiii care joacă Counter-Strike. Lasă așa. Auzi, deci, bă, da.
1: 0748111550. Cel mai lung gol îl premiem. Ce?
2: Ne băgăm și noi, frate.
0: Eu nu.
2: Adică încearcă, uite, să începi tu prima. Dar pe bune, vezi că poți să bazi recordul, să intri în cartea recordului.
0: Nu vreau să urlu, vreau să zic încet.
2: Știi cât e din
1: cât vrei tăia.
2: Știi cât e din cartea recordurilor?
0: Nu.
2: Să vezi cât de încet zici. Un milion.
0: De coco?
2: De euro.
0: Și ce, domnul...
2: Vezi, deja e interesant.
0: Un milion de euro?
2: Nu știu, păi nu e, că nu e în cartea recordurilor.
0: Ba da, ci că e omologat sau nu e omologat?
2: Eu acum citeam pe net treaba asta și este Guinness Academy ceva.
1: Ah, deci nu e aia... Tea, dăm drumul la cronometru?
0: Da, eu să fac, eu da, nu fac deschizi. Așa, nu deci că eu să faci, fată,
2: mai gol. Ce e atât de greu?
1: Stai.
2: Ce ești, fată? Păi, dar există și fotbal feminin, treia. Noi avem echipa națională de fete.
1: Da.
2: Avem
0: două echipe, jucătoare din echipa națională.
2: Meluță și...
1: Eu cu Meluță și cu Cuza am fost la restaurant.
2: Doamne, dar îmi scapă...
0: Păi dacă vă cunoașteți, de asta le știți.
2: Păi stai puțin, eu am mers la... Cred că la 10 meciuri ale echipei naționale de fotbal.
0: Da.
2: Da.
0: Ce frumos.
1: Tea, pe
2: am
1: locuri.
2: Făcut antrenament
0: puțin,
2: cu fetele.
0: Să-mi iau apă în plămâni.
1: Pe locuri. Fiți gata.
0: Stai, nu acum.
1: Hai, mă, Tea, dar când?
2: Deci, nu, fii atent, că dăm drumul la cronometru când îți aude primul G.
1: Da.
2: Atunci să plecăm. Hai.
0: Stai.
2: Tu ne...
0: Go! Nu pot, chiar nu pot, n-am capacitate pulmonară.
2: E o problemă mare, trebuie să te ducem la spirometrie.
0: Tea, vă rog,
1: 57, așa cu bătaia.
0: 57 de secunde?
1: 57, dar cum faci? 57
2: de secunde. Băi, ea crede că nu este Novak.
1: Atenție.
2: Vrei să încerc eu?
1: Da, pe, luăm...
0: Nu pot așa de tare.
1: Pe locuri.
2: Hai.
0: O să facă peste.
2: Când încep, da?
1: Da.
2: Dai.
0: Să-i cu scuipatul, că asta m-am
2: te rog frumos, mă fac să râd și pierd aerul din plămâni.

0: pare că... că hai că scârție, Adi, chiar scârție. Nu, că ăsta bate recordul, e dobre, fii atent.
1: Deci își distruge corzile vocale.
0: Da. Bă, da.
1: Are bujoci, mă, are.
0: Stop! 43 de secunde și 51 de sutim.
1: Putem să închidem rubrica asta, e ok.
2: Am amețit.
0: Vai,
1: Doamne,
0: de capul meu.
1: 43? Adică l-a bătut pe domnul Dobre?
2: Nu, dar stai un pic, e o diferență enormă. Cum am făcut eu? Da. Eu am conservat aerul.
0: Exact.
2: Și domnul Dobre a urlat gol.
1: Urlat,
2: e
1: da.
2: O diferență mare, pe păi da.
0: Auzi?
2: Nu ne comparăm.
0: Uite ce ai făcut, te șterg oamenii mesajele acum.
2: De ce?
0: Hai să auzim. Da, gol Zoo Factor. Secunde.
2: 15-16 pe acolo. 16. Hai să dăm una de la noi. Să fie 16 secunde. 16 secunde.
0: Stai, dau drumul și la cronometru paralel, că așa mă bazam pe ăsta de la WhatsApp.
2: Nu că și eu l-am ținut pe al meu.
1: Până acum am prins podiumul, sunt pe 3.
0: Da, stai că urmează să-l pierzi chiar acum. Fii atentă. Cine este? Este Georgian. 10-73, Georgian.
1: E ca mine. E ca
2: mine. Pune 11.
1: Deci mine a spus 9, că
0: exact.
1: Nu înțeleg.
0: Are dreptate. Păi. Ești de treabă cu...
1: Serios acum, adică ori da. Suntem...
0: Zici că se duce la vale. Se prăvale. 7-22. 7-22 sub teia. Da, te-a dat. Tu ai fost cu așa,
1: ce?
0: Cu bătaie.
1: Păi ce? Făcut 8.
0: Ai făcut 8. Acum, știi cum e, am fost drăguț cu tine și tu fur curent.
2: Tu, ca mamă de băieți, trebuia să urli mai tare.
0: Exact. Adică, atenție, îl avem pe... tot Dobre îl cheamă. Dobre Bebe.
2: Ia.
0: Mamă, ce viață are în el. Îl bate și pe Cuza. Mamă. Băi, ești nebun? Ia o stea și nu respiră.
1: Genial.
2: Eu cred că a dat drumul la un sunet pe YouTube.
0: Nu mă, e ce trebuie.
2: E bun.
0: Nu, bate și pe Cuza. Opa, pierde din turație.
1: Cât?
2: Are mult.
0: Nu! Stop! 30-88! Vai de capul meu!
2: Pinuiește-l, Răzvan, 88. Pinuiește-l că s-ar putea să fie puțin care bat timpul ăsta.
1: Ceață, pat,
0: dai de capul meu. Ce hotărât a început.
1: Bine,
0: bine, bebiță, stai să-i trec numărul de telefon aici, că pare să fie ce trebuie.
1: Bebiță.
0: Mai luăm doi ascultători.
2: Hai.
0: După care intru și eu.
2: Te bagi?
0: Da, ultimul, eu închid. Eu vreau să fiu... Fiți atenți aici.
2: Ia.
0: Stai să dau reset. Resetare.
2: Și?
0: Atenție, 3, 2...
3: Salutare, o să încerc și eu să văd cât pot să zic.
1: Hai!
3: Gol!
0: Am dat drumul. Roberto. Ia-ți semințe că la cum a început se duce în 2 minute.
1: Oare?
0: No, Simona și în casă dea știrile la 7.
2: Nu cred. S-a întâmplat ceva aici.
0: Nu, gata. Roberto? Stop! Roberto, 33-94.
3: Merci, pa.
0: Și noi mulțumim. 33-94, Roberto.
1: Peste Dobre, bebiță.
0: 0, așa.
2: Și ultimul om.
0: Și ultimul, după care apar eu. Mamă, eu vă jur, eu fac 2 minute. Deci, uitați aici, vă jur.
1: Posibil să facă.
0: George Emil.
4: E gol!
0: Nu, domnișoară. Uite-te ea.
2: Uite, se poate și peste 8.
1: E o doamnă?
0: Da, uite, tu n-auzi?
1: Cred că are pieptul mai mare.
0: Uite, iau ce rupe nori aici.
2: Dacă făceam eu gluma asta ca bărbat...
1: Da, noi putem să
0: rămâne. Erai la CNA deja cu demisia în mână.
1: Piept, adică capacitatea.
2: Vedeți?
1: Pulmonară.
2: Uite cât timp are.
0: Stop!
4: Gol!
1: E ușor,
2: fost bărbat, dar are vocea genetică.
0: 26-39, n-a fost...
2: Mie mi-a dat 27. Dar ce mai contează? Oricum nu e pe primul loc.
0: Nu, asta nu. Dar acum, fiți atenți.

0: Ce ai făcut, frate?
1: E sub mine.
0: 10 secunde.
2: 12.06, alo?
0: A.
2: 12.06.
0: Nu știu de ce cum, s-a întâmplat. De ce ai pățit? Mai o dată.
2: Nu mai gata, aia a fost să fie.
0: Ți-a rămas mingea în gât
2: și răgușit.
1: Eu nici nu voiam să mă stresez, pentru că eu lucrez cu vocea și eu, nu fac, eu nu fac chestiile astea la vocea mea. Deci nu
2: da, eu am vrut, am vrut doar să fiu puțin mai bun decât ea, rest nu mă interesa. Dar marele câștigător cu 33 de secunde și 94 de sutim este Roberto!
0: Bravo, Robiță! Bravo. Și uite, îl salutăm și pe Alexandru, ascultătorul nostru care ne-a scris la început copilul să plângă, vă mulțumesc!
2: Publicitate!
0: Bravo!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
8: Și al meselor neregulate.
7: Și pentru imunitate.
8: Lacium!
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La tine, la Selgros, ai biscuiți McVitie's Biscrem, 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
17: You ready? Ne întoarcem la hituri.
18: More hit music. Turn it up.

0: buzul cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Evenimente, restricții și linii STB deviate în weekend în capitală. Mai sunt doar câteva ore până la startul Cupei Mondiale. Sunt 28 de grade acum în București. Fără străzi deschise weekendul acesta în capitală, șoferii vor circula normal pe Calea Victoriei, vor fi în schimb o mulțime de alte restricții. Sâmbătă avem marșul Pride 2026, participanții se întâlnesc la ora 16 pe Calea Victoriei, de unde vor pleca spre Parcul Izvor. Avem restricții și în zona al drumul Taberei, bulevardul drumul Taberei urmând să fie închis pe tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Poiana Muntelui pentru cursa de alergare pentru copii West Side Kids Race. Apoi, duminică, traficul rutier va fi blocat pe șoseaua Kiselev, pe tronsonul cuprins între piața Arcul de Triumf și piața Victoriei pentru altă cursă caritabilă Run for Heroes 2026. 12 linii de transport în comun vor circula deviat. Tot weekendul acesta avem și două evenimente culinare în capitală, Burger Fest pe Arena Națională și Festivalul Plăcintelor Brașovene în Parcul Iore. Nu în ultimul rând, piața George Enescu se transformă în piața World Cup, un spațiu public destinat transmisiunilor meciurilor de la Cupa Mondială. Microbiștii vor putea vedea meciurile de la turneul final pe 4 ecrane gigant amplasate în parcarea din fața Ateneului Român. Accesul este gratuit. Protest uriaș în capitală, 20.000 de angajați din educație vor să iasă în stradă în piața Victoriei joia viitoare pe 17 iunie. Potrivit sindicatelor, ar urma să fie cel mai mare protest de anul acesta și va fi urmat de un marș spre Parlament. Principala nemulțumire e legată de legea salarizării. Reprezentanții sindicatelor nu exclud să boicoteze inclusiv examenele naționale. A fost protest și astăzi, însă la Ministerul Sănătății, sute de angajați ai serviciilor publice de ambulanță au ieșit în stradă, speriați că noua lege a salarizării va duce la scăderea veniturilor. Așteptarea a luat sfârșit, Cupa Mondială începe azi, competiția debutează pe legendarul Azteca Stadium din Mexic, unde naționala gazdă va deschide turneul împotriva Africii de Sud. Meciul e de la ora 22, iar ceremonia de deschidere e programată să înceapă la ora 20:30. Toate partidele de la turneul final se văd live pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Meciurile de la Cupa Mondială sunt însă în pericol din cauza vremii. O regulă de siguranță aplicată în Statele Unite poate duce la întreruperi de durată ale partidelor, despre ce este vorba știe Adina Ferezan.
2: Potrivit protocoalelor de siguranță aplicate în Statele Unite, un meci trebuie suspendat imediat dacă sunt detectate fulgere în apropierea stadionului. Pauza obligatorie este de 30 de minute chiar și în absența ploii, însă aceasta se poate prelungi dacă în acest interval este observată o nouă descărcare electrică. Atunci cronometrul se resetează și perioada de așteptare începe din nou de la zero. Asta poate duce la o amânare și de câteva ore. Problema a apărut deja, meciul amical dintre Anglia și Costa Rica disputat miercuri în Florida a fost amânat aproximativ o oră din cauza fulgerelor. Cele mai multe dintre orașele care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială se află în regiuni unde furtunile de vară sunt frecvente. În plus, doar o parte dintre arene au acoperiș fix sau retractabil.
1: Adina Ferezan, 28 de grade acum în București, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompă.

0: 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
8: România, începe Radio Aventura.
9: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare roadshow radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
9: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
9: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
10: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
9: Mai sunt 3 zile.
11: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
12: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: New music.

0: acum noi nu suntem acești anchetatori, acești recorder, cum îl cheamă pe reporterul de la recorder?
1: Nedea. Alex Nedea, nu?
0: Alex Nedea, nu suntem în România, te iubesc, da? Avem și noi o rubrică pe care n-am mai făcut-o de mult în emisiune și care poate să reprezinte o șansă, o ocazie de a spune ce-i pe suflet. Cum era? Zice-i tu într-un fel că îmi plăcea să te ascult.
2: Da, da.
1: Tea, mai ții minte cum ziceam?
2: Cum zice, cu preșul, ceva cu preșul.
1: Da, că ne duci tu cu preșul de fiecare dată când vine vorba
0: chiar
1: despre
0: cu zahărelul, că
1: da, da, da.
0: Ea crede că noi suntem Alex și Novak.
1: Da, da, da.
0: Varianta
2: semănați
0: mai copt.
2: Un pic.
0: Da.
1: Ca ce?
0: Ca ce?
1: Ca ființe.
0: Ca vârstă emoțională.
2: Tu semeni cu Novak și tu Răzvan cu Alex.
0: Săracu Alex. Deci da. Poți să zici că e așa urât?
1: Mie mi se pare că suntem compromiși cumva.
0: Da.
1: Tu zici, mă, dacă Tea a ajuns să ne asocieze cu copiii.
2: Da, dar de mult fac asta. Și
0: emoțional suntem la nivelul ăla chiar mai rău.
1: Da. Spuneam că n-am o problemă, domnule. Dacă ceva v-a deranjat astăzi, dacă v-a supărat șeful, dacă v-a tăiat unul față, mamă, deci eu cu scuterul efectiv eu o să nebunesc. Vezi cele mai... În fine, dacă copilul a fost obraznic, nu mai vine odată vacanța aia sau vă pregătiți poate pentru capacitate, pentru bac. Ați avut un coleg care v-a bârfit, nu mergeți acasă supărați. Sunați-ne, dați-ne nouă mesaj la 0748111550, mesaj vocal pentru că...
3: Începe loc de dat cu oful.
1: Spune-ne ce te-a supărat azi. Noi nu te ajutăm, dar măcar ai la cine să te plângi.
0: Exact.
1: Dacă mai țineți minte că făceam aproape zilnic rubrica asta, de data asta o facem mai rar pentru că ne-am dat seama că oamenii nu mai au atât de multe motive de supărare. Am zis și așa.
0: Hai, mă.
1: Conform cercetătorilor britanici, oamenii au aceleași motive de supărare.
0: Doar că s-au săturat să le zică pentru că și-au dat seama că le zic degeaba.
1: Și asta e drept.
0: 0748111550. Care ți-o fi oful, indiferent de unde ne asculți, dă mesaj. Pentru că eliberarea este incredibilă. Este cea mai bună terapie pe care poți să o faci. N-ai încercat-o până acum, e cazul să o încerci. Dați-ne mesaj, cum zici?
1: Mesaj audio.
0: Da.
1: La 0748111550.
0: Uite, Andrei are un nou, zice că ne auzim la Cluj peste știri și peste reclame. Asta, suntem,
2: wow.
0: Suntem amestecați, îmbrligați,
1: ce tare.
0: Unii peste alții.
1: Deci e ca o cutie de Lego.
0: Da.
1: Vin una aia peste altele, e treaba. Treaba voastră să o montați emisiunea.
0: Da, și ascultă și tu ce-ți place mai mult.
1: Exact.
0: Alege.
4: Salutare, salutare. Și că problema mea este în felul următor.
0: Și a mea că nu se aude mesajul cum trebuie.
4: Traficul din București. Și afară că faptul că este traficul din București, nu există loc din București ăsta să nu se lucreze. Dar și care e fericirea mea?
1: Care?
4: Că vă ascult pe voi de la 4 la 7.
0: Vai, mulțumim frumos. Și dacă vrei să ne faci și tu pe noi fericiți, data viitoare când ai mesaj, dă-l în telefon, nu folosindu-te de cum îi zice, de cască, de hands-free-ul mașinii,
1: hands-free.
0: Pentru că se aude foarte rău. Da?
1: Fii? Hands-free, da. Înseamnă că poți să pui mâna pe minge.
0: Bravo.
1: Te-a.
0: 0748111550.
5: Pe mine, bună ziua.
0: Uite, ăsta e mesaj care se aude cum trebuie.
5: Pe mine nu m-a supărat nimic azi. O să mă supere că eu vreau să mă uit la meci după o zi de muncă, obosit. Și a mea vrea să mergem la cumpărături, să ne plimbă.
0: Deci, mă, la 10 seara când e meci.
5: Deci, da. Asta e supărarea mea de azi. Vă pup și o zi frumoasă. Mă uit la meci în februarie.
1: Îți dau un sfat. Dacă ești din București, plimbă pe doamnă pe Victoriei,
0: da.
1: Că la piața George Enescu sunt ecrane montate.
0: Exact.
1: Și ia uite, mă, cum am nimerit aici.
2: Te-ai dus la ATN-ul.
0: Și ce faci? Dă-i cardul. Și zici, plimbă-te 90 de minute la bagajele
2: astea.
1: Nu acolo, că vis-a-vis lui Vuitton.
0: E, n-are pe cardul ăstea bani cât să-ți ia o geantă.
1: E, poate da, ți-i dai un card de la așa.
0: Tu îi dai cardul cu oricum, n-are ce să-și ia.
6: Bună, dragilor. Oful meu este că am reușit de m-am mutat și m-a costat în jur de 3.000 de euro garanție plus 1.000 de euro luna în curs. Voi nu mă vedeți, dar eu chiar plâng. Salut cu drag, o zi bună.
0: Mamă, da.
2: Bucură-te că ai avut să-i dai, adică mi-e spune.
0: Două întrebare, cât plătești chirie de dat 3.000 de euro garanție?
1: 1.000.
2: Două luni.
0: Nu, eu iau o lună garanție. Am putut.
1: Tu? Ia uite, domne, păi veniți, domne, la Popescu aici, aveți de ales între 10 apartamente.
7: Salutare, dragilor.
0: Nu că cine se mută la mine,
7: păi,
0: nu mai pleacă.
7: De ce sunt eu ofuscat? Simplu, sunt șofer de camion și, bă, ăștia cu turismele. Stau pe național în spatele meu, fac numai zigzaguri din alea. Băi, să mă depășească, să mă depășească. Când reușesc să mă depășească, se bagă în fața mea și face prima la stânga, prima la dreapta sau se opresc în parcare. Doamne, ce boală am pe ăștia și sunt, din păcate, majoritatea.
0: Știi că eu le înțeleg?
1: Da.
2: Dar ce sunt astea turisme?
0: Dacă mașini mici. Ah. Ca a ta. Mă, dacă tu ai de făcut stânga la 800 de metri, 500
1: unde
0: de metri.
1: Unde te mai grăbești, mă? Da,
0: și
1: exact.
0: Și nu depășești, mai frate.
1: Fix.
0: Și încurci pe șoferul cu mașina mare, fix, că el frânează, să frânezi cu dita mai și andramaua e...
1: Da.
0: Dar vezi că mi s-a întâmplat și mie odată treaba asta. Am fost la fel de idiot. Da. Nu mi-am dat seama, pur și simplu. Am depășit și pe aia stăm, ulei, o stai că eu vreau să intru în benzinărie. Și chiar m-am gândit în secunde aia, zic, mamă, ce și mă înjură ăștia sau ce râd de mine că am depășit ca prostul ca să nu fac altceva decât să frânez și să intru în benzinărie.
1: V-aș da o dată. O să filmez o zi întreagă pe scooter.
2: Da, chiar.
0: Să știi că poate să iasă un super vlog.
1: Deci nu, dar să știi, să vezi cum se vede, Răzvane. Deci eu mă corectez pe mine ca șofer în mașină, fiind pe șofer pe scooter. Băi, deci atât de multe greșeli mici se fac pe care din cealaltă mașină tu nu le vezi.
0: Da.
1: Că mașină cu mașină, dacă se ating un pic, e doar o zgârietură, dar tu de pe scooter le vezi de 100 de ori mai și ești de 100 de ori mai atent că la tine nu prea e zgârietură.
0: De asta da, eu prefer mașina.
8: Salut, băieți. Bună, Tea. Cristi din Pitești sunt. Domnule, oful meu pe care îl spun aproape zilnic și lui Cuza pe Instagram este că a început un concurs foarte mișto. Eu sunt pasionat de fotbal. Am jucat și am fost și arbitru. Și întrebările sunt nu ușoare, sunt foarte ușoare, dar nu prin niciodată nici al 10-lea, nici al 20-lea mesaj. Mamă, și mă oftică maxim. Doamne, și mai e și numărul ăsta 1815 la care niciodată n-am fost sunat la ascultat. E ceva
1: un traume.
2: Nu, e seama,
0: noi am reușit să, în loc să facem ziua mai frumoasă unui om, să-i o stricăm.
2: Să știi că da.
1: Da, mă, că sunt oameni pasionali.
0: Da.
1: Tu mai ții minte pe Doru Țințaru?
0: Vai,
1: care efectiv era negru de supărare la fiecare apel ascult Radio Zoo că nu-i suna lui telefonul.
0: Corect. Și chiar îmi pare rău, dar sunt mulți oameni. Na. Nu se poate auzi. Ăsta e motivul pentru care trecem la următor.
9: O să încep cu fof și aoleu. Abia așteptam unii să înceapă acest campionat de fotbal, să vedem și noi meciuri. Dar ce să zic, o parte din meciuri sunt transmise la ora 5. Na. Îmi place fotbalul, dar nu chiar atât de mult.
0: Dar știi care-i treaba? Nu ne putem pune cu fusul orar și au mai fost competiții sportive în țări din astea care sunt pe dos față de noi, dar ăsta e avantajul tehnologiei din prezent. Antena Play, te uiți când vrei acolo, te uiți când vrei și când poți.
1: Bine, dar numai să nu-ți dea colegii spoiler. Vezi că s-a terminat ăla cu ăla 2-0.
0: Da, mă, dar tot te uiți. Gândiți-vă că în 94 când juca România, nu te puteai uita pe nicio antena Play.
1: Adevărat, te uitai doar, dacă nu te uitai atunci nu-l vedeai.
0: Și vezi că n-aveai net, te trezeai și nu știi cum s-a terminat meciul. Și îl sunai pe un prieten, bă, tu știi că s-a terminat meciul? Până ajungeai să-ți iei zeală, da. De multe ori meciul se termina mult mai târziu și scriau, meciul s-a terminat după închiderea ediției.
2: Da, și Cuțu, nu aveai rezultat.
0: Pa, la revedere! O așteptai știrile să zică cineva la știri sau ascultai la radio.
1: Vai. Sau dacă ești atât de microbist, du-te până în state o lună, ia-ți concediu.
10: Bună seara! Salutare tuturor! Pe mine m-a supărat enorm de mult că am parcat astăzi în față la Filantropia pentru a ridica o analiză pe linia de tramvai unde este în lucru și unde nu era nimeni care să presteze acest serviciu și am luat amendă de 609 lei plus 2 puncte de penalizare.
2: Mamă, așa
10: super
2: mult.
10: Tare, de la prima oră.
0: Da, nasol, așa uman, chiar îmi pare rău, însă ce să vezi, asta e cu regulile. Că atunci când facem o ciupeală de genul ăsta, există un risc să ne mai trezim și cu un fluturaș.
1: Băi, da, nu știu dacă doamna a luat amendă de la poliția locală, da, s-au făcut angajări la locală, că sunt mulți rău. Voi ați văzut că sunt din ce în ce mai mulți? Sau îi observ eu?
2: Cred că-i vezi tu,
0: eu n-am o problemă cu numărul lor, am o problemă cu competența multora dintre cei de la poliția locală. Pentru că nu există nicio transparență a felului în care se fac angajări la poliția locală. De exemplu, la poliția națională, de bine de rău, cum necum, mă, știi care sunt etapele de pregătire. Știi că fac o școală la Câmpina sau la Cluj știi că trec printr-o selecție. E adevărat, nu mai e nici aia ca pe vremuri. S-a scurtat perioada, înainte erau 2 ani, acum e doar un an și nici ăla. Bă, dar la poliția locală te trezești că sunt polițiști locali niște ninja, care nu știi cum au ajuns. Și ninja între ghilimele. Vezi numai departe de ieri sau de alaltă ieri situația cu acel șofer de camion care a făcut o criză de hipoglicemie și oamenii de la poliția locală au acționat într-un mod cel puțin bizar. Nu apuc eu acum să-i judec. Dar nu cred că a fost cea mai bună modalitate de a gestiona relația cu un cetățean, care nici nu părea că e agresiv. Și să vezi, n-avea nici cum că omul avea o criză de hipoglicemie. Asta e problema mea cu poliția locală. Că nu sunt convins că sunt angajați cei mai competenți oameni și potriviți pentru a practica meseria asta, care nu e o meserie ușoară. Să te ocupi de interacțiunea cu cetățeanul și să împarți dreptatea pe stradă, trebuie să te înveți cineva cum să o faci. Da. Și trebuie să treci printr-o selecție, care cumva la Poliția Națională există. Și cel mai rău mă mai deranjează un lucru, că sunt mulți oameni care fac confuzie între Poliția Locală și Poliția Națională, că niște deștepți au permis să fie uniformele foarte apropiate. Și că nu știi...
2: Care?
0: Nu, sunt foarte puțini oameni care fac deosebirea între un polițist local și unul național. Eu cred că și pe TEA, dacă o iau de mână și arăt doi polițiști, unul local și unul național, nu prea știe să-mi
2: identifice. Văd din ce mașină ies, că dacă scrie mașina locală pe poliție, eu știu.
1: Da, ești deșteaptă. Da.
11: Sincer, vă dau mesajul ăsta, nu știu de ce, nu știu care e subiectul, bănuiesc că
0: e cu off-ul.
11: Dat cu off-ul ceva
1: da,
11: de
1: da, genul. Da, da, da. L-ai nimerit.
11: L-am auzit pe domnul arbitru dinainte. Domnule, ce sunt eu supărat, fiert, lucrez pe Uber, Bolt și așa mai departe, când sunt trei și urcă toți trei pe aceeași ușă, zici că sunt în tren. Și nu mai pot să le atragi atenția, că încep și văd cum pune buza. Și nu mai pot de supărare când se urcă toți și le zic și după aia de-al dracu coboară pe aceeași ușă toți trei ani.
0: Da, eu.
1: Da, eu înțeleg asta, am zis-o. Am mai auzit de multe ori ofost al șoferilor de ride-sharing și e de înțeles că își vrea că toți picioarele, mai ales când știi că pe mijlocul mașinii în spate e un prăguleț
2: da.
1: De cele mai multe ori.
2: Dă-i
1: pe ăla, dă pe la spatele scaunelor.
0: Oamenii când ride-sharing, dar eu când vă urca, se urcă unii în mașina mea, prieten fiind.
1: Hai mă, dar la tine nu-i cu... Știi care e chestia? Asta da, că ține de prietenie. Dar la tine nu-i cu stele, mă, că după un câr de ăsta de trei oameni, se urcă un prețios care spune, domne, mașina a fost murdară.
2: Da,
1: știi, și nu-i corect față de șofer din punctul ăsta de vedere, că nu poate după fiecare cursă să se dea jos să verifice. Acum, nici nu vreau să se înțeleagă că îți iau apărarea tuturor, pentru că am dat și de niște șoferi pe ride sharing groaznici.
0: Da.
2: Da.
1: Dar, na, știi, are și omul dreptate.
0: Există... și exemple nasoale în zona de ride sharing. Cum și de partea noastră a celor care suntem pe bancheta din spate. Că, ce să vezi?
1: Oameni suntem.
0: Educația de multe ori, sau proasta creștere de multe ori e și de o parte și de cealaltă a banchetei. Bine, n-am vrut să vă supărăm. Asta a fost loc de dat cu off-ul. Dacă v-ați ușurat și v-ați simțit cumva răcoriți, înseamnă că ne-am atins scopul. Revenim după pauză.
12: Frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
9: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
10: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă, diverse sortimente, 250 de ml la 24,99 lei. Și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
11: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
14: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
15: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
13: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
17: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
18: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
19: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Băi,
1: nu-mi vine să cred că zic de prea multă vreme treaba asta, dar efectiv în fiecare săptămână aproape mă șochez. Nu-mi vine să cred că mâine e vineri și nu e un pișu. Bă, trece repede.
2: Nu, mie nu vine să cred altceva, că mâine e ziua zero Radio Aventura.
1: Extraordinar.
2: Adică
1: atât de repede a trecut, dar parcă atât de mult.
2: Parcă ieri era Radio Aventura și noi ne uitam la meciul România-Ucraina în direct.
1: Da, mai exact.
2: Mai țineți minte? Și sunt două verde atunci, nu una.
1: Da, da.
2: Asta zic, ce să faci? Așa e mersul lucrurilor. Și dacă ne convine sau nu ne convine, mai bine n-avem cum să facem, n-avem cum să ne împotrivim. Ăsta e mersul, așa se scurge firul din clepsidră. Important e ca firul ăsta care se scurge în clepsidra noastră să se scurgă frumos, mă.
0: Tu ai folosit vreodată cuvântul clepsidră? E, o propoziție?
1: Am scuipat printre trepte.
2: E, hai.
1: Am văzut o gaură odată.
2: Hai, cam treabă. Băi, seara asta.
1: Extraordinar, extraordinar ești.
0: Bravo,
1: extraordinar.
0: Da.
1: Și uite cum terminăm noi ca nemți.
2: La 19:00.
1: Fix acum urmează și colega Raluca Benavides. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Mâine ne reauzim de la ora 16 până la ora 19. Mâine avem concursul în continuare. V-am pupat, pa, pa! Yes!

0: Elefant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Ne întoarcem la hituri.

în autobuz era un tip care stătea pe locurile din spate, lângă un puști, aș zice. E, tipul ăsta era foarte ocupat așa, încât vorbea la căști niște chestii despre job foarte importante și cumva într-un stil așa foarte monoton vorbea. Iar puștiul de lângă, nu știu, cred că a petrecut azi noapte, ce a făcut, stătea așa rezemat de geam, îi venea soarele așa pe față și dormea, moțăia așa, ascultându-l pe tipul ăsta vorbind atât de monoton. Și v-am simțit așa nevoia să mă așez și eu lângă și să trăiesc aceeași, un fel de meditație ghidată, aș zice, dar fără sens. Da... Da, sunt și oameni de ăștia. Și uite că la cineva a făcut bine. Așa părea. Raluca Benavide sunt, bine v-am găsit. Oare eu asta-s pentru voi? Nu cred. E cineva care moțăie la ora asta? E cineva care trage așa să... la un pui de somn? Ia să vedem. 0748111550. Dacă n-ați adormit sau dacă încă nu vă e greu să luați telefonul și să dați un mesaj pe WhatsApp. Ah, The Weeknd, Call Out My Name imediat. Am zis, ah, nu de artist, ci de Weeknd, că suntem la un pas. Da, joi seară. Ce frumos. Așa, apoi ne trezim.

nu deranjez oamenii. Că uite, Daniela zice că zice așa, eu aș dormi, recunosc. Îmi place că ai avut totuși putere să iei telefonul. Bună, Ralu, eu sunt chiară de somn, chiar mă duc să mă bag în pat, Popici. Nu știu dacă ne mai ascultă Elena, dacă poate e deja într-un somn ușor. Foarte bine, foarte bine. De dimineață tot moțăi, zice Marian din Belgia. Marian, există o comună în județul Dâmbovița, Moțăieni. Hai să ne vedem acolo, nu vrei? Hai să mergem cu toții, să moțăim în Moțăieni. Eu trag, vreau, nu mai pot de somn, zice cineva, cine, Crina, și trimite și o poză din mașină, dar pare că e în dreapta. Adică nu pare că e la volan. Înseamnă că ai voie, dacă nu e drumul lung și nu trebuie să stai să-l ții treaz și atent pe șofer, atunci închide un ochi acolo, închide pe amândoi la un moment dat, ce are? Uite, vine Fire, Shimza, Arco și Castango, Nicole Cherie, Pic de Dragoste, apoi Kato featuring John, Turn the Lights Off.

0: până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 20.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere, what?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Moțăței. Moțăței. În Dâmbovița e Moțăieni, adică clar, originalul. Ia să vedem. Bun, Raluca, te aștept la o cafea cu scorțișoară. Te pupă Claudia din Veneția. Oh, ce-aș veni. Și cum știi tu că îmi place mie cu scorțișoară? Vai, am primit o poză. Nu am cum să vă arăt, că v-aș arăta-o. Venim de la țară și l-a obosit drumul. Silvia mi-a trimis o poză cu un... mie îmi place cuvântul toddler. Îmi place, l-am tot auzit, toddler. Adică așa până în 2 ani, cred că e toddler, nu? Super drăgălaș. Are și o sticlă cu apă, probabil s-a jucat cu ea până a adormit. Mama, dar senzația aia, deci când văd copilași așa în scaunul lor, în mașină, în spate, dormind, mă oftică, ai mei n-au avut mașină când eram bebelușa, să adorm și așa, mi se pare că somnul ăla, Doamne, nu se compară la mine. El asta că au avut invitați seară de seară și am adormit pe vorbele lor, pe distracția lor. E în Londra, am bănuit eu poza din mașină de mai devreme, că spuneam că e în dreapta, dar n-am dat acolo zoom să văd mașina din față, ce numărare, și chiar dacă aș fi văzut, nu, n-aș fi știut. Marius zice că așteaptă primul meci de la Cupa Mondială la ora 22. Mexic și Africa de Sud, da, interesant, interesant. Da, ții cu cineva anume sau doar te uiți la spectacol? Ia zi, Marius, cine vrei să câștige? Zi, zi, sau măcar cine să ajungă în finală, hai. Pare că ești priceput. Da, măi, s-a ajuns aici. Primul meci. Da, și se face 8 aproape? Mamă, nu, cum a trecut? A trecut prea repede. Am asipit, cred că. Kesha, TikTok, apoi Emma, noaptea și Florian Răscuina. 7 zile.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
6: Stai să-l întreb pe Gemini.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Gata așteptarea, începe mondialul la Antena. Azi la 20:30, prima ceremonie de deschidere live din Ciudad de Mexico. La 22, primul meci Mexic-Africa de Sud. Apoi, prindem răsăritul cu toții. La 5, Corea de Sud-Cehia. Prima noapte fără somn. Începe mondialul. Toată lumea la Antena.
11: Aflan prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.

0: ce tare. Mi-a trimis Cristian o poză, dar mi-a și explicat ce cu ea. Deci am făcut o listă cu colegii, cu posibila câștigătoare a campionatului mondial. Cine câștigă face cinste, adică nu s-au aruncat așa. Și văd, Cătălin zice Brazilia, Cristi Franța, George Olanda, Ionuț Argentina, Anca zice și ea Franța. Mă, eu cred că Anca îi place de Cristia, vedeți, cred că e o idilă acolo. Și Vali zice că Spania, așa zice și Marius din Oradea. Spania, adică își dorește să câștige Spania și el crede că Mexic bate în primul meci. Hai să vedem, mai e foarte puțin până începe primul meci din Cupa Mondială. Da, la 10, mamă, ce noroc are Lup, frumos aici, te uită, sunt două televizoare, vede perfect dacă avea cum să-l seteze pe unul mai târziu, ca să revadă o fază dacă vrea să o vadă, mi se pare tare. Da, și Simona Jurca vine lângă mine, ne aduce informații proaspete, date despre vreme, auzisem ceva de un cod, vedem, ea știe mai bine. 7 zile au rămas în playlist, Florian Rus și Ina.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Sărbători sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
12: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Zurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, elevii de clasa 8-a intră de mâine în vacanță, în jumătate de oră începe ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, sunt 24 de grade acum în București. Deschiderea Transfăgărășanului amânată cu 3 ore din cauza unui cod portocaliu de furtune, miza ANM, valabil până mâine dimineață la ora 10. CNAIR anunță că circulația pe DN7C între Piscu Negru și Bâlea Cascadă va fi permisă începând de mâine de la ora 12, nu de la 9, cum fusese anunțat inițial. Măsura e una de siguranță, o comisie specială urmând să facă o ultimă verificare a drumului după încetarea ploilor pentru a stabili dacă circulația poate fi redeschisă în condiții optime. De altfel, circulația pe Transfăgărășan va fi permisă doar între orele 7 și 21. Elevii de clasa 8-a intră în vacanță de mâine pentru a avea timp să se pregătească pentru evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română e programată pe 22 iunie, urmată de examenul la matematică pe 24 iunie și proba la limba și literatura maternă pe 26 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după depunerea contestațiilor și recorectarea lucrărilor, vor fi publicate pe 8 iulie. Pentru restul elevilor, vacanța de vară începe vinerea viitoare. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Machiavelli, a fost reținut pentru 24 de ore și își va petrece noaptea în arestul central al Poliției Capitalei. El a fost audiat azi într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de parchetul de pe lângă Tribunalul București în cadrul operațiunii naționale Jupiter. Machiavelli, influencerul lui Călin Georgescu, i-a acuzat că ar fi ascuns și nu ar fi declarat veniturile obținute din activități de creator de conținut. Anchetatorii spun că este vorba de mai bine de 3 milioane de lei, prejudicind statul cu aproximativ 600 de mii de lei. Alertă de securitate în această după-amiază la Pentagon, clădirea Departamentului American al Apărării a fost evacuată parțial după ce senzorii interni au semnalat o posibilă contaminare a aerului cu substanțe periculoase. Echipele speciale de intervenție au verificat etajele superioare, însă oficialii de la Washington au confirmat în urmă cu puțin timp că a fost vorba despre o alarmă falsă, iar activitatea a revenit la normal. La sport, arbitrul care nu a fost lăsat să intre în SUA pentru Cupa Mondială va arbitra Supercupa Europei. UEFA l-a desemnat pe somalezul Omar Artan să conducă la centru meciul programat pe 12 august la Salzburg între câștigătoarea Ligii Campionilor Paris Saint-Germain și câștigătoarea Europa League Aston Villa. Totul după ce la începutul săptămânii autoritățile americane l-au blocat pe Artan la graniță la Miami, deși arbitrul fusese selectat de FIFA pentru a oficia mai multe meciuri de la Mondial. Nu au fost date mai multe detalii, însă presa sportivă a speculat că ar putea avea legătură cu politica antimigrație a lui Donald Trump. Campionatul mondial de fotbal începe într-o jumătate de oră cu ceremonia de deschidere din Mexic, iar la ora 22 e programată prima partidă. Țara gazdă întâlnește Africa de Sud pe Stadio Azteca în grupa A. Meciurile de la turneul final se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. La final, iată și datele despre vreme.
2: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Furtuni și ploi abundente în mare parte din țară până mâine dimineață, anunța ANM, apoi vremea rămâne instabilă în jumătate de est. Temperaturile maxime vor fi în scădere, iar în termometre se adună mâine între 16 și 26 de grade. În București va ploua, iar maxima nu trece de 22 de grade. Acum sunt 24. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe ZU!
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

perioadă aglomerată, agitată, începe și Radio Aventura acum duminică pe 14, nu știu unde o, eu, norocul meu ăsta e că nu sunt mare microbistă. Și atunci sunt mare iubitoare de colegi și îmi place să îi aud așa, mai ales în Radio Aventura, pentru că e un pic altfel toată treaba, mai ales că nu este totul pe radio, desigur, și sunt momente așa în care simt că da, suntem cu toții acolo în autorulotă și ne hăhăim și stăm de vorbă și ia, pe cine mai întâlnim pe drum, e, simt așa că am plecat și eu din Popești Ordenii, nu mai stau doar acasă. Da, și orașele, îmi place să văd, deci odată la un an noi vedem ce s-a mai întâmplat prin țară, cum au evoluat lucrurile, pentru că avem de văzut Brașovul, Sibiul, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare, Botoșani, Iași, Bacău, Galați, Constanța, astea așa ca puncte foarte fixe de unde Buz, Morar, Ema vor face Morning Zoo, da, dimineața, și restul nu știm. Asta mi se pare tare, că nu se știe, vom vedea, nici ei nu știu, adică în funcție de ce se întâmplă. Dacă zice cineva, veniți la mine că vreau să fac o petrecere în curte sau ceva, s-ar putea să zică, hai, no, hai, și să se ducă. Da, abia aștept, deci duminică se pleacă în Radio Aventura, sunt și niște noutăți frumoase anul ăsta, e bine, o să fie foarte tare. Ia să vedem, Delia cu Analog. Că iau eu ultimul loc. Mama. Vreau doar să trăiesc analog. Ați ascultat varianta cu Andrei Tudor și Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București? Hai de mine. Superb, superb. O găsiți și pe radio.ro dacă vă e.

că nu mai înțeleg aici, mă, glumim. Stau ce este Cristian, care făcuse un soi de pariu cu ai lui colegi, posibilă câștigătoare la fotbal și am zis eu că Anca îi place de Cristi, nerealizând că el e Cristi, adică el mi-a trimis poza și zice așa, crezi, colega mea Anca, idilă, dacă pun la calcul că mi-a făcut cadou un ceas, suveniruri din vacanța din Grecia, nu e, e doar respect și colegialitate. Ok, bine, vreau o poză să vă văd pe amândoi, să-mi fac o idee și mai clară. Idilele sunt acum în zona asta pentru că am văzut filmul cu Jennifer Lopez, asta, Office Romance, în care ajung să aibă o idilă, adică este ea Big Boss și el este avocat. Avocatul firmei ei și au o regulă de asta foarte strictă la HR la ei, în care n-au voie să aibă relații între ei. Ceea ce, da, unele firme practică treaba asta. Ia să vedem. E peste tot valabil? Sunt curioasă să-mi spuneți. La voi, la serviciu, ați fost înștiințați? N-aveți voie să vă îndrăgostiți de colegi? 0748111550. Să vedem dacă se mai întâmplă asta. Amore, amore cu Y în față. E tot amore.

0: 9 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
7: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
6: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
7: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cu cuplurile formate la locul de muncă. George zice, anumite companii permit însă celor în cauză li se aplică altfel de regulament interior. Aha, zici, n-aveți voie să vă pupați? Să vă pe aici? Adică, sau cum? Ce fel de regulament? Bună seara la Radio Zoo, cum este regula? Cu stimă, Cătălin întreabă. Mai uite că n-am fost în situație și atunci probabil că n-am stat să mai sap să caut informația asta. N-a fost cazul și nu știu, dar ea, Dina, zice, la fostul loc de muncă nu aveau voie să fie sub același manager sau în același departament. Aha, la locul actual de muncă am o familie care lucrează împreună. Ok, restul nu mai zicem că poate se identifică, dar da, interesant, interesant, deci există treaba asta. Mira vine cu tălpile goale, așa vine ea, cu tălpile goale. Apoi Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit și Another cu 54 Ultra. Talk to you.

0: termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat. Și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la... Brico.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălători auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vorbește despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

campionatului mondial de fotbal. Să mă duc acasă? Are sens să mai stau pe aici? Mai e cineva? Eco, eco, e cineva cu mine? Să-mi scrie pe WhatsApp la 0748111550. Să știu și eu ce fac. Uite că aș avea, adică am avea de ascultat una alta.

0: descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă. Pe 20 și 21 iunie, Wish Fest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Duminică 21 iunie la Berăria H, pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

cineva, Loop va mai fi de la 22, da, este foarte aproape să ajungă la radio, o să vină, normal, normal, nu ne dăm peste cap, programul este același. Da, s-a făcut 10 fără 13 minute, Simona Jurca vine și ea cu știrile, da, treburi serioase totuși. Au mai rămas în playlist El Perdón, Nicky Jam și Enrique Iglesias.

stați cu mine, să câștige cine vreți voi în seara asta și să ne reauzim cu bine mâine, că vine weekendul. Eu sunt atât de pregătită, cred că și voi. Seară frumoasă, pa, pa!

0: Este ora 22, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Se fluieră de star la cea mai mare ediție a campionatului mondial. Protesturi săptămâna viitoare în capitală, 20 de grade acum în București. De la această oră începe campionatul mondial de fotbal ediția 2026. Meciul de deschidere le aduce față în față pe Mexic și Africa de Sud. Partida din grupa A se dispută de la această oră pe Stadio Azteca din Mexico City. Peste 80.000 de suporteri se află pe stadion și se pregătesc să facă o atmosferă incendiară după ce mai devreme Shakira, Tyla și J Balvin au făcut spectacol la ceremonia de deschidere. Tot în grupa A mai sunt Cehia și Coreea de Sud, care se vor duela în următorul joc al campionatului mondial, mâine dimineață de la ora 5, ora României. Pentru prima dată în istorie, turneul final reunește 48 de echipe naționale și este găzduit de 3 țări, SUA, Canada și Mexic, iar FIFA estimează că va fi urmărit de peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial. Va fi și ultimul campionat pentru doi dintre cei mai iubiți fotbaliști ai planetei, Ronaldo și Messi, aflați la a șasea lor prezență la mondial. În România, meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. Trecem și la alte subiecte. Protesturi Iași în capitală, 20.000 de angajați din educație vor să iasă în stradă în Piața Victoriei joia viitoare pe 17 iunie. Potrivit sindicatelor, ar urma să fie cel mai mare protest de anul acesta și va fi urmat de un marș spre Parlament. Principala nemulțumire legată de legea salarizării, reprezentanții sindicatelor nu exclud să boicoteze inclusiv examenele naționale. Celebrele tramvaie Tatra vor fi retrase din circulație după 53 de ani în slujba călătorilor. STB anunță că vor mai circula doar weekendul acesta și următorul în capitală pe mai multe linii importante, apoi vor fi casate, iar unele din ele vor mai putea fi admirate doar la ocazii speciale, zilele Bucureștiului sau Săptămâna Europeană a Mobilității. În locul lor vor circula noile tramvaie Astra Imperio. Furtuni și ploi abundent de mare parte din țară până mâine dimineață, maxima nu trece de 22 de grade în București. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Aițov, doamnelor, domnilor, a început Cupa Mondială. Fix de 8 minute se joacă Mexic, Africa de Sud. Meciurile World Cup se văd pe Antena 1 și Antena 3 CNN, oriunde și oricând pe Antena Play. E minutul 9 deja, de fapt. Mexic, Africa de Sud, cum spuneam, 0-0. Ar fi fost și culmea să se marcheze chiar atât de vreme. Antena este prima stație comercială din istoria televiziunii în România care transmite World Cup. Așadar, niciodată, atenție, niciodată World Cup nu s-a văzut atât de complex în lumea digitală din România. Antena Play prezintă o experiență unică cu toate imaginile disponibile live în două canale exclusive. Wow! S-a marcat, doamnelor, domnilor, s-a marcat! Ce ziceți de asta? S-a marcat exact în minutul 8 și 40 de secunde, minutul 9 mai exact, 1-0 pentru Mexic în confruntarea cu Africa de Sud. Oricum, o să vă mai țin la curent cu ce se întâmplă partida aceasta, dacă aveți disponibilitate să vă uitați și vreți să vă uitați, cum spuneam, pe Antena Play. Meciul e pe Antena 1 acum. Cine a marcat pentru Mexic? Cine a băgat o nație? Quiñones. N-am auzit de băiatul ăsta, dar bravo lui. Hai să vedem dacă o să fie un prim meci de deschidere la Cupa Mondială cu multe goluri sau nu. Adrianu Paici, vă salut. În altă ordine de idei, sunt pregătit să rămân cu voi pe radio. 3 ore de acum încolo, am toate hiturile pregătite. Smiley, Reverie, Alexia, Două Linii și apoi Rare și cel mai fericit de pe pământ pe zi. Bună seara!

22 și 32 de minute, încă foarte cald la ora aceasta în București, 25 de grade, avem 21 la Pitești, 18 la Sibiu și la Brașov, 22 acum la Craiova, Timișoara 16 grade, avem 17 la Oradea, 19 la Satu Mare, 18 la Baia Mare, Iași, Bacău și Constanța 21 de grade, sunt 23 la Galați, 18 acum la Deva, 19 la Alba Iulia și 18 la Cluj. Se pare că în anumite

Special Shake, Dangerous. Asta am ascultat la Zuie, minutul 44. În continuare, Mexic, Africa de Sud, 1-0. Ăsta e meciul de deschidere la Cupa Mondială, care se vede evident pe Antena 1, Antena 3 CNN și oriunde și oricând pe Antena Play. Așadar, dați drumul la TV dacă aveți, dacă aveți posibilitatea să mai vedeți un minut, două din prima repriză și eventual repriza a doua. Să vedem dacă o să fie cu goluri sau nu. După ora 23 o să stăm de vorbă pe WhatsApp. Până atunci, Dave și Thames, Rain Dance. Mai am pentru voi DJ Sava și Raluca, Roma și Grasul XXL cu Ami, Deja Vu pe Zoo.

Media, ultimul revers. Asta am ascultat la Radio 23 și aproape 5 minute. Bună seara din nou tuturor. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, la butoane și microfoane, prezent. Mai stăm pe radio până spre ora 1. Nu uitați de Radio Aventura. N-aveți cum să uitați de Radio Aventura. Se întâmplă din 14 iunie. De atunci începe călătoria care străbate România până pe 26 iunie, adică timp de 2 săptămâni. Matinalii VZU vor transmite din autorulotă în fiecare zi live din alt oraș, iar plecarea evident e din București cu direcția către Brașov. Pe lângă asta, puteți câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Toate detaliile despre asta, dar și despre Radio Aventura, le găsiți evident pe radiozoo.ro. Imediat facem și prezența. Până atunci, hai să începem ora aceasta așa, cu piesa asta mai pe vechi, da? Nelly și Kelly, Dilema, Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit, și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile pe Zoo. Bună seara!

0: noaptea. Ea este Ema, noaptea, asta am ascultat la radio. Bună seara, 23 și 20 de minute. Măi, oameni buni, cei care sunteți cu urechea pe radio, ce faceți, cum sunteți, cu ce vă lăudați la ora asta? Cred că unii dintre voi sunteți cu ochii la TV și cu urechea la radio. Pe Antena 1 se joacă Mexic-Africa de Sud, e 1-0, minutul 53, meciul de deschidere al Cupei Mondiale. La Antena, Antena 1, între Antena 3 CNN și Antena Play vedem Cupa Mondială anul acesta. Dați-mi un semn dacă sunteți cu mine pe radio, să știu că sunteți, să știu că nu vorbesc de unul singur, să știu că cineva mă aude și reacționează. Pe WhatsApp, acolo stăm de vorbă la 0748111550. Imediat revin cu mesajele, până atunci 300 și Andra am pregătit pentru voi piesă nouă, Un sărut cât o viață, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Joe cu Un picior în rai pe zoo.
1: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Este Ina Morenito. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Bună seara, Adrian, te ascult cu mare drag. Simona din Galați. Bună seara, Simona, mulțumesc tare mult pentru ascultare. Bună seara, sunt Ionuț din Vaslui. Vă ascult de la volanul camionului, sunt pe drumuri. Salut, Ioane, să ai drumul cât se poate de bune și rămâi cu mine pe radio, da? Te salut, eu te ascult de pe A1 Franța, direcție Paris. Mai și muncim unii, semnat Traian, șofer de tir, mereu cu voi în difuzoare. Bine, Traiane, mulțumesc mult și pentru video. Frumos acolo în cabină, frumoasă atmosferă. Mulțumesc tare, tare mult. Alex Farcaș. Alex Farcaș.
1: Salutare, domnul Lup. Doru de la Oradea sunt.
0: Salut.
1: Eu sunt cu ochii în parbriz la drum. Vin cu la gabariticul, vin de la Timișoara. Mă duc la Oradea, parchez și pe urmă spre casă. Cu radio zon difuzoare, drumul e mai ușoare. Salutare și noapte bună.
0: Hai, te salut, că ai făcut și o rimă cu ocazia aceasta. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Abia aștept să veniți și la Baia Mare. Vă ascult cu drag așa, în drum spre muncă, vă îmbrățișez. În fiecare seară vă ascult cu mare drag. Salutare de la Baia Mare. Ăsta era pentru mine mesajul. Vă salută Carmen din Londra. Vă ascult în drum spre muncă. Ia zi, măi, Carmen, ce muncești tu la ora aceasta la Londra? Dă din casă, dă mai multe detalii dacă se poate. Ia, eu sunt cu tine, te ascult, dar nu mă uit la fotbal.

În regulă, te salutăm și noi cu mare, mare drag. 25 la București, dacă n-am mai scăzut între timp puțin. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp, dați-mi un semn să știu că sunteți cu mine. La 0748 111 550. Și rămâneți pentru că am Hugel și Solto Jamaican, Bam Bam, Nicole Cherry, Pic de Dragoste și Mineli cu Busta Rhymes. Azucar pe zoo.

Coco și Casango, Fire Fire, asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Bună seara, Zu. Momentan sunt la servici în pauză. Vă pot asculta doar în următoarea oră. Momentan sunt în Anglia. Într-o oră plec în Londra și în Londra merg în Canterbury. Așa, sunt dispatcher tren, controlor bilete. Termin serviciul la 25 pe ora Angliei, 45 pe ora României. Mulțumesc că îmi faceți pauza mai frumoasă, Gianina. Bună, Gianina, s-ai spus la treabă și rămâi pe radio. 2-0 pentru Mexic, ce meci frumos, da, pe Antena 1. Ia să vedem ce se analizează acum, un eventual... un eventual cartonaș roșu la VAR. Da, vă pup, Daniela de la Beco Găiești. Bună, Daniela, ce faci, cum ești? Salutare de la volanul autobuzului. Adi din Timișoara. Salut, Adi, te salut. Bună seara din Târgoviște, eu sunt Georgi. Eu nu mă uit la campionatul mondial de fotbal, că nu sunt cu fotbalul, așa că sunt la mine în dormitor și ascult Zu și mănânc zarzăre și mă joc pe telefon. Ok, distracție. Salut, Adrian, același taximetrist, o altă seară minunată. Doamne ajută, Doamne ajută să fie. Așa, vă salută Carmen din Londra și zice că muncește la Great British Railway. Ok, ok, în regulă. Important e să rămâi cu noi pe radio. E 23:49 de minute. Noi ne reauzim după miezul nopții, dar până atunci am mai pregătit pentru voi Chetzai, Gabriela, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beach și Avicii. Hey, brother, pe Zoo!

Seara de seară, Carlos Dreams, asta am ascultat la radio. Bună dimineața, am trecut cu 3 minute de miezul nopții, 3 eliminări la meciul de deschidere al Cupei Mondiale Mexic-Africa de Sud. 2 eliminați pentru Africa de Sud, 1 pentru Mexic și 2-0 pentru mexicane, minutul 90 plus 7. Mare lucru, nu se mai poate întâmpla. Adrianu pe aici, bună dimineața din nou, până spre ora 1 mai rămân cu voi. Apropo, Cupa Mondială se vede la Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. Costi, Adrian Șaguna și Benzol imediat pe radio. Solo tu, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar și apoi vine Mira cu tălpile goale pe zoneața din nou.

Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!

0: Bună dimineața, bună piesa, Alex Warren, Ordinary. Cât s-a făcut ceasul? 12 și 25 de minute.
1: Bună seara, Adi, bună seara, Radio Zoo. Eu sunt Andrada și mă uit liniștită la campionatul mondial de fotbal care tocmai ce s-a terminat. Mexic a câștigat împotriva Africii de Sud cu 2-0 și astăzi este vineri. Te pup, Adi, noapte fărăză ai. Forța Zoo.
0: Vorbeam încet ca să nu trezesc ascultătorii, că poate dorm la ora asta. Ok. Azi, înainte de concurs, cine s-a trezit deștept, băgați, vă rog, piesa Chicago de la Michael Jackson. Stai așa că mai e până dimineață. Salut, Adrian, noapte frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane, mulțumesc, bună seara, sunt Diana din Galați, stau în pace, vă ascult. Bună, bună, bună, cum de nu te-a luat somnul? Florii din Norvegia vă zice bună seara sau bună dimineața, e aproape de miez în nopții, dar afară e superb. Ia să vedem. Oh, chiar că, da, drăguț, te salutăm, bună dimineața sau bună dimi, am ajuns acasă de la schimbul 2 și vă ascult în mașină, nu mă pot despărți de radio. Marian din Brașov, am văzut și un mod Martin în seara asta, vreau să zic un Moș Martin. Ok, vă salută Daniel din Carei și mă bucur să ascult muzica bună. Salut, domnul Daniel din Carei, salut, Dani! Salutare, Adi, aceeași Mariana din Galați, eu prestez la muncă, tura de noapte. Ok, în regulă, în regulă, în regulă, nu e singura. Mai sunt și alții care muncesc de noapte, cum s-ar spune, ca de exemplu eu. Iar voi, restul, cei care sunteți pe radio și n-ați dat un semn, să o faceți pe WhatsApp la 0748111550. Și da, s-a terminat meciul care a deschis Cupa Mondială. Mexic, Africa de Sud, 2-0, am avut parte de 3 eliminări, 2 de partea celor din Africa de Sud și una din partea mexicanilor, dar până la urmă cei mai buni au câștigat. Mo Black, Salif Keita, Benja, Cesaria Evora, Frank Fala, Iamore imediat pe radio, mai am pentru voi Andra cu Adi Strate, nu te mai sun, și Grenerer cu Antonia Levitate, neața!

România, Levitate, bună dimineața, bună seara din sector 3, cartier Sălăjean, din păcate mulți la muncă, alții pleacă în concediu, pot spune că după o perioadă îndelungată mergem spre Poiana Largului Bicaz. O mică relaxare de weekend vă urez, spor și seara bună, Doamne ajută! Salutare, Adi, este o vreme superbă afară și foarte bună de condus prin București, este și trafic lejer, fac ride-sharing, Octavian din București. Cum merge treaba, Octaviane, la ora aceasta în București pe acest domeniu? Dă din casă sau să dea alții? Așa, așa, așa. Mulțumesc că mi-ai răspuns, zice Andra, dar cum are drag, tot timpul? Păi cum? E normal că răspund. Radio Aventura, țineți-vă bine, din 14 iunie începe călătoria care străbate România. Timp de două săptămâni, până pe 26 iunie, matinalizul vor transmite din autorulotă, live în fiecare zi din alt oraș. Plecare se face din București pe 14 cu direcția Brașov. Și pe lângă asta, nu uitați că puteți câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Toate detaliile despre Radioaventura, despre noul BYD pe care îl poți câștiga, le găsești pe radiozu.ro. Așadar, când ai tu timp și chef, arunci o privire. Altfel, rămâi cu mine pentru că am DNCA, Cake by the Ocean, Bad Bunny, Nueva Yol și Chris Brown. Give me that. Bună dimineața!

Parker, Heartbreak, 12:52 de minute și e deja vineri. Bună, Adi, te salut și acum mă duc la somn, m-am uitat la meci, noapte bună. Noapte bună, merge foarte bine treaba pe Rage Ring în București. Ia să vedem. Sumarul săptămânal, nu dau sume, nu? 22 de curse finalizate azi, 30 de puncte. Oh, bine, bine, bine pe bani acolo, bravo, bravo, gen o cursă din asta pe timpul zilei, o faci cam într-o oră. Ok, merge bineșor, zice Octavian din București. În regulă, în această dimineață vin la radio, vă dau trezirea, de fapt, Buzdu și Morar, în Morning Zoo. Recapitulăm, nu uităm nici de Radio Aventura 2026, ediția 2026, care începe din 14 iunie, suntem în 12, mai exact de duminică, începe călătoria care străbate România și ține două săptămâni, adică până pe 26, se pleacă din București, direcția spre Brașov, și apoi Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare, Botoșani și așa mai departe. Dacă vreți să aflați și restul orașelor, le găsiți pe radiozu.ro. Pe lângă asta, un ascultător poate câștiga prima mașină super hibrid BYD Dolphin GDMI ajunsă în România. Toate detaliile și despre aspectul ăsta sunt pe radiozoo.ro. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat bine pe radio. Ne reauzim clar tot astăzi, tot de la ora 22, să intrăm împreună oficial în weekend. În weekendul ăla pe care toată lumea îl așteaptă. Și nu uitați de campionatul mondial la Antena. Antena 1, Antena 3, CNN și Antena Play. Primul meci s-a jucat ieri. Mexic, Africa de Sud a terminat 2-0. Astăzi Coreea de Sud, Cehia de la ora 5 și Canada, Bosnia și Herțegovina de la ora 22. Cosmin Dimoncescu, bună dimineața! Te pupă Dilma, te ascult! Așa, pe final de program, pe ultima sută de kilometri, mesaj de la bunul meu prieten și fost coleg. Dilma, salut Dimonceschule! Ce e cu tine de nu dorm la ora asta? Ce e cu tine de nu dorm la ora asta? Când oamenii pleacă spre casă, l-așteaptă acasă. Ăla micu și nevasta, cum ar veni. Gata, am decolat, vă las cu Maluma, Felicelos Quattro și cu Lady Gaga, Bad Romance, noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.